0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Rugpjūčio 28-ąją. 17 valandą Ievos Simonaitytės biblioteka kviečia į renginį, skirtą liaudies muzikos instrumentų meistro Antano Butkaus palikimui ir jo sukurtai mažosios Lietuvos instrumentų kolekcijai pažinti. 18 valandą galerijoje Energija Danės gatvėje 8A atveriama menininkės Monikos Radžiūnaitės paroda ir Gelbėk mus nuo pikto. Tuo pačiu metu Baroti galerijoje atveriama menininko Tomo Jasiulio paroda Formos tylėjimas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovo dėl kelialapio į pasaulio krepšinio čempionatą. 21 valandą dvikova su Turkijos krepšininkais. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietryčių 30 m/s, bus iki 23 šilumos.

0: Labas rytas.
1: Nu tai labas rytas, bet...
0: Labas rytas, 1, 2, 3, penktadienis.
1: Beje, paskutinis penktadienis šią vasarą.
0: Taip, tikrai taip ir neprastas jis bus, žvelgiant į orus, šiek tiek, aišku, šalta ryte.
1: Ar bet... tu pastebėjai šiais ryte, kad, pavyzdžiui, dabar tas... Ir rytas, ar ne? Vasaros rytas. Jis toli gražu nebe vasaros.
0: Oi, ne.
1: Toks rudens rytas.
0: Jau šią savaitę visiškai taip rugsėjo rytai, tie, kai reikia eiti į mokyklą ir tu sakau, kaip nenori atsisveikinti dar su vasariškais rūbais, bet jau švarkelio reikia.

0: Ir kalbant apie orus, tai sako, bus iki 23 laipsnių šilumos šiandien, o dabar, man atrodo, apie 14.
1: Iššiltai iššils, bet kol iššils.
0: Bet dabar, žinau, vėliau mes busim liudininkai.
1: Ko?
0: Mėnulio užtemimo.
1: Rimtai, šiandien mėnulio užtemimas yra?
0: 7 valandos 14 minučių.
1: O tu turi kokius nors ten,
0: nežinau? Ne, jam nereikia.
1: Ai, matysis tiesiog?
0: ne, matysim, mūsų horizonto nelabai turim. Bet tie, kurie, pavyzdžiui, kokiam pajūri, kokiam nors geroj matomai vietoj, tai jiems pasiseks.
1: Tie, kas gyvena vietoje, kur už kvadratą yra per 5000 eurų, matysit.
0: Daugiau. 5, tai čia žinai dar. Gera kaina.
1: 10.
0: Būtina didelė atida, dirbant su dokumentais, nes jau čia tas mėnulis užtemst, ar ne, nepalankus matas ir naujų darbų pradžiai, svarbių reikalų tvarkymui. Ir mes turim žmogų, kuris geidauja.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. 1, 2, 3.
2: Penktadienį.
0: Jūs šiuo klausimu skambinat,
1: taip? Ar kitu?
2: Ne, tik šito.
1: Nu gerai tada, labai gerai, ačiū, rytą paskreitinat, geros dienos, gero ryto. Va, matai, žinai, kartais reikia žinai, čia yra dar puikus momentas, jeigu tu važiuoji ir tau supranti, kad reikės labai daug darbę kalbėti, ar ne, tavo darbas yra ten kažkur, gal žinai, o už stalo, kur turi, žinai, kiekvieną rytą sakyti, labas rytas, tai dabar yra puikus metas prasivedinti balso stygas.
0: O toliau kalbant apie užtemimą, sako, visada paryškina to ženklo, kuriame vyksta bruožus, tiek gerus, tiek blogus. Suprantama, svarbiausia apsisaugoti nuo neigiamų savybių. Nu, čia žinok, yra rimti reikalai. Rimti reikalai mes dar, man atrodo, šiandien iki pat 11 valandos gilinsimės.
1: Tai dabar viską pagilins mergelėms? Taip suprasti reikėtų.
0: Žuvims, nes kažkaip ten pagal dabar visą mergelė. Tą išsidėstymą. Taip, bet mėnulio užtemimas žuvų ženkle.
1: Nu, čia...
0: Kaip pasakė tau?
1: Nu, nesakyk.
0: Susilaikykim. Gerai, tada einam žiūrėt vėliau. Kas šiandien švenčia savo vardo dieną?
1: Vardo dieną šiandien švenčia, žinok, Augustina, Tarvilas ir Steigvilė. Nei vieno nepažįsto.
0: Augustina gal dar pasistengia rastumėm, ar ne? Bet Tarvilo ir Steigvilės jau čia būtų sudėtinga. Steigvilė tai visiškai statybų bendrovės kompanijos vardas, ar ne?
1: Galėtų būti visiškai. Nori sentencijos?
0: Noriu.
1: Akis 200.
0: O mano noriu?
1: Noriu.
0: Bloga sėkla ir neseta auga, o gera ir pasėjus ne visada uždara.
1: Oi, čia kaip tinka visom prasmėm.
0: Labai visom.
1: Visom sėklom.

0: Daugiausiai mokytojų reikia Uostamiestyje. Trumpo teigimu, Rusija nepuls NATO. Eteryje 7 valandos žinios. Trumpas pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos, paneigdamas pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Jungtinių valstijų prezidento teigimu, jis su Putinu yra turėjęs gerų derybų. Užimtumo tarnybos duomenimis artėjant mokslo metams šalies mokymo įstaigos dar ieško apie 350 įvairių disciplinų pedagogų. Daugiausiai 25 reikia Uostamiestyje. Čia ieškoma matematikų, lituanistų, fizikų ir kitų specialistų. Visgi švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskinė situacijos nedramatizuoja, nes tai esą nedaug, žinant, kad iš viso Uostamiestyje dirba 3855 pedagoginiai darbuotojai. Tačiau nerima keletą, jog daugiau nei pusė jų artėja prie pensinio amžiaus.
1: Eksperto komentaras.
2: Dirbo 3855 pedagogai. Liūto dalis tenka bendro ugdymo mokyklose, tai yra 2203, iki mokyklinio ugdymo įstaigose daugiau kaip 1200. Neformaliame vaikų švietime darbavosi 392 pedagogai. Tai kiek trūksta, tai daug ar mažai. Turbūt labiau padidėjo matematikų trūkumas dar iškiau. Vis dar nėra lietuvių kalbos mokytojų kai kuriuose mokyklose. Nu ką, aš manau, kaip vadovai verčias puola į kojas, apglėbė mokytojus, paim didesnį krūvį. Laikinai, kol va surasim pagalbos mokytojų specialistų. Nėra tiek daug neužimtų, bet jų, manau, kad ateity labiau trūks, jeigu didės dar specialių ugdymosi poreikių vaikų skaičius. Fizikos mokytojų dar trūksta. Toliau tas skaudulys, kad mes antrosios užsienio kalbos. Prancūzų, vokiečių, ispanų ir mokytojų gal su žiburiu randam, bet jų yra nepaprastai mažai. Mes negalim vaikam normaliai pasiūlyti antros užsienio kalbos, mes vėl jiems siūlome rusų imkite ir tada tėvų polimas. Mes sulaukiam priekaištų, kaip mes čia Klaipėda baisiai atrodom, kaip mes galim apskritai siūlyti šitą ir panašiai. Ir argumentas nėra mokytojų, nėra, jis ne argumentas tėvam. Klaipėda yra išskirtinė, daugiau nei pusė mokytojų. Mokytojai turi didesnį nei 20 metų darbo stažas. Ką reiškia mokytojai 20 metų ir daugiau? Jau artėjama prie tos ribos. Toks šviesulys, kad iš kitų savivaldybių atvyksta mokytojai. Bet yra ir kitas procesas, kaip tos kitos savivaldybės, kai mūsų mokytojus persvilioja.
0: Eidamas 83-uosius metus mirė Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų kūrėjas ir pirmasis karinių jūrų pajėgų štabo viršininkas dimisijos komandoras Vytautas Kazimieras Urbas. Ugniagesiai gelbėtojai praneša, kad vakar vakare Plungės rajone Grumblių kaime gesino gyvenamą į namą. Jo savininkas išgabentas į ligoninę, kadangi apdegė veidą ir plaštaką. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose. Šiandien važiavimo per sankryžas, geležinkelių pervažas, šviesoforo signalų paisimo kontrolė. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų vėjas pietryčių 5-12 ir iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir lygiai 4 minutės.

0: mūsų eteryje kyla bangos. La Luna Klaipėdoje 94 ir 90.
1: La Luna Šilutėje 88

0: ką sakom, vieną ką galvojam, ar ne?
1: Nu, taip.
0: Sako, žiūri į akis ir sakai, negaliu pakęst. Nu, tai visko, ko nebūna. Visko būna, visko būna.
1: Visko pasitaiko ir...
0: Ar gerą turim astrologinę prognozę?
1: Aš žinok, dabar esu ties avinais užstrigęs, nes kad mes ją turim žiauriai ilgą.
0: Nu, tai aš to sakiau, kad... Menulis tamsta, tai čia nėra, žinok, ieškokim gerų dalykų. Noriu sakyti nieko gero, bet pagalvau, kad reikia nesakyti taip, o sakyti, kad ieškom gerų dalykų.
1: Tai man pradėti nuo avino?
0: Pradėk.
1: Gerai, tai anot astrologų, avinai sako, jog stiprės noras matyti aiškiai savo planų kryptį ir suprasti, kurie žmonės iš tiesų gali padėti judėti pirmin. Mintys dažniau kryps į ateitį, naujas pažintis ir tikslus, kurių vienam pasiekti būtų sunkiau.
0: Jaučiai galite jausti daugiau ambicijų ir noro pagaliau pamatyti apčiuopiamą savo pastangų rezultatą. Mąstymas bus orientuotas į atsakomybę, reputaciją ir tai, kaip jūsų pasirinkimus vertina aplinkiniai.
1: Dvyniai gali atsirasti daugiau smalsumo ir noro ištrūkti iš įprastos kasdienybės ribų. Mintys lengvai kryps į keliones, mokslus, naujas idėjas ar klausimus, į kuriuos seniai ieškote atsakymo, gali pasitaikyti įdomus pasiūlymas, naudinga informacija arba pokalbis su žmogumi turinčiu kitokio gyvenimo patirtį.
0: Vėžiai, būsite jautresni neiškumu ir stipriau reaguosite į tai, ko kiti žmonės nepasako tiesiai. Mintis gali užstrikti ties finansiniais įsipareigojimais, pasitikėjimo ar klausimų. Ar galite visiškai pasikliauti kitu žmogumi?
1: Liūtai stiprės poreikis būti išgirstiems ir kartu suprasti, ko iš jūsų tikisi kiti žmonės. Mąstymas gali tapti kategoriškesnis, todėl svarbu nepaversti kiekvieno nuomonių skirtumo asmeniniu iššūkiu. Gali tekti derėtis tartis dėl... bendro projekto arba iš naujo aptarti atsakomybę su partneriu.
0: Mergelėms bus sunkiau visiškai atsipalaiduoti, nes dėmesį nuolat trauks nebaigti darbai ir įvairios smulkmenos. Mintis bus aktyvios, tačiau perdėtas noras viską kontroliuoti gali tik padidinti nuovargį. Gali tekti koreguoti dienos planą, taisyti klaidą arba spręsti netikėtai atsiradusi praktinį klausimą.
1: Svarstyklės gali atsirasti daugiau lengvumo, kūrybinio įkvėpimo ir noro pasidžiaugti tuo, ką jau turite. Emocijos skatins daugiau bendrauti, flirtuoti, kurti arba skirti laiko veiklai, kuri padeda pamiršti rutiną. Gali atsirasti kvietimas, susitikti, maloni žinia, renginys arba daugiau reikalų susijusių su vaikais ir pomėgiais.
0: Skorpionams tik kaip prieš poreikis jausti saugiai ir turėti daugiau tvarkos savo artimiausioje aplinkoje. Mintis dažniau kryps į šeimą, gyvenamąją vietą ir klausimus, kurie turi įtakos jūsų ilgalaikiam stabilumui.
1: Žauliai gali sustiprėti poreikį sudėti kalbėtis ir greitai gauti atsakymus į rūpimus klausimus. Mąstymas bus gyvas, tačiau informacijos gausa gali paskatinti pernelyg anksti nuspręsti, kad jau viską supratot.
0: Ožiaragiams sustiprės poreikis aiškiau kontroliuoti savo materialinę padėtį ir jaustis finansiškai saugiau. Mintis dažniau suksis apie pajamas, išlaidas ir tai, ar gaunate tinkamą atlygį už savo pastangas.
1: Žuvys gali norėtis...
0: Vandenį.
1: Ai, Jėzau, vandenį dar, aš praleidau juos, ne?
0: Mane.
1: Matai, bet tu nebūtum vandenis, būtum nepastebėjus.
0: Gal.
1: Vandeniams viskas bus gerai parašyta, žuvis. Gerai, vandenį galite jausti daugiau ryšto keisti tai, kas pastaruoju metu nebeatitinka jūsų poreikių. Emocijos bus stipresnės, tačiau kartu lengviau suprasite, ko iš tiesų norite ir kur nebenorite švaistyti savo laiko. A, gerai.
0: Neprastai.
1: Užskaitai?
0: Žuvis gali norėti daugiau tylos ir galimybės atsitraukti nuo svetimų nuomonių bei reikalavimo. Mintis gali grįžti prie senesnių situacijų, todėl lengviau suprasite, ką verta palikti praeityje. Gali tekti atšaukti mažiau svarbų planą, užbaigti seną reikalą arba tiesiog daugiau laiko praleisti vienumoje.
1: Klausyk, mes esam klausytojų, kad nors klausia to klausimo toks visiškai stereotipinis, bet aš galvoju, aš bent jau eterį niekada nesu klausęs. Jūs tikit zodiakas ar ne?
0: Tiki. Mes esam klausę.
1: Jūs esat klausę, ne?
0: Taip. Mes sakėm, ar skaityt, ar ne, tai reikėjo to neklausti.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
4: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
5: Patikėk, kiek drabužių naujų reik?
6: Lupilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl verta.
7: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.

0: Šį šeštadienį vyks miesto bagažinių turgus. Jeigu praėjusi savaitgalį šeštadienį negalėjo vykti dėl visiems suprantamų priežasčių, būtų skraidančių bagažinių turgus, arba ne, arba skraidančių bagažinių turgus, taip, turinys. Tai šį tikrai vyks. Ir
1: aš dabar galėčiau dalyvauti bagažinių turgus. Aš turiu tokią pilną bagažinę dabar visko. Pasakiau, nesąmonių. Stalo sulankstamo turiu, kolonėlę turiu, mikrofoną turiu, krepšelį turiu, šiukšlių maišų turiu.
0: O skrybelė besivežioji? Švarkas koks nors?
1: Trys.
0: Trys švarkai, ne?
1: Vienas lalūnų dar, keturi.
0: O geras.
1: Paskui dar marškinių galėčiau rasti, batų. Nu, žinok, gesintuvas, aišku. Bet gesintuvas visą laiką yra. Bet, žinok, turėčiau šiandien ką. Bet į bagažinių turgų nuvažiavę šiandien turėčiau ką parduoti.
0: Aš irgi, žinok, turiu porą skėčių, išlankstamų kėdžių, striukių, džemperių, kelnių, kojinių.
1: Visko reikia.
0: Visko reikia. Ir dar turiu tokį vietą. Plaustą, su kurio galima plaukti.
1: Nu, bet praeitą šeštadienį reikėjo tikrai irgi.
0: Miesto bagažinių turgus vyks Klaipėdoje, Švyturio arena automobilių stovėjimo aikštelėje nuo 9 iki 15 valandos, o informacinį apie renginį galima rasti Facebook paieškoje įvedus tekstą Miesto bagažinių turgus.
2: Reklama.

0: Oficine Colecția.
1: Eu te spăt.
2: Ce lașă-s? Lașă-s.
1: Eu te spăt.
2: Po.
3: Eu asca, eu acaujat.
2: Lașo.
1: Ei, tu.
2: Lașă-s po lașo.
4: Alo.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Alo.
4: Alo.
2: Aš tikrinu telefono ryšį, galit padėti, pasakykit, ką nors, nieko negirdžiu.
4: Nu gerai.
2: Alo.
4: Alo, alo, viskas jums gerai yra.
2: O jūs dabar sakėt, ką nors?
4: Taip, o dabar kažkas buvo nutrūkęs ryšys.
2: Sakėt? O aš nieko negirdėjau.
4: Alo, alo, alo, alo.
2: Alo.
4: Alo, aš girdžiu jūs.
2: O dabar gali dar ką nors pasakyti?
4: Dabar buvo nutrūkęs truputėlį.
2: O tai pas jūs telefonas gerai veikia? Alo.
4: Nu, nežinau. Alio, alio, alio, alio.
2: Gal gali dabar ką nors garsiai pasakyti?
4: Alio, alio, alio, alio.
2: O jūs sakėt ką nors?
4: A jūs viskas gerai.
2: O tai ką sakėt?
4: Taip girdžiu. A čia paukštas yra kas?
2: O tai ką sakėt?
4: Dabar sakau jums. O čia yra paukštas?
2: Radijo stotis Lalūna, Lašas, Laševičius, labą dieną.
4: Aha, ačiū.
2: Alio.
4: Girdžiu jūsų. Eikit jūs.
2: Geras nuotaikos, iki.
4: Iki.
5: Alo?
2: Labą dieną.
5: Nu, labą dieną.
2: Aš tikrinu telefono ryšį, galit padėti, pasakykit, ką nors, nieko negirdžiu.
5: Na, taip, klausau.
2: Alo?
5: Nu, klausau, man viskas normaliai.
2: Jūs mane girdit?
5: Labai gerai, labai nuostabiai.
2: Jūs gerai girdit, bet aš jūsų negirdžiu.
5: Aš girdžiu.
2: Labą dieną.
5: Taip, taip, taip.
2: Čia kaimynas iš 36, aš nieko negirdžiu. Jūs girdit?
5: Kuriam būte?
2: Gal gali dabar ką nors garsiai pasakyti?
5: Labai gerai jūs girdžiu.
2: O jūs sakėt ką nors?
5: Sakiau.
2: O tai ką sakėt?
5: Nu ką padarysi, kad nieko negirdit?
2: O tai pas jūs telefonas gerai veikia? Alo?
5: Nežinau, patikrinsiu.
2: Jūs mane girdit?
5: Girdžiu aš.
2: O dabar tyliai galit pasakyti?
5: Ką tyliai pasakyti?
2: O jūs sakėt ką nors?
5: Nieko nesakiau, sakau, ką pasakyti tyliai. Kuriam jūs būte gyvenat?
2: 36. Alo, nieko negirdžiu, jūs sakot ką nors ar nesakot?
5: Nu girdžiu aš. Nu ką aš padarysiu, kad negirdžiu, aš jūs girdžiu.
2: Tai gerai, kad jūs girdit, bet aš negirdžiu, koks skirtumas?
5: Girdžiu, girdžiu. Taigi pas mus 36 būto nėra.
2: Tai jau nuo šiandien yra, yra.
5: Aišku, kad nėra, 32 paskutinis būtas yra.
2: Neseniai pastatė, 36.
5: Tai kuris iš 36? Kuriai gatvėje jūs gyvenat?
2: Taikos.
5: Nieko sau. Jūs ne ten pakliuvot.
2: Tai Taikos gatvėje, bet jūs vis tiek mane girdit.
5: Girdžiu. Kuriam būte jūs gyvenat? Taikos prospekte?
2: Taikos.
5: Nu nieko sau, čia visai kita gatvė yra.
2: Tai Taikos gatvėje, bet jūs vis tiek mane girdit.
5: Girdžiu.
2: O jūs sakėt ką nors?
5: Sakiau. Žinot ką, jūs man atsibodot.
2: Nieko negirdžiu, ateikit į radijo stotį Lalūną, ten pasakysit viską. Labas vakaras dar kartą, pagavom, čia Lašas po Lašo.
5: Labas vakaras, nu nieko
2: Geros nuotaikos, ate.
5: Iki.

0: krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė nebejojantis, kad Maskvoje apsilankęs Jungtinių valstybių žvalgybos vadovas Kremliui perdavė aiškias ir griežtas žinutes. Politikas pabrėžė, jog toks sąjungininkės Amerikos elgesys yra sveikintinas. Taip pat tikina, kad apie šį vizitą žino tiek pat, kiek ir prezidentas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęsė kovą dėl kelialapio į pasaulio krepšinio čempionatą. Šiandien 21 valandą dvikova su Turkijos krepšininkais. Lenkijoje prasidėjo pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas. Atrankos barjerą sėkmingai įveikė visos 5 mūsų šalies įgulos, o 2 iš jų jau iškovojo kelialapius į finalą.
1: Reklama.
2: Gero oro linkiai prekybos centras Luizė, kuriame neseniai duris atvėrė Bipilatės reformerio studija. O jau šį savaitgalį, rugpjūčio 28-30 dienomis, prekybos centre Luizė, šeimos ir augintinio dienos. Ateikite, bus smagu!
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietryčių 5-12 ir iki 23 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13. 7:31.

0: mačiau internete, kaip greičiausiai teatriuko būrelio vadovė, negaliu, bandau spėti. Nes sako, tie, kurie mėgstate laisvę, improvizuoti. Vakar, žinok, Paryžiaus komunos gatvėje, ten šoko gatvėje, mojavo, tai pagalvojau ir sako, kviečiam į Aušros gatvę, Paryžiaus komunos 16A, tuos, kurie nori save išreikšti. Nes iš tiesų Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras skelbia naujų narių priėmimą šiems mokslo metams ir laukiami vaikai ir jaunimas nuo 4 iki 19 metų.
1: Jeigu mėgstate dainuoti, šokti, vaidinti, muzikuoti, kurti, rašyti, fotografuoti, mokytis kalbų, gaminti ar tiesiog šauniai praleisti laisvalaikį, jūsų vieta būtent čia Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro būreliuose ir studijose.
0: Centro auklėtiniai yra daugkartiniai tarptautinių ir šalies konkursų laureatai, svarbių miesto ir šalies renginių dalyviai. Kaip ir kiekvienais mokslo metais yra siūlomos ir naujos ugdymo programos. Šeštadienio teatriukas, mados dizaino, šiuolaikinio šokio, akvarelės ir mišrios tapybos bei kitos studijos. Puikūs mokytojai, bendraminčiai draugai, repeticijos, koncertai, parodos, festivaliai, netikėti ir šaunų saviraiškos atradimai aktyviam, ieškančiam savęs vaikui ir jaunuoliui.
1: O naujų narių priėmimas į būrelius ir studijas yra jau prasidėjęs nuo rugpjūčio 24 darbo dienomis nuo 12 iki 17.30. Visose trijose ugdymo skyriuose. Saulės, tai yra Puodžių gatvė 1, Inkarėlio, Laukininkų gatvėje 13-2 ir Aušros, Paryžiaus komunos gatvėje 16-A. Išsami informacija apie Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro veiklas yra internete kkljc.lt.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatorių, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
5: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
6: O koks jūsų žingsnių rekordas?
5: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
6: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
5: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
6: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: Atsisukom atgal į šią vasarą. Ir jau galim.
1: Peržvelgiam, ne?
0: Taip, galim paieškot.
1: Aš galiu pasakyti, kad čia vasara, kad tokių būtų jau, žinai, velniškai hitai tokie.
0: Nei iš Lietuvos, nei iš užsienio.
1: Ne. Nu,
0: kiekvieną vasarą pamenį dainavom ištisai Vaido Baumilos
1: Kunigunda.
0: Gėlė.
1: Gėlė, Kunigunda. Aha. Buvo, ne? Buvo.
0: Šią vasarą, kokia lietuviška daina tokia jau, žinai, kad jau visos dainos. Daug dainų buvo, daug kūrybos iš tiesų.
1: Jos buvo, bet kad žinai, kad kažkom išsiskirtų labai.
0: Birželis buvo.
1: Vat Sašo song Birželis, vat jo. Vat čia Sašo, negana to, kad daina buvo gera, bet tai buvo Sašai sugrįžimas į sceną, žinai, toks, nes buvo tikrai jau primirštas, jau ir taip gal mažiau kviečiamas, o čia vat su Birželiu jisai, nu taip jau vat sustartavo.
0: Pasistengiam, ar ne? Tai šiandien mes turime dvikovoje du duetus, du stiprius duetus.
1: Labai.
0: Kas jau laimės, bus matyt, bet pirmieji į kovą dvikovoje stoja Justinas ir Paulina. Dieną

0: labai graži diena, iš tikrųjų.
1: Bet įdomus faktas yra tas, kad kitoje dvikovoje stovi žmogus, kuris parašė tą dainą dieną po dienos. Jessica Shai, čia yra darbas.
0: Čia Jessica Shai parašė šitą dainą, rimtai?
1: Taip, taip.
0: Aš galvau, sakysi, Igoris Kofas.
1: Ne. Jessica Shai. Ir dabar jis su Igoriu.

0: Žinai, aš galiu pasakyti, kad šitą dainą galėjo dieną po dienos pasilikti savo vietoj šitos, kas kaltas.
1: Ne, man labai kas kaltas, žinok,
0: man diena, man tokia daug šviesesnė, šitą tokiu piktą, dang, dang, dang, dang, dang.

0: cara, voltage.
1: Penktadienis.
2: Kas paskambino?
1: Egidijus.
3: Ką renkatės?
1: Tai žinoma, pirmą.
3: Gerai.
4: Liuks.
3: Du vienas. Labą rytą.
5: Labas rytas.
3: Ką jūs renkate šiandien ryte?
5: Antrą dainą
3: ir jūs lyginat rezultatą. Du.
2: Nu tikrai, nes stiprės labai dainas, jeigu taip taškas į tašką vyksta dvikovas. Sveiki.
5: Labas rytas, penktadienis. Lalūnas su gimtadieniu. Dar neprisiskambinau per gimtadienį, po gimtadienio, tai dabar jau.
2: O Jėzau, ačiū, žinokit, mes visą savaitę švenčiam, tik tai sekmadienį bus pagirios.
5: Labai gerai. Tai pirma daina, laipūna.
3: Pirma daina, sakot, ar ne? Gerai, jūs pasirenkat pirmąją dainą ir mes klausom.
6: Vasaros.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
6: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia

0: Patiko Viliau Šilutėje?
1: Patiko. Labai patiko, žinok. Labai fainas miestas. Ką aš ten palauk valgiau? Kebabų valgiau, skanus kebabai.
0: O dabar ir smagu nuvykti ten, nes šiandien ir rytoj 19 valandą kino vakaras po atvirų dangumi Kiškių dauboje. O kad vakaras būtų jaukus ir šiltas, organizatoriai kviečia nepamiršti atsinešti pledų ir sulankstomų kėdžių.
1: Bet tai čia ne viskas. Pavyzdžiui, rytoj yra pramogadienį Šilutėje. Žinai, Šilutė turi savo pramogadienį.
0: Spalvotą įbėgimą.
1: Taip, ir vidą bareikį prieš akį. Šilutė nuspalvins tradicinis The Color Run spalvų bėgimas, kur laukia 4 km distanciją, pritaikyta kiekvienam nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinio pasirinkimo. Laikas yra neskaičiuojamas, o visi finišavę registruoti dalyviai gauna atminimo medalius.
0: Pradžia 9 ryto, čia kalbame mes apie rytojų, ar ne, dalyvių komplektų dalyjimas, registracijos palapinėje, būtina turėti bilietą. 10.45 apšylam ir jau ruošiame startui.
1: O 11 valandą startas! Ir bėgam valandą laiko, nes 12 valandą jau bareikis mojuoja, sako, ei, nors mes su bareikiu kalbėjimus, sakė, bėgs kartu su kolonėliu, bet nukuros.
0: Ane?
1: Na, ne.
0: O, labai smagu.
1: Aš įtariu, kad neluoja.
0: 12 valandą finišos spalvų festivalis, ar ne, ir Vido Bareikio koncertas. Būtinai iš ankstinė registracija, bilietų kiekis yra ribotas, o bilietus platina Paysera LT.
1: Daugiau informacijos, šilutės.lt.
2: Reklama.

Trumpo teigimu, Rusija nepuls NATO. Nepale ir Tibete nauji įspėjimai dėl potvinių. Eterija 8 valandos žinios. Dėl savaitgalį siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai ESO klientų. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista jau daugiau nei 1200 tokių asmenų. Trumpas pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos, paneigdamas pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Jungtinių valstijų prezidentas teigė, kad gerai pasikalbėjo su Putinu. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė nebejojantis, kad Maskvoje apsilankęs Jungtinių valstijų žvalgybos vadovas Kremliui perdavė aiškias ir griežtas žinutes. Politikas pabrėžė, jog toks sąjungininkės Amerikos elgesys yra sveikintinas. Taip pat tikina, kad apie šį vizitą žino tiek pat, kiek ir prezidentas. Ukrainos žvalgybas skelbė, kad šiais ir kitais metais okupantė Rusija planuoja mobilizuoti 600 tūkstančių karių. Jos duomenimis, Rusijos personalo nuostoliai šių metų sausio liepos mėnesiais siekė apie 240 tūkstančių žmonių. Ukrainos pietuose esančio Hersono gyventojai paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Iki karo mieste gyveno 280 tūkstančių žmonių, tačiau dabar jų skaičius lieka neaiškus. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka su darbo vizitu išvyko į Rusiją. Jo metu turėtų surengti derybą su Putinu. Nelaimės ištiktuose Nepale ir Tibete nauji įspėjimai dėl galimų potvinių. Per šią savaitę vykusią katastrofą žuvo mažiausiai 470 žmonių. 1400 vis dar laikomi dingusiais, daugelis jų užsienio turistai. Į Vilniaus policiją vakar kreipėsi dvi senjorės. Iš jų rusakalbiai telefoniniai sukčiai išviliojo beveik 58 tūkstančius eurų, apsimetė investicinio fondo darbuotojais ir finansų konsultantais. Šią savaitę mirusi Jungtinių valstijų country muzikos ikona Dolly Parton savo gerbėjams paliko dar neskelbtą dainą. Vis dėlto reikės šiek tiek palaukti, kol kūrinį bus galima išgirsti. Įrašas pavadinimu My Place in History iki 2046-ųjų bus saugomas laiko kapsulėje. Teigiama, jog daina bus paskelbta per atlikėjos 100-ąjį gimtadienį. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietryčių 5-12 ir iki 23 laipsnių šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir lygiai 3 minutės.

0: Mūsų eteryje ošia jūra. Launa. Tokia kaip
1: Reklama. Klaipėdos vanduo informuoja.
2: Jau šį rudenį Klaipėdos rajono gyventojai už vandens tiekimą ir nuotekų valymą galės atsiskaityti tvariau. Bendrovė Klaipėdos vanduo vietoje popierinių sąskaitų jiems atsiųs kliento kortelę. Pasak kliento aptarnavimo departamento direktorės Dovilės Kozlovienės, vis daugiau paslaugų perkeliama į elektroninę erdvę, todėl natūraliai keičiasi ir sąskaitų pateikimo būdai.
3: Tai Klaipėdos rajono gyventojams planuojama nuo lapkričio mėnesio nebesiųsti popierinių sąskaitų, o atsiskaitimas už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bus vykdomas išduodant klientui kliento kortelę. Nuvykęs į įmokos priėmimo vietą ir pateikęs kliento kortelę, galės atsiskaityti už vandens tiekimo paslaugas bei deklaruoti vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Informacija apie mokėtiną sumą bus pateikiama trumpąja SMS žinute arba elektroniniu paštu, jeigu klientas yra šiuos duomenis suteikęs vandens tiekėjui. Todėl raginam klientus atnaujinti savo kontaktinius duomenis, bet pirmiausia siūlome jungtis prie Klaipėdos vanduo savitarnos, kur ženkliai patogiau ir greičiau galima tiek duomenis deklaruoti, tiek atsiskaityti už vandens tiekimo paslaugas.
2: Šis pokytis bendrovės klientams Klaipėdos rajone bus įgyvendinamas palaipsniui.
3: Pranešimai apie sąskaitų pristatymo būdo pakeitimą, tai yra apie kliento kortelės pateikimą, buvo pradėti siūsti klientam nuo gegužės mėnesio ir sąskaitą kartu su kliento kortele klientai gaus spalio mėnesį, kai bus pateikiamos sąskaitos už rugsėjį, o lapkričio mėnesį popierinių sąskaitų Klaipėdos rajono gyventojams nebesiūsim. Ir tie, kurie nėra prisiregistravę prie Klaipėdos vanduo savitarnos, atsiskaitinės su kliento kortele. Tai yra daug tvaresnis būdas, patogesnis, tai popieriaus taupimas, gamtos tausojimas. Skaitmeninam visas technologijas, tai norime tuo būdu pakviesti klientą ir naudotis tokiais tvaresniais būdais atsiskaitimui už paslaugas.
2: Taigi bendrovės Klaipėdos vanduo kliento aptarnavimo departamento direktorė Dovilė Kozlovienė. Gyventojai turintys galimybę naudotis internetu, kviečiame registruotis bendrovės Klaipėdos vanduo savitarnos portale. Jame patogu peržiūrėti ir apmokėti sąskaitas, deklaruoti skaitiklių rodmenis, sekti mokėjimų istoriją bei stebėti savo vandens suvartojimo statistiką.

0: ryto paštas.
1: Oi, žinok, čia dabar galės lygiai tą patį dainuoti kelininkai dirbantys Taikos prospekte. Atleisk, atsiprašau, kad Taikos prospekte darbo nebaigiau.
2: Bet birželį pažadėjau.
1: Birželį pažadą daviau.
2: Atleisk, atsiprašau. Stotelės nepadariau.
1: Naujieji mokslo metai prasidės netrukus, liko viso labo kelios dienos. Į mokyklas viešojo transportu pradės masiškai važinėti moksliai. Aš jos moksliais.
2: Moksliais vadinė? Moksliais. Artėjančių savivaldybių tarybų rinkimų naujovės gerokai sumažinti užstatai, politinę reklamą galės skelbti ir suinteresuoti asmenis, bus bandoma užkardyti nedraugiškų valstybių įtaką. Teimas netrukus nuspręs, kada kitame rinksime vietos valdžią, užvirs savivaldybių tarybų ir merų rinkimų kampanijos karštinė. Pirmą kartą bus išbandyta nemažai pokyčių, kurie įteisinti šį birželį. Birželį.
1: O, birželį.
2: Ir Liepa parlamento priimtame rinkimų kodekso pataisų pakete. Oi, jau ir dabar, jau žinai, verda tos aistros, yra suaktyvėję visi.
1: Aš noriu dar pabaigti savo kapasą.
2: Ai, tu nepabaigiai?
1: Ne, aš tik pasakiau, kad moksliai pradės toksiai važinėti.
2: Gerai.
1: Nu, bet Taikos prospektas vis dar remontuojamas. Ir dauguma stotelių yra atitvertos tarybinėmis tvaromis, nėra trinkelių. Keleiviam autobusų laukimas sukels tam tikrų nepatogumų. Moksliams kaip sunku bus važinėti. Viskas. Bet žinai, mes su kolegė Vaida dar kažkada kalbėjom, sako, tai įsivaizduoju, sako, nu nedaug, o tai, kas dabar darosi čia mums už langų, ar ne, ir visame Taikos prospekte, o jeigu jie netyčia nespės iki rugsėjo pirmos, panašu, kad ir nespės. Ir viskas. Ir viskas, jie rugsėjo pirmą pasitiksim.
2: Jie turi, jau suspėję, bet daugelė vietų dar ne.
1: O kad jau apie autobusų stotelės prabilau, nu tai atsiminkite tai, kad nuo rugsėjo pirmos ir viešasis transportas grįžti savo įprastinį rudenišką ritmą, tai atkreipkite dėmesį, kad nu ne visada ten tas autobusas važiuos taip, kaip buvo pripratę vasaros metu. Nu tai tiesiog, būkite budrus.
2: Jeigu jau tu apie tos mokslius, tai aš priminsiu, jog jau 27 metus gyvuojanti socialinės atsakomybės akcija Apsaugok mane, šių metų rugsėjo mėnesį vėl visus moksleivius nemokamai apdraus nuo nelaimingų atsitikimų keliuose. Žiogelių besiblaškančių. Dabar apskritai suintensyvėjęs toks eismas, ar tie studentai žvalgosi dairosi. Daug yra jau tėvelių vežančių savo vaikus į kitus miestus, žinai, apžiūrėti bendrabučių, kur gyvens jau tų būsimųjų studentų. Ir šiaip toks aktyvėjas yra mano rate. Žinai, jie mano rate jau vaikai laiko vairavimo egzaminus. Tai, žinok, pasidžiaugt kaip galiu, kad taip susiima berniukai.
1: Mergaitės, ne, tai jeigu yra bachūrai, kurie veža.
2: Gal net nėra, žinok, to mergaičių mano aplinkoj, žinai.
1: Gal irgi.
2: Vien tik sūnus. Tai taip pasidžiaugt norėčiau, žinai, taip iš pirmo kartą, teorija, iš pirmo kartą važiavimui, žinai, taip, mūsų laikais taip nebuvo.
1: Aš iš pirmo, keli tu kartu štukai.
2: Iš pirmo.
1: O sąžininkai?
2: Aš jau nepamenu, labai jau senai buvo. Abu, niekas jau, teorija, aš prisimenu teoriją, kad atsisėdau. Viską labai greit padariau ir man žmogus, kuris prižiūri, ten sako, jūs galit pradėti.
1: A, tu jau baigus. Bet išlaikiai.
2: Išlaikiau, aišku.
1: O pravažiavimą neatsimeni, ne?
2: Ne.
1: Greičiausiai iš pirmo, bet, žinai,
2: nepana. Nu, kaip aš galiu, ne iš pirmo, žinai.
1: Pas mane, žinok, tiek B kategorija, tiek A kategorija iš pirmo kartą išlaikyti.
2: Nu, šaunuojams.
1: Dar žinai, tu žinai, kad gali puslapyje pasižiūrėti datą, laiką, kada laikiai.
2: Ar rimtai?
1: Jo, galima pasakyti, kad samonai istorija yra.
2: Nežinojau apie šitą.
1: Va, bet aš dabar, žinok, sakiau, kreipsiuosi į klausytojus, man įdomu, ar čia man vienam yra toks, žinai, aš dabar, pavyzdžiui, nuo 7 valandos laiką leidžiu telefone ir kadangi neturiu Netflix tos paskyros, aš viską žiūriu, žinai, ten kitose socialinėse medijose. Kadangi artėja lapkričio mėnesį pasirodysiantis žaidimas Grand Theft Auto 6, kuris dabar kyla velniškai didžiulis ažiotažas dėl nulykintų scenų, nulykinto gameplay'os. Ir vakar Netflix'e pasirodė tas prailgintas pristatomasis video, žinai. Nu, tai kadangi Netflix'e neturiu, jis ten atkarpomis yra išdalintas, žinok. Nu, aš žiūrėjau, man šiurpuliukai bėgo, ar čia aš esu vienas tarp klausytojų ir tarp visų Lūnos, nežinau, fanų ir tie, kas mus girdė, kuris taip stipriai yra užsikabinęs ant šito žaidimo. Nes aš sakau, aš lapkričio mėnesį aš nesirodysiu Lūnai. Lapkričio mėnesį, bet lapkričio 19 jis išeina, nuo lapkričio 19 manęs labai ilgai nebus. Aš galimai sugrįšiu kaip galėdų senelis.
2: Tu stogausi.
1: Tai bus darbas, žinok.
2: Ne, tu dabar jau sukur, kad kažkur tai iškeliauji visą kitą.
1: Susirgau. Gali būti, kad aš nuo lapkričio 19 susirgsiu labai ilgai.
2: Jeigu komandiruojate, kur nori.
1: Ne, aš sirgsiu.
2: Ai, sirgsi?
1: Sirgsiu, man.
2: Bet tu žinai, kad pagal visus tas dėsnius visata tave girdi. Studio.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
4: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Kita šeštadienį, tai yra rugsėjo 5 dieną, Lietuvos jūrų muziejus ir Ignitis Renewables kviečia į Klaipėdos teatro aikštę, į festivalį Savos bangos, tvarios ateities kūrėjų laboratoriją.
1: Taip, čia bene 20 įmonių ir organizacijų kvies sužinoti, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie švaresnės ateities. Dalyvaukite edukacijose ir eksperimentuose, sužinokite, kaip daiktus panaudoti pakartotinai, juos perdirbti ir kas ta žalioja energija ir kaip tinkamai rūšiuoti atliekas.
0: Išbandykite save kaip vėjo parko kūrėja ir atraskite dar daugiau tvarių sprendimų. Ateikite ir kurkite tvaresnę ateitį draugę su Lietuvos jūrų muziejumi ir Ignitis Renewables.
2: Reklama.

Policija skelbia, kad vakaro Uostamiestyje Akmenų gatvėje darbo metu sunkiasvorio automobilio hidraulinė žarna mirtinai sužalojo 38 vyrą. Pradėtas tyrimas. Po įvykusio potvinio Nepalo kariuomenė bando išgelbėti 100 žmonių įstrigusių hidroelektrinės tunelyje. Šiuo metu sunku nustatyti galimas įėjimo vietas. Iš to paties tunelio anksčiau jau sėkmingai išgelbėta 350 darbininkų ir vietos gyventojų. Tuo metu Kinija skelbė, jog dėl naujų potvinių pavojaus stabdo gelbėjimo darbus Tibete. Trumpas nurodė Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Taip Jungtinių valstijų prezidentas dar labiau suerzino kaimyninę Kanadą, kadangi šis vandens telkinys yra abipus abiejų šalių sienos. Pavadinimo keitimas pateisinamas tuo, kad giliausia ežero dalis neva yra Amerikos pusėje, o tai reiškia, kad Jungtinėms valstijoms priklauso didžioji dalis jo tūrio. Trumpas taip pat pridūrė, kad galbūt reikėtų pakeisti ir Atlanto bei Ramiojo vandenyno pavadinimus, nes šie ribojasi su Jungtinėmis valstijomis. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų vėjas pietryčių 5-12, bus iki 23 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8:32.

0: išdrįsau pradėti kalbėti, žinai, taip.
1: Bet I dare you. Išdrįs.
0: Išdrįsau, žinai. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras informuoja, jog šį savaitgalį vyks didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas iš Klaipėdos gyventojų.
1: Labai patogu. Rugpjūčio 29 dieną atliekų vežėjai lankysis Baltijos atliekos prospektų Kauno, Paryžiaus Komunos ir Rumpiškės gatvėse.
0: O rugpjūčio 30 dieną Taikos prospekto sausio 15-osios Rumpiškės mokyklos Raganių 4-osios Bangų kooperacijos Butkų Juzė sinagogų gatvių kvartaluose.
1: Tikslų grafiką ir kada bei kur atvažiuos didžiausias atliekas surinkanti mašina galite sužinoti Kratz interneto svetainės rubrikoje grafikai. Gyventojai gali visiškai nemokamai atsikratyti senų baldų, durų, medinių plokščių, lentučių, žinių, dviračių, kitų namų ūkyje susidarančių didelių gabaritų ir nepavojingų atliekų. Tai, nu, nekaupkit. Nekaupkit, paskui prikaupsit tiek, kad nebus kur dėti normalių daiktų.
0: Atlaisvinkit vietos tiem daiktam, kad vėl galėtumėt kaupti. O dabargi nebegalit kaupti,
1: nes nebėra vietos. Viskas išsimeskit, apsivalom, kas per vasarą sukaupta.
0: Taigi šį savaitgalį ieškokite informacijos Kratz interneto svetainėje, kada ir kaip, kad galėtumėte tą padaryti.
1: Nebekaupti.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Veiklių mamų klubas Klaipėdoje kviečia į tradicinį ir šiemet jau jubiliejinį 10 kartą organizuojamą vaikų turgelį.
1: Taip, jau šį sekmadienį, rugpjūčio 30 dieną, nuo 11 iki 14 valandos galite vykti Danės skverą, kur jūsų lauks jaunieji verslininkai, kurie norint prekiauti būtina iš ankstinė registracija. Vaikai turgelio metu pirks, parduos ir mainysis savo žaislais, knygomis, pačių gamintais rankdarbiais. Tai mes galim padėti vaikam. Nu jau taip su mūsų pagalba mokysis, integruosis ir supras, kaip reikia užsidirbti.
0: Ir supras, ką tas vienas euras, kiek reikia taip. Kartais nuveikti, ar ne?
1: Kiek tu turi įtikinėti, kad aš tavęs nupirksiu labubų?
0: Taip. Padėkime vaikam mokytis užsidirbti ir visi drauge sukurkime gerą ir jaukę renginio nuotaiką. O daugiau informacijos Veiklių mamų klubo Klaipėdoje Facebook paskyroje.
2: Reklama.

0: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 25-31 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai KGB LT.
2: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama Lalūnoje.

0: Иван Бангов.
1: Jei pamenate 2001-ųjų Dante Thomas superhitą Miss California ir jaučiate jam nostalgiją, pasiruoškite pajudėti. Elektroninį šokių muzikos prodiuseris iš Vokietijos Crystal Rock prikėlė šį klasikinį kūrinį, suteikė jam naują klubinį skambesį, o prie projekto prisijungė ir pats originalo autorius. Niekada negalvojau, kad Miss California gali skambėti taip galingai šiandieno šokio aikštelėse. Crystal Rock įnešė tokios neįtikėtinos energijos, kad man net nekilo abejonių dėl šio bendradarbiavimo. Tai tarsi antrasis modernus dainos kvepavimas. Patarimas – ne tik pasigarsinkite savo garso šaltinius, bet ir nepamirškite už šią dainą balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Crystal Rock, featuring Dante Thomas, Miss California.

0: Klaipėdoje darbo metu žuvo vyras. Studentai būsto nuomos rinkos neišjudino. Eteryje 9 valandos žinios. Labas rytas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, kad yra svarstoma galimybė Lietuvoje dislokuoti daugiau Jungtinių valstijų karių. Visgi konkretūs skaičiai kol kas nėra aiškus. Policija skelbia, kad vakar Klaipėdoje Akmenų gatvėje darbo metu sunkia svorio automobilio hidraulinė žarna mirtinai sužalojo 38 vyrą. Pradėtas tyrimas. Uostamiesčio policijai pranešta, kad Priešpilio gatvėje į laivą pateko nenustatyti asmenys, kurie sugadino grindų dangą ir įrangą, bei pasisavino gėrimų, žala maždaug 3100 eurų. Debreceno gatvės kvartale šiuo metu vyksta intensyvūs infrastruktūros tvarkymo darbai. Čia atnaujinamos įvažiuojimųjų kelių dangos, tvarkomi šaligatviai ir plečiamos automobilių stovėjimo aikštelės. Skirtingose gatvės vietose numatyta įrengti iš viso beveik 300 papildomų parkavimo vietų. Ugniagesiai gelbėtojai praneša, kad vakar vakare Plungės rajone Grumblių kaime gesino gyvenamą į namą. Jo savininkas išgabentas į ligoninę, kadangi apdegė veidą ir plaštaką. Eidamas 83 metus mirė Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų kūrėjas ir pirmasis karinių jūrų pajėgų štabo viršininkas dimisijos komandoras Vytautas Kazimieras Urbas. Teigiama, kad į Klaipėdą atvykstantys studentai būsto nuomos rinkos labai neišjudino. Pasak nekilnojamojo turto paslaugų bendrovės Aidila vadovo Algimanto Bružo, tai galėjo lemti keletas priežasčių.
1: Eksperto komentaras.
2: Būsto nuoma besibaigiant vasarai šiemet tokia rami, yra pakankamai daug pasiūlos, nėra tokio ažiotažo, kuris būdavo ankstesniais metais, kad studentų didelis kiekis besirenkančių prieš studijas. Šiemet netgi, sakyčiau, šiek tiek pasiūla viršyje ir pačią paklausą. Tam įtakos monitorėje ir tai, kad tiek universitetai, tiek kolegijos turi nemažai savo apgyvendinimo patalpų, tai bendrabučius. Kita vertus yra nemažai investavusių į būtus nuomai ir jų pasiūla yra tikrai nemaža, o netgi Liepos mėnesį jau kai kurie nuomotojai leido kainas tam, kad galėtų išnuomoti. Jeigu kalbėtume apie vieno kambario būtą, pigiausiai jį būtų galima išnuomoti nuo kokių 200-250 pietiniai miesto daly. Aišku, centrinė dalis jau brangiau, 300-400 vieno kambario būtas. Šiaurinė miesto dalis pakankamai paklausi yra, tai irgi ten 300-500 gali būti. Dviejų kambarių būtai šiauriniai miesto daly nuo 400 prasideda iki 800 jau gali siekti. Centrinė miesto dalis senamiestyje dviejų kambarių kainos nuo 400 netgi iki 1000 gali tiekti. Paskutiniu metu šiek tiek daugiau atsirado trijų kambarių namos pasiūlos. Pietiniai miesto dalį galime išsinuomoti nuo 200-300 netgi dideli butai su holais, kurio šildymo kainos yra žiemą labai didelis, bet normalesni būtų geriau įrengti, tai gali siekti 700. Tai apie senamiestį ar centrą kalbant, trijų kambarių butai nuo 400 iki 900.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių 5-12 ir iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir 3 minutės.

0: Ieškom Viliau švenčių.
1: Ieškom. Aš žinau, pavyzdžiui, šiandien vieną aktorių, kuris švenčia, man labai patinka šitas aktorius, tai yra Jackas Blackas, aš paskui netgi paieškosiu dainos, kuriais yra perdainavęs Britney Spears.
0: Jackas Blackas?
1: Jackas Blackas, tas, kuris Minecraft'e vaidino, tas, kur...
0: O Bredas Pitas nėra.
1: Jackas Blackas?
0: Buvęs tokiu vardu ir pavardę filme.
1: Gal.
0: Džo Bleko viešnagi.
1: Džo Blekas, bet čia Jackas Blekas.
0: Atsiprašau.
1: Jackas Blekas, jis...
0: Bet nesakyk, vis tiek panašu.
1: Jis Kung Fu Pandoje garsina pačią pandą. Jo, ir jis yra perdainavęs Hit Me Baby One More Time.
0: Gerai. A narcizų diena šiandien yra minima.
1: Kieno tokiu?
0: Narcizų. Gėlių.
1: Ja.
0: Gėlių.
1: Nu.
0: Atleis savo priešui penktadienį šiandien yra.
1: Niekada.
0: Peteliškės diena. Vyšnių pyragėlyje diena.
1: Ar tu žinai, kokia didžiausia klaida daro vyrus su peteliškėm?
0: Ne. Smokingu?
1: Tu gali peteliškę dėvėti tik tai su smokingu. Mėly bičiuliai, aš jums pasakysiu taip. Jūs galite visiškai ramių veidų prieiti ir spjauti veidą žmogų, kuris yra ne prie smokingų užsidėjęs peteliškę. Tas, kur, žinai, žaismingai prie mėlyno languotę švarką užsidėjusiu kokią nors varlytę su medukais. Spjauti veidą galite. Nieko ten nėra žaismingo ir nieko ten nėra teisiklingo, kas liečias kostiumus. Tai
0: peteliškė tik prie...
1: Tik prie smokingo.
0: Prie smokingo.
1: Tik prie smokingo. Ir išgirdos taip
0: palauk. O tai palauk.
1: Nu, lauk.
0: O tai mažiukai berniukai, kuriuos ten puošia su liemenyti.
1: Ne, tai mažiukai berniukai...
0: Jiem jau atleistina?
1: Aš jiems atleidžiu, bet žinok, saugęs vyras, kuris ten, žinai, su...
0: Nes jie smokingo gali neturėti.
1: Nu taip, bet kai saugęs vyras su gumyti užsideda, žinai, kur... Vieną spalvą, vieną pusę tokį, kitą pusę tokį. Į tai tarp į medukai plunksnai įdėta, nes ir žiauri žaismingai. Nėra žiauri žaismingai, čia yra nesąmonė.
0: Okay. Liaus pasisakymas.
1: Labai, labai to klausimą sugrįžt.
0: Taip, radio reklamos diena šiandien. Mano duona yra radio
1: galingųjų rangerių. Esi mačius tą Power Rangers? Ne?
0: O, raudonojo vinėlių diena dar čia yra minima. Geriau, žinai, Viliau, aš tau pasakysiu, kad geriau koks, ne koks, o kokia ledų porcija ir ledų gimtadienį, žinai. Ir, pavyzdžiui, net ne kažkada, o rytoj, Dion Moon Fiction turi gerų žinių klaipėdiečiams, Bangų gatvėje du jie yra įsikūrę.
1: Čia ambasada visai.
0: Taip, ir švenčia vienerių metų gimtadienį ir švęs taip, kaip priklauso.
1: Oi, tai rugpjūčio 29 nuo 17 valandos jūsų lauks didžiai Mantas Stuk. Stilingas labai didžiai, galiu pasakyti. Muzika, gimtadienio tortas, prizai, nauji ledų skoniai ir dar ne viena stigmena. Tai pažadam. Jų vardu, nes jie taip sako, kad praleisti jūs šito tikrai nenorit.
0: O rugsėjo pirmąją dar vieną saldį progą pasimatyti, perkant vieną ledų rutuliuką, antras dovanų.
1: O,
0: taip,
1: į mažučiai, į didžiukai.
0: Taip, tikrai taip.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs aukti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda.nida.lt.
5: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 44 777. Šypsenos akademija.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl vertė.

0: Jeigu taip galėtum įsivaizduoti, vėliau tu ateini į naują turgų.
1: Taip, ateinu.
0: Ir pirmoji prekė, kurią tu perkė.
1: Dešra. Dešra viena reišimas.
0: Supratau, kokia? Rūkyta?
1: Nesvarbu.
0: Vytinta?
1: Skani.
0: Skani.
1: Skani dešra. Žinok, vytinta, rūkyta, taip. Tu, žinok, man gali vardinti ten tokia ar nukia, taip.
0: Netvirta taip. Dešra?
1: Ne.
0: Va, matai.
1: O ta tik daug iššūkiai, ne?
0: Tai, užsukite į naują turgų pasirūpinti gardžių mažojo savaitgalio stalų, sako. Mažojo, čia jau didysis savaitgalis.
1: Nu, tai čia žinau.
0: Vasarą reikia palydėti, taip jau gerai apkrautų stalų.
1: Nu, tai žinai, dabar jau toj rudenėlio gėrybės prasidės.
0: Taip. Mm?
1: Tai žinokit, galite rasti šviežių daržovių, vaisių, mėsos, žuvies, pieno produktų, kepinių, kitų gardžių gėrybių, va dar kokį nors keksą norėjau. Marmurinį keksą. Marmurinis keksas.
0: Kad labai skanus yra morkų pyragas. Iš ten pat. Nu, paragau. Paragau.
1: Ne, man pyragas yra morkai yra daržoja. Pyragas yra pyragas.
0: Ir aš dar, žinai, kur... tau puikiai tiktų ir ta vytinta mėsytė prie to
1: vytinta mėsytė man tiktų. Pyrago. Taip, prie morkų pyrago ne.
0: Marmurinis keksas skamba, žinok,
1: aš pavyzdžiui, žinok,
0: neviliukiškai.
1: Ne, nes pavyzdžiui, aš labai gerai, man vaikystė labai primena marmurinės keksas ir šaltas pienas. Nu dabar tik tai šitame amžiuje aš kartais tą patį susigalvoju savo pasidaryti tik tiesiog pieną be laktozės, tai pirkti, nes kitu atveju naktį bus būna...

Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka su darbo vizitu išvyko į Rusiją. Jo metu turėtų surengti derybą su Putinu. Protestuotojai vakar padegė migrantų stovyklą Ispanijos eksklave Seutoje ir pareikalavo nedelsiant grąžinti kelis tūkstančius atėjūnų atgal į Maroką. Anksčiau protestuotojai bandė sustabdyti Raudonojo kryžiaus automobilius, kurie migrantams vežė maistą ir vandenį. Trumpas nurodė Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Taip Jungtinių valstybių prezidentas dar labiau suerzino kaimyninę Kanadą, kadangi šis vandens telkinys yra abipus abiejų šalių sienos. Pavadinimo keitimas pateisinamas tuo, kad giliausia ežero dalis yra Amerikos pusėje, o tai reiškia, kad Jungtinėms valstijoms neva priklauso didžioji dalis jo tūrio. Trumpas taip pat pridūrė, kad galbūt reikėtų pakeisti ir Atlanto bei Ramiojo vandenyno pavadinimus, nes šie ribojasi su Jungtinėmis valstijomis. Šiandien bus ir saulės ir debesų vėjas pietryčių 5-12 ir iki 23 šilmos, šiuo metu uostamiestyje apie plius 16. 9 valandos ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje, laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
5: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
6: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su GEDO LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
5: Kur? Su GEDO LT?
6: Taip, su GEDO LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
5: Prisiminsiu. Jei su GEDO, tai su GEDO.lt.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: bagule ar bandugele.
1: Ar bagule. Ar bagule ir nesikeli.
0: Kare ingesis vėliau?
1: Nugalėt, bet paskui pagulėt.
0: Nugalėjus gerai pagulėt.
1: Dar vo, žinai, guli, kol pragulos atsiranda.
0: Bet geriau pajudėt.
1: Geriau
0: pajudėt. Geriau žingsniukus paskaičiuot ir žaidime dalyvaut, kuriuo mes kviečiame ir sakome, kad kiekvienas žingsnis yra svarbus. Turime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę. Ar matei, kad jie jau Klaipėdoje įsikūrė?
1: Aš mačiau, žinok. Taikos prospektas 40A. Tai ten, žinok, kad jūsų laukia vaikų ir saugusiųjų medicininė reabilitacija, moderni medicininė įranga ir patyrę medicinos specialistai. Eglės reabilitacijos centras jau laukia jūsų visų.
0: Mes kvietime dalyvauti šioje akcijoje, siūsti savo nuotraukas su užfiksuotu kilometražu. Nu, savo suskaičiuotais žingsniais, taip, įvairiai, žinai, žmonės siuntė nuotraukas, taip. Gerai. Ir mes dabar skaminam dar vienam šios akcijos dalyviui. Tai yra Virginija.
1: Aš pažiūrėsiu, kiek aš surinku žingsnį per savaitę.
0: Per savaitę?
1: Per savaitgalį.
0: Tai vyksta.
1: Savaitgalį yra ta vestuvės? Diena, kada aš...
0: Da. Gerai.
1: Aš einu, tai...
0: Tikimės, kad Virginija pakels telefono ragelį.
2: Klausau.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Tai ir į stelę reikėjo bėgti prie telefono. Greitai.
2: Ne, šį kartą ramiai.
0: Supratom. Virginija, jūs mums atsiuntėt nuotrauką, kurioje užfiksuota, kiek čia tų žingsnių dabar?
2: 20 tūkstančių kažkiek.
0: Daugiau, daugiau. Nepasimažinkit. Daugiau. 21,422. Taip, kur žinia?
1: Virginija, kur ėjot?
2: Grybavau miške.
1: Grybavot ir tie grybavot?
0: Visus tos žingsnius grybautama?
2: Taip. Nu ir taip, po miestą vaikščiau, po namus, po parduotuvės.
0: Šaunu, nu parduotuvėse tai aš irgi žinau, kad mažiausiai vienas ratas 3000 žingsnių. Taip, bet neblogai, o grybų buvo?
2: Taip, buvo voveraičių, šilbaravykių.
0: Ar mėgstat žygiuot, skaičiuotos žingsnius, ar jūs tai motyvuoja ir veda į priekį?
2: Kai duktė persintė šitą programą, iš tikrųjų tai pradėjo motyvuoti.
0: Nes kol niekur nesifiksuoja ir nesirašo, atrodo, kad nieko ir nedarai, ar ne?
2: Nu, atrodo, nieko nedarai, tiesiog vaikštai ir tiek, o kai pradėjau atskaičiuoti tą programėlę, tai tapo iš tikrųjų net ir įdomu.
0: Du, labai gerai, mes linkim jums siek dar didesnių, geresnių rezultatų, o šiandien jums dovanojame Eglės reabilitacijos centro, jums firminė gertuvė.
2: Ačiū.
1: Nedėki telefono ragelio, nu žinok, radau. Per vestuves, pavyzdžiui, savaitgaliais pas mane yra 23,975 žingsnių.
0: Tu esi vaikščiantis vedėjas, tai išeini, tu nevedi.
1: Nu, aš pavedėjas.
0: Tu užvedėjas.
1: Aš pavedėjas.
0: Ai, tu savo kokie žingsnių čia skaičiai. Nerealiu, kiek dabar esi nuėjęs?
1: Dabar 1300.
0: Rimtai? Meluoji, 300 mažiausiai.
1: Parodė,
0: tik. Iš kur tu tiek žingsnių? Nu, taip.
1: Nu, ką, melagėlis nori pasakyti? Ar tu sakai, kad aš Mikė melagėlis?
0: Aš sakiau, aš netikiu, kad tiek, iš kur tu tiek vaikščiai?
1: Nu, tai aš to paėmė ir parodžiau.
0: O radiją tu tiek vaikščiai?
1: Nu, tai aš, nu, žinai, aš, jeigu aš, pavyzdžiui, esu užsidėjęs laikrodį ir sapnuoju, kad aš einu, žinok, man irgi žingsnį einu.
0: Kiekvienas žingsnis yra svarbus. Ir tai yra gerai. Būna ir automobilyje, kai tu važiuoji per nelygų kelią ir tau skaičiuoja žingsnį.
1: Man yra užskaitę laikrodis, kad su dviračiu minu. Jo, ne, taip, aš virkelį gražiausiu. Žodžiu, neleiskite, kad skausmas ar traumas trukdytų mėgautis aktyviu gyvenimu. Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras su daugiau kaip 50 metų darbo patirtimi padės susigražinti judėjimo laisvę.
0: Tikrai taip, ir apsilankykite, registruokite, informaciją visą internete sanatorija.lt.
3: Reklama.

0: €19. Iki. Arčiau tavęs.
1: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL. Tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
3: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Man, žinok, visiškas vasaros, net ne galvosakis, o susukt galvis, aš tai pasakysiu.
1: Susukt galvis.
0: Man susisuko galva, žinai. Kai dar šiandien kalbėjome apie vairavimo egzaminus, ar ne, ruošiasi vairavimo... Ir tu įsivaizduoji, aš savo širdies vidui buvau susigalvojusi,
1: kad
0: mokytis vairuoti kainuoja maks 420 eurų.
1: Nu, kur jau, Juratėlė, kur jau 400 eurų?
0: Ir tu žinai, iki 800 eurų kainuoja. Ten, nu, priklauso nuo mokyklos, žinai.
1: Priklauso,
0: ir papildomos pamokos apie 60-70 eurų.
1: Nu, taip.
0: Va, čia tai prabanga. Man tai, žinai, atrodė, kad tokia būtinybė, žinai, vairuotojo pažymėjimas, ar ne, taip. Bet tai čia...
1: Prabangos prekė.
0: Prabangos prekė.
1: Yra, žinok, jau dabar jau pažįstu vyrukų, kas neturi vairuotojo pažymėjimo, žinai, ir sako, man nereikia, aš važinėju su taksu.
0: Apigiau?
1: Nemanau.
0: Ar čia tiesiog? Taip.
1: Nu, tiesiog, žinai. Nu, tu, žinai, niekada nerizikuoji prarasti.
0: Vairuotojo pažymėjimas jau niekada. Tau gyvenime nepatrūkdys, žinai.
1: Nepatrūkdys,

0: Šią atsimenu, aš kaip ėjau į vairavimo kursus, sakė, sako, jūs, mėly jaunuoliai, kai išsilaikysit teisę, suprasit tai, kad, nu, jūs net pačiu blogiausiu atveju turėdami teisės, visada turėsite darbą.
1: Taip, tikrai taip.
0: Teisus buvo tas instruktorius.
1: Tikrai taip, tai reikės ieškoti jau čia geriausio to instruktoriaus, kur
0: žinau, gerą,
1: papildomų
0: žinau.
1: Pamogų nereikės jums, žinai,
0: gerą.
1: Kur iš karto išmokys.
0: Žinau, gerai, tikrai gerą.
1: Gerai, paklausiu tavęs. Jo. O
0: tai
1: dabar mes žiūrim.
2: Galvosūkis.
1: Taip, vasaros galvosūkis. Šiandien smagu klausimą sugalvojo Vilius, o aš savo ruoštų duonosiu dovaną, kurią atvežė mums Bella Lab. Tai yra vitaminas D3 plus oils. D3 yra svarbus kasdien, bet svarbu ne tik įvartoti, o ir pasirūpinti tinkamomis sąlygomis jo įsisavinimui. Šiandien galite laimėti vitaminą D3 su avokadu, linų sėmenų ir alyvuogių aliejais. Naujiena yra apgalvota formulė kasdieniai rutinai su Bella Lab. O daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt. Mes
0: na,
1: per klausimas.
0: Dėmesio klausimas. Šiandien keliausime mes po paplūdimius. Nu, vis tiek vasarą, ne? Tai kuriame pasaulio paplūdimyje galima sutikti laisvai pakrantėje vaikštinėjančias ir vandenyje besimaudančias naminės kiaulytės?
1: Kriu-kriu.
0: Kriu-kriu.
1: Ir laukiam skambučių 390-800. Ar tai yra Melnragės paplūdimis?
0: Ne, Brazilijos, Bahamų ar Australijos?
1: Brazilija, Bahamai.
0: Ar Australija.
1: Ar Australija. Taip, koks yra teisingas atsakymas? Atsako teisingai, iš karto mes jums dovanojame dovaną.
0: Taip.
1: Ir tai yra maisto papildas iš Bella Lab, o priminsime, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Kokiame šalies paplūdimyje?
0: Pasaulio paplūdimyje, taip.
1: Vaikšto kiauliukai.
0: Kiauliukai. Brazilija, Bahamai ar Australija.
1: Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas, kas paskambino?
3: Viktoras.
0: Viktorai, malonu, teko būti paplūdimyje, kur kiauliukai laisvai maudosi.
3: Ne, kol kas dar nesusi. Nu, kaip kiaulių būna, bet ne ant keturių kojų.
1: Būna.
0: Būna tikrai tai. Vat kažkaip ir tokio atsakymą ir tikėjosi. Gerai, o čia žinokit apie tikras keturkojas kiaulytės mes kalbam, tai kur?
3: Bahamai.
0: Big Beach paplūdimys yra didžiojoje Majumos saloje ir ten galima laisvai besimaudančias ir besitruškenančias kiaulytės rast.
1: Nu, kaip mėla pasakyt. Besitruškenančias.
0: Ir iškiesi savo kiaulytės.
1: O jau ką, turgui pirktų, tai dešimt.
0: Pirkčių dešimt.
1: Nu, to turškėsi kiaulytės.
0: Turškėsi kiaulytės.
1: Ai, Viliukai.
0: Man nelabai rūpi, žinok, tas procesas, kaip iš kiaulytės į dešą pavirsta, dėl to, žinok, aš laisvai valgau dešą.
1: Vitaminas D3 yra riebaluose tirpus vitaminas, todėl Bella Lab pasirinko formulę, kurioje jis derinama su trimis augaliniais aliejais. Bella Lab vitaminas D3 su avokadu, linų sėmenų ir alyvuogių aliejais. Naujo maisto papildas kasdieniam vitamino D papildymui.
0: Taip, vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią raumenų funkciją, kaulų, dantų būklę, vieną kapsulę per dieną. Daugiau informacijos įsigyti produktus galite internete. bellalab.lt.
4: Reklama.

0: Daugiausia mokytojų reikia Uostamiestyje. Mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Eteryje 10 valandos žinios. Skelbiama, jog eidamas 90-uosius metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V, vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas. Skelbiama, kad artimieji atpažino Kirgizijos kalnuose dingusio Lietuvos piliečio kūną, jis šiuo metu yra Ošo miesto morge, planuojama kūną išsiųsti į tėvynę. Taip pat atpažintas vienas Baltarusijos pilietis, trečiasis kol kas nerastas. ESO praneša, jog dėl savaitgalį siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai klientų. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista jau daugiau nei 1200 tokių asmenų. Užimtumo tarnybos duomenimis artėjant mokslo metams šalies mokymo įstaigos dar ieško apie 350 įvairių disciplinų pedagogų. Daugiausiai 25 reikia Uostamiestyje. Čia ieškoma matematikų, lituanistų, fizikų ir kitų specialistų. Visgi švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskinė situacijos nedramatizuoja, nes tai esą nedaug, žinant, kad iš viso Uostamiestyje dirba 3855 pedagoginiai darbuotojai. Tačiau nerima kelia tai, jog daugiau nei pusė jų artėja prie pensinio amžiaus.
1: Eksperto komentaras.
2: Dirbo 3855 pedagogai. Liūto dalis tenka bendro ugdymo mokyklose, tai yra 2203, iki mokyklinio ugdymo įstaigose daugiau kaip 1200. Neformaliame vaikų švietime darbavosi 392 pedagogai. Tai kiek trūksta, tai daug ar mažai. Turbūt labiau padidėjo matematikų trūkumas dar iškiau. Vis dar nėra lietuvių kalbos mokytojų kai kuriuose mokyklose. Nu ką, aš manau, kai vadovai verčias puola į kojas, apglėbė mokytojus, paim didesnį krūvį. Laikinai, kol va surasim pagalbos mokytojų specialistų, nėra tiek daug neužimtų, bet jų, manau, kad ateity labiau trūks, jeigu didės dar specialių ugdymosi poreikių vaikų skaičius. Fizikos mokytojų dar trūksta. Toliau tas skaudulys, kad mes antrosios užsienio kalbos, prancūzų, vokiečių, ispanų ir mokytojų gal su žiburiu randam, bet jų yra nepaprastai mažai. Mes negalim vaikam normaliai pasiūlyti antros užsienio kalbos. Mes vėl jiems siūlome rusų imkite ir tada tėvų polimas. Mes sulaukiam priekaištų, kaip mes čia Klaipėda baisiai atrodom, kaip mes galim apskritai siūlyti šitą ir panašiai. Ir argumentas nėra mokytojų, nėra, nu, jis ne argumentas tėvam. Klaipėda yra išskirtinė, daugiau nei pusė mokytojai turi didesnį nei 20 metų darbo stažas. Ką reiškia mokytojai 20 metų ir daugiau? Nu jau, artėjama prie tos ribos. Nu, toks šviesulys, kad iš kitų savivaldybių atvyksta mokytojai. Bet yra ir kitas procesas, kaip tos kitos savivaldybės, kaip mūsų mokytojus persivilioja.
0: Trumpas pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos, paneigdamas pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Maskvos žingsnio prieš Europą. Jungtinių valstijų prezidentas teigia gerai pasikalbėjęs su Putinu. Ukrainos pietuose esančio Hersono gyventojai paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Iki karo mieste gyveno 280 tūkstančių žmonių, tačiau dabar jų skaičius lieka neaiškus. Šį rytą skelbiama, kad Hersone per okupantų ataką žuvo žmogus dar 3 sužeisti. Po įvykusio potvinio Nepalo kariuomenė bando išgelbėti 100 žmonių įstrigusių hidroelektrinės tunelyje. Anksčiau iš jo sėkmingai išgelbėta 350 darbininkų ir vietos gyventojų. Tuo metu Kinija skelbė, jog dėl naujų potvinių pavojaus stabdo gelbėjimo darbus Tibete. Čia pratrūkus užtvankai Nepalo gelbėtojai taip pat raginami trauktis į saugias vietas. Per šią savaitę įvykusią katastrofą žuvo mažiausiai 470 žmonių. 1400 vis dar laikomi dingusiais, daugelis jų užsienio turistai. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių 5-12 ir iki 23 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir 5 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Launa.
0: Launa Klaipėdoje 94 ir 90.
1: Launa Šibutėje 88 ir 90.

0: turbūt pritarčiau, sakydama, kad niekada nebus gana. Aš irgi turiu visokiausių dalykėlių bagažinė. Apie bagažinių turgų mes jau kalbėjom ir sakėm, kad šį šeštadienį iš Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje ryt jau nuo 9 ryto jie startuoja. O vėliau sako, imkim ir paklauskim.
1: Kas mūsų klausytojų bagažiniai? Žiauriai įdomu. Atvirai pasakau, žiauriai įdomu, ar, pavyzdžiui, jūs galėtumėt, jeigu dabar sakytų, va čia ir dabar, važiuoju į bagažinių turgų parduoti. Turėtumėt ką parduoti?
0: Ką parduotumėt?
1: Turėtumėt ką dabar iš bagažinių? Ką galima rasti jūsų bagažinėje? Ką keišiausia? Bendrai gal automobilyje, gal daiktadėžėje yra, arba tame vadiname porankyje. Kartais į dureles būna pridėta įvairiausių dalykų. Pavyzdžiui, pas mane durelėse galima rasti pultelį, nežinau nuo ko.
0: Žieminių pirštinių komplektas yra ir tokio kakliuko žieminio taip pat yra. Kakliukas. Nu, kaip pavadinės, šalikiukas. Mova.
1: Mova.
0: Mova. Yra durų rankenui, taip, yra. Yra, kaip ir minėjau, trys skėčiai bagažinėje. Paskambinkite ir jūs, 390-800, pablėbėkim, ką galėtumėm parduoti. O gal kas nors nupirks?
1: Norim tai.
0: Gal išmest važiuoja.
1: Jeigu žiūrėkit, jeigu jūs mesit tą bairį, kur parduodo, apelę sponą išjungsim. Jau girdėtas, jau nebanuojas.
0: Ne. Taip, pakalbėkim, ką galėtumėm rasti jūsų bagažinį. Tai va, aš tiesiu savo turinį, tai yra trys skėčiai, du paprasti, o vienas labai geras, o kitas yra dar vienas paplūdimio skėtis.
1: O, taip. Aš labai ilgai vežiausi į Ispanų konkistadorų kardą. Radau pagaliau didžiulį kardą.
0: Aš turiu didelį kardą. O, bet čia jau kaip...
1: Žmok, didelis tai.
0: O jeigu tave sulaikytų, tu čia jau šaltasis ginklas?
1: Jis pagalastas specialiai buvo.
0: Ar tu turi aprangą ir apsimestum, kad esi koks ten jau vikingas?
1: Aš turiu aprangą.
0: Turi aprangą.
1: Tiesiog nusiplėši rankovės ir sakai, kad esu vikingas.
0: Supratau. Taip, gerai, aš sakau toliau, kad aš turiu palapinę.
1: Bagažinį.
0: Taip.
1: Gerai, 390-800, kas jūsų bagažinį? Pasakykit. Pasikalbam.
0: Arba parašykit žinutės. Vilius labai panoro šiandien bendravimus.
1: Aš panoro bendravimus klausytojus. Nu, dieve mano. Tai
0: pažiūrėkit, koks yra energingas. Facebook'e galite nueit pamatyti, kaip energija trykšta per kraštus.
1: Melas vien tik jis ten dirbtinis intelektas.
0: Aš tai tyliai sėdėjau, žinot, rankelės sėdėjus, bet užmygo žmogus, ką padarysit. Gerai, ryte nėra taip lengva, nėra, ne?
1: Ne, jau toli gražu, aš jau.
0: Pomidorai, rašo mums laiškelį.
1: Pomidorčikai.
0: Veškit čia pomidorus.
1: Ne, galit nevežti.
0: Veškit, aš taip jūs dievinu kokie.
1: Bet dabar, žinok, kažkas yra su pomidorais, pomidorai išgyvena kažkokį trendą dabar. Nu dabar visi deda Instagramą, eina ir valgo pomidorus kaip obuolius.
0: Kokia skonė.
1: Iš moms dar žėliausias pasiems pomidorai, jans tikrą gerą skonę.
0: Labai nerealus pomidorai, aš dėkoju visiems, kurie man veža. Vežkit, jie jau baigėsi, jeigu jums atrodo, kad dar nesudėjau. Taip, taip kibirai, guminiai batai dar yra, matau, bagažiniai.
1: Taip, rauginto gurkurio.
0: Stiklainis trilis.
1: Pusantra bus.
0: Gerai. Taip, žvejybos reikmenis taip pat keliauja bagažiniai. Nu, niekada nežinai, kada jau čia, kaip kada jau...
1: Kada tas noras užeisi merkt.
0: Pirštinės žeminės. O, žiūrėk, radau draugę tokią pačią. Du skiečiai, žiūrėk, viskas. Atitrodo mano bagažinę, prašo. Porulono gabalas. 55. Šiltas pledas, gesintuvas, vaistinėlė, nieko normalaus. Ir dėžė su konservais, slyvo, gienė ir marinuoti agurkai. Nu, paklausyk, žinai, kažkas tais agurkai.
1: Bet kai karšta yra, negerai.
0: Bet, žinai, šie metai yra ir slyvų, ir pomidorų.
1: Slyvų labai daug.
0: Ir slyvų yra labai daug.
1: Slyvų labai daug, tai mačiau ir pas prekybininkus, kad labai daug slyvų. Dar braškių galima nusipirkti.
0: Knygos, kurias turėjau nuvežti į biblioteką, tai nuvežkit, nelaikykit. Nuvežkit ir nelaikykit.
1: Aš esu, žinok, bagažiniai kažkada taip, gavau kažkokią ten tokią mažą knygutę ir taip, tai bagažiniai, sėdėsiu prie visų daiktų. Dieve mano, kaip man širdį paskui suspaudė, kai aš pamačiau, kas iš tos knygos liko.
0: Ne.
1: Taip negražiai, žinau, pasigalvo, bliamba, kaip negerai.
0: Knygą reikia tausot, saugoti ir neatrodytų, kad... Knyga turi taip atrodyti, lyg būtų nauja, kad neatrodytų, kad jau čia iš šimto rankų skaityta.
1: Nesi koks savo kitukas, kuris nesaugo knygų.
0: Ne. Gerai, dar matau, jog visas patalinės komplektas yra.
1: Tai čia dar
0: negrįžo namo po matyti turistinio žygio.
1: Taip, Kestas sako, labas, yra maišas beržinių malkų, bus naudojamas vakare. Atkepsit, šildysit kažką. Ar, pavyzdžiui, gal kubilą. Nes dabar šią vasarą irgi dar populiarus dalykas, atsivežti kubilą į kiemą.
0: Aha.
1: Esi pastebėjęs, ne?
0: Ne.
1: Mano šiaip vienų bičiulių kompanija, kurie mažesnėme mieste negu Klaipėdos gyvena, bet ir ne Šiauliuose, buvo susigalvoję prie daugiabučio išsikviest kubilą.
0: Ir pavyko?
1: Pavyko, jie išsikvietė prie daugiabučio kilimą.
0: Kubilas buvo ir vienose krepšinio rungtynėse.
1: Jo, bet žinok, jie bušavojo tiesiog, nu, ir per pagirės labai stipriai nusprendė, kad Kubilas kieme yra žiauri geniali idėja.
0: Nesudomačius, ar prisijungčiau, ne, ar filmuočiau, taip.
1: Kaip mane mėginti?
0: Ne, aš kaip filmavau.

0: Klausė Salavi, baby.
1: Reklama.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Mokslo metų pradžiai jaukus sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekiams nuolaidos iki 30%. Iki rugpjūčio 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. O visą rugpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
5: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
6: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl verta.
7: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Daina ant bangos.
1: Pozityvumo ir užkrečiančių melodijų meistras Andy Grammer Lalūnose 3 pristato singlą All I Want Is You. Tai dar vienas šviesus, geros nuotaikos užtaisas, pasakojantis apie tikrą ir paprastą meilę, kai nereikia jokių blizgučių, tik šalia esančio žmogaus. Mes dažnai komplikuojame santykius, ieškome kažko nepasiekiamo. Su šia daina norėjau grįžti prie paties paprasčiausio ir gryniausio jausmo. Man tiesiog reikia tavęs. Tai viskas, ką noriu pasakyti. Ir labai tikiuosi, kad klausytojai šią žinote pajus. Jeigu patinka naujoji Andy Grammer daina ir jos nešamas pozityvas, balsuokite lalūna.lt.
2: Andy Grammer, All I Want Is You.

0: Remiantis naujausio tyrimo duomenimis, beveik 80% gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Daugiau nei pusė norėtų, kad jis būtų įvestas greičiau nei iki 2030-ųjų. 12% respondentų teigia, kad Lietuvai apskritai nereikia visuotinio šaukimo. Klaipėdos rajone dar daugiau erdvių aktyviam laisvalaikiui ir sportui, atnaujintos dvi sporto aikštelės Priekulėje ir Pėžaičiuose. Į jų sutvarkymą investuota kiek daugiau nei 29 tūkstančiai eurų. Aikštelės bus oficialiai atidarytos rugpjūčio 31-ąją. Eidamas 83-uosius metus mirė Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų kūrėjas ir pirmasis karinių jūrų pajėgų štabo viršininkas dimisijos komandoras Vytautas Kazimieras Urbas. Viename Vienos muziejuje pavogtas milijonų vertės deimantų vėrinys. Policijos teigimu, du iki šiol nenustatyti vyrai parodos lankymo valandomis išdaužė vitriną ir paspruko su grobiu. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų vėjas pietryčių 5-12 ir iki 23 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 18. 10:31.
1: La Luna Klaipėdoje 94.9.
2: La Luna Šilutėje 88.

0: Manau, iš tiesų, plaukiant kuršių mariomis galima taip rėkti iš laivo.
1: Tu nori, kad...
0: Ne, va, kaip dainuoja dabar čia atlikėja, žinai. Kaip, pavyzdžiui, būna žmonės, kurie garsiai kalba, sako, ką šūkiuoji? Nu, kai ne miške esi, žinai, ir tada arba miške, ar ten dar kur nors ir
2: būna. Bet miške nešūkuoja žmonės.
0: Ir vėl neleidžia, ir ten šūkau, žinai.
2: Bet kad nešūkuoja, miške, man keista, atrodytų miške, jeigu tu šūkuoji, žinai, dar kišiau, arba naktį, pavyzdžiui, darai, nu, ir reikia.
0: Naktį žmonėm pasikeičia kažkaip, atrodo, arba anksti ryte, jie kalba daugiabučių kiemuose įtin garsiai, jie nesuvokia, žinai, apskritai, kažkaip atrodo, ar tu žmogau nesupranti, kad tai yra miego metas, bet nesupranta, nereikia net
2: ai, kad nesupranta, kad, va, pavyzdžiui, va kolega miega soramiai, nieks nesupranta, kad yra miego
0: metas. Aš glosčiau tave, Viliukai.
2: Tu mane glosti, aš mačiau, tai užfiksuota.
0: Švelniai glosčiau.
2: Jo.
0: Nežodėlė
2: mėžta. Rankėlė per galvelę.
0: Tai, tai irgi švelniai. Lygiai taip pat kaip
2: laiveli
0: būtum užliuliuotas, ar ne?
2: O mes kalbame arba su forelė.
0: Taip, mes norime jūs pakviesti patogiai keliauti su turistiniais laivais Aurora arba forelė. Kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalų jį išplaukė 10:30, dabar jau turi būti pajudėję.
2: Jau turėtų būti, tai jau kažkas rytoj... keliauja Klaipėdą, jau atkrenta Klaipėdą.
0: Drąsiai gali tą padaryti. Beje, dar kiek čia liko to Rugpjūčio dienų, tai žinokit, yra dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusiųjų kopų.
2: Wow.
0: Net ir prastesnių orų kelionė laivu Aurora bus komfortiška, erdvus uždaras salonas apsaugos nuo lietaus ir vėjo. Taip pat yra galimybė ir keliauti su dviračiais.
2: Taip, Rugpjūčio 29-ąją vasaros išlydėtuvės su trenksmu. Laive Aurora jūsų laukia 3 valandų šokių kruizą su DJ Eimanto muzika šviesomis. Nepamirštama atmosfera ant vandens, muzikos vakaras suaugusiems, geriausi šokių hitai, nostalgija ir gera atmosfera, Klaipėdos uosto panorama, saulėlydis, muzika, šokiai, apsikabinimai ir iki pat vakaro pabaigos. Biletai forelė.lt.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau, o 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: Apie kitą dainą vakar girdėjau istoriją.
1: Kokią?
0: Whitney Houston su kūriniu I Will Always Love You. Apie šį kūrinį jis priklauso Dolly Parton. Pirmas.
1: Tu matai?
0: Tai, Dolly Parton yra šis kūrinys. Ir Elvis Preslis norėjo pirkt.
2: Pirktą kūrinį.
0: Mhm. Nepardavė.
1: Nu, bet tai nebūtų nuskambėjęs Elvio balsu.
0: Nepardavė, bet, supranti, gal ir kažkaip, tarkim, gailėjosi to priimto sprendimo, ar ne, kad nepardavė to kūrinio. Ir po kažkiek metų asmens sargybinis ta daina.
1: Taip.
0: Ir jai atnešė 10 milijonų dolerių. Jau
1: Iva,
0: tada...
1: Iva, gailestis dingo visas.
0: Ir niekada nežinai, kada tavo priimtas sprendimas...
1: Atsipirks.
0: Atsipirks.
1: Arba kaip tik ne.
0: Arba ne, bet arba niekada nežinai. Niekada voš, nežinai.
1: Užtrenks tavo duris prieš nosį.
0: Taip, bet va, kokia istorija, ne?
1: O ne veltai apie duris žino, ką sakau?
0: Kad duris... Taip, arba duris atsiveria, arba užsidaro.
1: Arba užsiveria, arba atsidaro. Iš jas pradžių, visų pirma, jas iš vis reik turėti.
0: Žinai, kai aš buvau maža, aš mokėjau vieną posakį, kai jau supyksti, kad uždaryk duris iš kitos pusės.
1: O, esu girdėjęs iš chemijos mokytojas nekart.
0: Iš mokytojų?
1: Iš chemijos mokytojas. Mm.
0: Konkrečiai iš chemijos mokytojų.
1: Tai konkrečiai iš Birutės.
0: Birutė.
1: Birutė.
0: O ką dabar Birutė vietoje pagalvotų? Norėtų, kad pravertum.
1: Žinok, duris. Atvirai pasakius, aš vedžiau kažkada savo buvusiai gimnazijai
0: renginį.
1: Jubiliejų.
0: Mm-hmm.
1: Jubiliejų, kadangi tai yra buvusi gimnazija, tai dariau, žinai, altruistiniais tikslais.
0: Taip.
1: Ir po jubilėjus, po jau ten dramos teatre, žinai, buvo, nulipau nuo senas ir sakau, oi, sakau, mokytoja, labas vakaras, gera matyti, žinai, žinok, aš visada galvojau, kad tu šito keliojusi, tik jau, sakau, rašydama tas dvojkės ir kviesdama mamą į mokyklą galvojat jūs, koks, sakau, mėlo mokytoja galvotoja jau, kaip melagėlė, sakau, prasta, mokiniai geresni, sakau.
0: Bet galėjai apsimesti vėliau, norėjai išsakyti tą paskaudą.
1: Nu, žinai, kiek man dvokio rašydavo.
0: Bet dabar tu užvėriai tas duris.
1: Aš tas duris užvėriau ir, žinok, nebetversiu.
0: ir
1: į chemijos kabinetą, į mokyklą gal.
0: O man chemija patiko, man gerai sekėsi. Aha. Didelis yra durų pasirinkimas, kurias galit atvert, užvert, paslėpt, laukinės įsidėt, žinot, jeigu jau to saugumo gal trūksta.
1: Viduje galų galia susidėtas duris, arba mm-hmm. žinau, kad pagrindinis dalykas yra, kur ten, jeigu matai vaikštį čia piktą moterį po namus, tai yra, kad vyras taktų nesudėjo. Ne, palauk, nes taktų, plintus.
0: O tai reikia stumdomų durų ir tada visas problemos išspręstų. Žinai, kaip reikėtų jėgos užtrenkti stumdomas duris.
1: Nu.
0: Jau turi parodyti, kad iš tikrųjų esi nestabilios būsenos dabar įsikimbi į duris ir taip
1: žinai. Nu tai netaužykit durų. Erdvėme salone, dažinokit, durų alėja galite rasti pačias geriausias ir rafainiausias duris. Ir ne tik tais ten yra gausus įvairių techninių vidaus ar laukų durų pasirinkimas, bet dar ir didžiulis rankenų grindų asortimentas. Ir visą tai rasite vienoje vietoje. Užsukit, išsirinkit, o jums dar ir patarti gali salono durų alėja profesionalai. Lauko ir vidaus durys pagamins pagal jūsų norimą modelį, spalvą ir matmenis, o patyrę meistrai gaminius išmatuos ir sumontuos. Tai dar galite rasti ir rankenų bei durų pas

0: Klaipėdoje darbo metu žuvo vyras. Ne visi mokslo metus pasitiks savo mokyklose. Eteryje 11 valandos žinios. Oficialiai pasirašyta rangos sutartis dėl Klaipėdos miesto poliklinikos pastato atnaujinimo. Remonto metu poliklinikoje paslaugos bus teikiamos įprastai. Darbus vykdys bendrovė Infes. Pasirašytos sutarties vertė daugiau nei 25,5 milijono eurų. Numatoma darbų trukmė 2 metai. Debreceno gatvės kvartale šiuo metu vyksta intensyvūs infrastruktūros tvarkymo darbai. Čia atnaujinamos įvažiuojamųjų kelių dangos, tvarkomi šaligatviai ir plečiamos automobilių stovėjimo aikštelės. Skirtingose gatvės vietose numatyta įrengti iš viso beveik 300 papildomų parkavimo vietų. Ne visi Uostamiesčio mokiniai naujus mokslo metus pradės savo mokyklose. Dėl švietimo įstaigų atnaujinimo, kai kuriems teks laikinai mokytis kitur. Kaip Vakarų Ekspresą informavo švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskinė, šiemet toliau planuojamas Vyturio progimnazijos atnaujinimas, todėl jos bendruomenė persikėlė į suaugusiųjų gimnaziją. Pokyčiams ruošiasi ir Aukuro gimnazija, kurios atnaujinimo projektas dar rengiamas. Šį rudenį prie naujos vietos teks pristaikyti ir darželinukams. Netrukus prasidės lopšelio darželio Boružėlė rangos darbai. Jo bendruomenė laikinai persikrausto į Klaipėdos socialinių paslaugų centrą Rytas. Klaipėdos rajone dar daugiau erdvių aktyviam laisvalaikiui ir sportui. Atnaujintos 2 sporto aikštelės Priekulėje ir Pėžaičiuose. Į jų sutvarkymą investuota kiek daugiau nei 29 tūkstančiai eurų. Aikštelės bus oficialiai atidarytos rugpjūčio 31-ąją. Vakar prisiekė naujas Šilutės rajono tarybos narys Saulius Bukantas, atstovaujantis Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Jis pakeitė buvusią ilgametę tarybos narę Aliną Urbonienę. Ji laimėjo konkursą į Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas ir atsisakė mandato. Policija skelbia, kad vakar Uostamiestyje Tauralaukyje Akmenų gatvėje darbo metu sunkiasvorio automobilio hidraulinė žarna mirtinai sužalojo 38-erių vyrą. Pradėtas tyrimas. Uostamiesčio policijai pranešta, kad Priešpilio gatvėje į laivą pateko nenustatyti asmenys, kurie sugadino grindų dangą ir įrangą, bei pasisavino gėrimų, žala maždaug 3100 eurų. Remiantis naujausio tyrimo duomenimis, beveik 80% gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Daugiau nei pusė norėtų, kad jis būtų įvestas greičiau nei iki 2030-ųjų. 12% respondentų teigia, kad Lietuvai apskritai nereikia visuotinio šaukimo.
1: Reklama. Gero oro linkiai prekybos centras Luizė, kuriame neseniai duris atvėrė Bipilatės reformerio studija. O jau šį savaitgalį, rugpjūčio 28-30 dienomis, prekybos centre Luizė, šeimos ir augintinio dienos. Ateikite, bus smagu!
0: Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietryčių 5-12 ir iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 19, plus 20. O nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 3 minutės.

0: Eteryje kyla karštis. Lavona.
1: Vasaroti kartu kviečia Eurokos.
2: Lavona Klaipėdoje 94 ir 90.
1: Lavona Šilutėje 80.

Mielo Domas Višniauskas čia dar klausinėja, jeigu žinai, ko tu nori, sako, aš žinau, ko jūs norit. Jūs norit, kad greičiau pasibaigtų penktadienio darbo diena, kad greičiau galėtumėte šokti į paskutinį vasaros savaitgalį. Juk žinau, ko jūs norit, ar ne? Ir kad savaitgalis būtų geras ir dar primenantis vasarą. Tai čia, matyt, mes norime visi to paties ir labai linkiu, kad tas mūsų noras, nu toks visuotinis noras, imtų ir išsipildytų. Po 11 valandos radio eteryje programa Vasaros banga. Na, skaičiuojam jau, žinokite, paskutinės vasaros dienas, penktadienis ir kitą savaitę pirmadienis. Nu, čia kalbu apie vasaros bangas, apie darbo dienas, savaitgalis, aišku, niekur nedingsta. Paskutinis vasaros savaitgalis, sugalvokit, kaip jį kažkaip pažymėsit, nežinau, kur pliusiuką užsidėsit, ko dar nepadarėt, padarysit, tai linkėčiau, kad tai pavyktų įgyvendinti. O jau nuo antradienio kalbėsime apie prasidėjusį rudenėlį. Nu, antradienis dar tokia šventinė diena, o paskui, ir vėl, kaip ten sako, truktų žvadžių ir vėl iš pradžių yra toks posakis, ar ne? Tokia ta 9 mėnesių rutina, ir tėvai į rutiną, ir vaikai į rutiną, ir kažkaip gyvenimas į savotišką rutiną. O vasara tas gražus metų laikas, kai iš tos rutinos kažkaip pavyksta ištrūkti, pabėgti, nejausti jos arba negyventi joje. Beje, vakar perskaičiau tokį juokingą memą, kuris dabar socialinėje erdvėje labai plaukioja. Tai nežinau, gal kokiam girdi mokyklos ar darželio valgyklos darbuotoja, patvirtins ar paneiks, bet sako, jei kas laukia rugsėjo pirmosios, tai tik mokyklos ar darželio virėja, nes jie jau 2 mėnesius priversta pirkti maistą prekybos centre. Šiptelėjau perskaičius šitą mintį ir pagalvojau, kad nu, visko būna, žinot, ten per patikrinimus, kai randa maišeliuose sudėta paruošta nešti namo, tai nori ar nenori, gali apie tai pagalvoti. Bet, nu, sakykim, čia ta negera virėja. Geros virėjos, tai daugiau padažiuko ant troškinuko užpila ir skanų maistą pagamina. Tai čia, žodžiu, mes pradedam programą, vasaros banga, penktadieninė, šiandien truputėlį kitokia, nes, nu, patys suprantate, penktadienis, paskutinis vasaros savaitgalis, gavom kvietimą atvažiuoti į Vilnių, sako, gal norėtumėte pašokti tarptų geltonų rūtų, o mes kolektyvas toks priimantis kvietimus, sakom, norim pašokti tarp geltonų rūtų. Tai šiandien, žodžiu, baigiam darbus, lekiam į koncertą, šoksim, plosim, dainuosim, su jumis galėsim vaizdais pasidalinti. Gero laiko visiems, gal kažkas irgi planuoja greičiau pabaigti darbus ir lėkti į Vilnių šį penktadienį, gal kažkas važiuosite šeštadienį, o gal kitų planų šiam savaitgaliui turite. Aš priminsiu, kad prasidėjus vasaros bangai ir kai tai yra penktadienis, jūs galite prašyti, pageidauti, rašyti dainas, kurių norėtumėte radijos stoties Laluna eteryje nuo 11 iki 12 valandos. Pasistengsiu jūsų visus norus ir pageidavimus užpildyti, o dabar mūsų eteryje šiek tiek itališkos muzikos, nes už lango vis dar vasara.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Ei, tėveliai, ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.

0: Na ką, pakalbėjom apie rugsėjo pirmąją, žiūrėkite ir informacijos apie ją turiu. Tiesa, ji dar nesusijusi su mokslo metais, ar rudens kokia dargana ar lietumi, ji yra susijusi su vasaros linksmybėmis, tačiau jos jau numatytos rugsėjo pirmąją dieną. Taigi, reklama. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetas švenčia 55 metų jubiliejų ir kviečia visus Klaipėdos studentus studijų metus pasitikti itin muzikaliai ir stilingai. Rugsėjo pirmąją, 20 valandą, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto kiemelyje, Donelaičio gatvėje 4 vyks elektroninės muzikos naktis, kurioje akademijos profesorius, kompozitorius Mindaugas Urbaitis kartu su DJ Marija Paskevic remiksuos Čiurlionį, dėstytojas kompozitorius Mantautas Krukauskas improvizuos prie didžėjaus pulto, o viena perspektyviausių Europos muzikos atlikėjų Monikadzė užkurs tikrą intelektualų vakarėlį. Taigi praleiskite rugsėjo pirmąją elektroninės muzikos naktyje. Beje, įėjimas yra nemokamas ir esate tikrai visi nuoširdžiai kviečiami ir laukiami.
1: Auksinė kolekcija.
2: Jau tas pat.
3: Čia lašas. Lašas.
2: Jau tas pats.
3: Po.
4: Jūs ką juokaujat?
3: Lašo.
2: Eik tu.
3: Lašas po lašo.
5: Alo.
3: Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Alo.
5: Alo.
3: Aš tikrinu telefono ryšį, galit padėti, pasakykit ką nors, nieko negirdžiu.
5: Gerai.
3: Alo.
5: Alo, alo, viskas jums gerai yra.
3: O jūs dabar sakėt ką nors?
5: Taip, o dabar kažkas buvo nutrūkęs ryšys.
3: Sakėt? O aš nieko negirdėjau.
5: Alo, alo, alo, alo.
3: Alo.
5: Alo, aš girdžiu jūs.
3: O dabar gali dar ką nors pasakyti?
5: Dabar buvo nutrūkęs truputėlį.
3: O tai pas jūs telefonas gerai veikia? Alo.
5: Nu, nežinau. Alio, alio, alio, alio.
3: Gal gali dabar ką nors garsiai pasakyti?
5: Alio, alio, alio, alio.
3: O jūs sakėt ką nors?
5: A jums viskas gerai.
3: O tai ką sakėt?
5: Taip girdžiu. A čia paukštas yra kas?
3: O tai ką sakėt?
5: Dabar sakau jums. O čia yra paukštas?
3: Radijos stotis Valūna, Lašas, Laševičius, labą dieną.
5: Aha, ačiū.
3: Alio.
5: Girdžiu jūsų. Eikit jūs.
3: Geros nuotaikos, iki.
5: Iki.
6: Alo?
3: Labą dieną.
6: Nu, labą dieną.
3: Aš tikrinu telefono ryšį, galit padėti, pasakykit ką nors, nieko negirdžiu.
6: Na taip, klausau.
3: Alo?
6: Nu, klausau, man viskas normaliai.
3: Jūs mane girdit?
6: Labai gerai, labai nuostabiai.
3: Jūs gerai girdit, bet aš jūsų negirdžiu.
6: Aš girdžiu.
3: Labą dieną.
6: Taip, taip, taip.
3: Čia kaimynas iš 36, aš nieko negirdžiu. Jūs girdit?
6: Kuriam būtė?
3: Gal gali dabar ką nors garsiai pasakyti?
6: Labai gerai jūs girdžiu.
3: O jūs sakėt ką nors?
6: Sakiau.
3: O tai ką sakėt?
6: Nu ką padarysi, kad nieko negirdit?
3: O tai pas jūs telefonas gerai veikia? Alo?
6: Nežinau, patikrinsiu.
3: Jūs mane girdit?
6: Girdžiu aš.
3: O dabar tyliai galit pasakyti?
6: Ką tyliai pasakyti?
3: O jūs sakėt ką nors?
6: Nieko nesakiau, sakau, ką pasakyti tyliai. Kuriam jūs būtė gyvenat?
3: 36. Alo, nieko negirdžiu, jūs sakot ką nors ar nesakot?
6: Nu girdžiu aš. Nu ką aš padarysiu, kad negirdžiu, aš jūs girdžiu.
3: Tai gerai, kad jūs girdit, bet aš negirdžiu, koks skirtumas?
6: Girdžiu, girdžiu. Taigi pas mus 36 būto nėra.
3: Tai jau nuo šiandien yra, yra.
6: Aišku, kad nėra, 32 paskutinis būtas yra.
3: Neseniai pastatė 36.
6: Tai kuris iš 36? Kuriai gatvėjus gyvenat?
3: Taikos.
6: Nieko sau. Jūs netem pakliuvot.
3: Tai Taikos gatvėj, bet jūs vis tiek mane girdit.
6: Girdžiu. Kuriam būte jūs gyvenat? Taikos prospekte?
3: Taikos.
6: Nu nieko sau, čia visai kita gatvė yra.
3: Tai Taikos gatvėj, bet jūs vis tiek mane girdit.
6: Girdžiu.
3: O jūs sakėt ką nors?
6: Sakiau. Žinot ką, jūs man atsibuodot.
3: Nieko negirdžiu, ateikite radijos stotį Valūną, ten pasakysit viską. Labas vakaras dar kartą, pagavom, čia Lašas po lašo.
6: Labas vakaras, nu nieko sau.
3: Geros nuotaikos, ate.
6: Ai.

0: šalkė lenktynininkai ir radio stoties Laluna klausytojai, kam čeburėkas ir kava karšta? Kas penktadienio proga nusipelnė palepinti save? Daug tokių nusipelniusių, ar ne? Tai dabar jau pasiruoškite radio lenktynėms. Lalūnos telefonas 390-800. Alkaniausias klausytojas pirmas prisiskambinęs į radio eterį važiuoja į Šilutės plentą 35. Ten šalia prekybos centro banginis yra įsikūrusi wow čeburėkinė. Ten tie karšti čeburėkai, kur traški plutelė, sultingas įdaras, kur jūs paragaujat, įsimylit ir dar ne kartą norite atvažiuoti ir juos aplankyti. Taigi, jeigu esate alkani ir jeigu turit laisvo laiko ir galvojat, nu taigi čia dabar paskambinu į radiją, viens, du, laimiu ir jau tada keliauju į wow čeburėkinę. Taip, čia viskas yra įmanoma ir tai galėsite padaryti jau visai netrukus, jeigu pirmas ar pirma prisiskambinsite į Lalūną. Gerai. 3, 2 ir 1. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
1: Jolita.
0: Jolita, jūs labiausiai alkana?
1: Turbūt.
0: Iš balso jaučiu, kad jau tuoj krisit po stalu, o dirbti tai šiandien iki kelintos valandos, Jolita?
1: Iki be 15.4.
0: Iki be 15.4, tai kaip ir šiek tiek patrumpinta ta paskutinioji darbo savaitės diena, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai. Tai ačiū Jums už skambutį. Jūs mūsų lenktynininkė numeris vienas. Jums ne taurę įteiksim, nes kokia nauda iš tos taurės. Mes Jums į vieną ranką čeburėką, į kitą ranką kavos puodelį ir juos, kaip jau ir sakiau, galėsite atsiimti wow čeburėkinėje. Wow čeburėkinė žvaigždės, aišku, pats pagrindinis vardinis wow čeburėkas. Tobulai traškus, sultingas įdaras, jaulienos įdaras, pagardintas juodaisiais pipirais, druska ir kvapniais svogūno kubeliais. Norit čeburėko su vištiena, rinkitės čeburėką naujoką. Jei labiau prie širdies čeburėką su sūriu, tuomet rinkitės su mozzarella pagardinta čeburėką arba su 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu. Yra galimybė rinktis dar ir mix čeburėką, kuriame susijungia kiaulienos ir mozzarella skoniai. Wow čeburėkinė laukia jūsų Šilutės plente 35 Klaipėdoje. Visi čeburėkai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje. Wow, čeburėkinė tai yra ta vieta, kur užsukęs ir paragavęs tikrai įsimylė.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monis. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monis, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monis LT.
2: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
3: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu pasvirasis brūkšnys atranka.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
5: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.

0: Торио Прога.
1: Dėmesio, rugpjūčio 28 diena. Kas turite progą? Ta proga turi būti susijusi su šia jau besibaigiančia savaite arba su kita ateinančia savaite. Vasaros pabaiga, rudens pradžia. Fiksuojame jūsų progas jau irgi paskutinieji kartai, kuomet pakuojame Eurokos dovanas, Eurokos dovanų maišelius ir dovanojame tiems, kurie paskambina į radijo stotį Lalūną. Toks priminimas, jeigu rugpjūčio 28 yra jūsų gimimo diena, kuo greičiau skambinkite mums į Lalūną ir tada be jokios konkurencijos atiduodame jums Eurokos dovaną, nesakome, kad gimtadienis yra ta diena ir ta proga, kuomet esi vertas tiesiog vienu skambučiu dovanos. Laukiu jūsų skambučio, esu pasiruošusi pabendrauti su jumis ir apdovanoti, o priminsiu, kad dovanas pakuoja Eurokos, Eurokos prizų maišelyje. Jūsų laukia ne trys siurprizai, kurie pradžiugins tikrai kiekvieną grožio mylėtoją. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Jadvyga.
1: Jadvyga, kokią progą turite?
2: Šiandien mano mamytė 84 metai.
1: Mamytės gimtadienis. Gerai, taip, supratome. Ačiū, Jadvyga, užregistravom jūsų progą. Aha, oi, atsiliepsim dar kartą. Labą dieną. Alio? Alio, alio?
3: Girdit mane?
1: Taip, aš girdžiu jūs, o jūs mane girdit?
3: Girdžiu.
1: Gerai, kuo vardu esat?
3: Sakėt, fiksuojat progas, Robertas.
1: Robertai, kokią progą jūs turite?
3: Žinot, kokią progą? Lygiai 4 metai, kaip gyvenu su savo mylimą žmoną.
1: 4 metai. Mhm, tai kelintais
3: 44.
1: Taip, taip, suprantu, kelintais metais tos vestuvės jūsų įvyko. Jau dabar net baisu man skaičiuot, bijau apsirikti. Jūs tai tikrai žinot, kelintais metais tuokėtės?
3: 82.
1: Vat būtent rugpjūčio 28-ąją, taip?
3: Tai būtent rugpjūčio 28.
1: Robertai, o prisimenat, koks oras buvo tą dieną, kai jūs tuokėtės? Saulė švietė.
3: Prieš tai buvo liūtis penktadienį.
1: Aha.
3: Tai keitėm palapinės stogus ardėm.
1: Aha.
3: Nu, reikėjo praplėst, tvarkyt. O žmonių buvo irgi apie 120.
1: Oho, o kiek dienų šventėt? Juk tuo metu tai vestuvė žmonės tikrai švesdavo ne vieną dieną, jau ten būdavo daugie dienės.
3: Savaitė laiko. Ruošėmės, šventėm tai kokias trys.
1: Ojei, Robertai, jūsų žmonos vardas koks?
3: Laimutė.
1: Laimutė, o žiūrėkit, Laimutė, laimės atnešė į jūsų gyvenimą, ką?
3: Taip.
1: Atnešė. Gerai, Robertai, ačiū, jūsų progą irgi užfiksavom. Akcijos taisyklės yra tokios, kad registruojame tris progas. Tai turime Jadvygos progą, turime Roberto ir Laimutės progą ir dar trečią progą registruojamo, tada tiesiog loterijos būdu kažkam atitenka. Dovana. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Evaldas.
1: Evaldai, kokią progą turite jūs?
4: Rytoj mano mamos gimtadienis.
1: Rytoj mamytės gimtadienis. Kuo mama vardu?
4: Taip. Dalia.
1: Dalia. Mėla Dalia, linkėjimai jums nuo radijo stoties Lalūna. Gražaus gimtadienio. Ačiū, Evaldai, jūsų proga irgi užregistruota. Viskas, turime tris progas. Trys lapeliai kaip įprastai. Jei viskas, nebeskambinkite. Trys lapeliai kaip įprastai yra paruošti. Ant vieno parašyta vienas, ant kito parašyta du, ant kito parašyta trys. Nu, neturiu kam duoti jų ištraukti, tai čia, žinot, pati prasukiuoju prieš savo akis tuos lapelius. Išsitraukiu tą lapelį, kuris man labiausiai patinka. Ir ant jo randu skaičių du. Robertai ir Laimutė, 44 metai kartu, meilės, laimės ir dar 100 metų kartu. Robertai, būtinai paskambinkite radijo stotį Lalūną, papasakosiu, kaip atsimsite dovaną, jums priklauso Eurokos dovana. Visi, kurie švenčiate gimtadienius ar švesite rytoj ar šiandien gražios gimtadienio šventės, o jeigu ieškote progos pasipuošti arba ieškote į gimtadienį dovanos, tai čia gali pagelbėti Eurokos. Todėl, kad čia vienoje vietoje galima rasti viską, nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno, plaukų, priežiūros priemonių, iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų jūsų augintiniams. Be to Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
0: Turiu progą.

0: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 44 777. Šypsenos akademija.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis ačiū kortelė. Jis glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35, o perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Nekartėjant savaitgaliu turiu svarbios informacijos, ypač tiems, kurie šį savaitgalį planuoja susitvarkyti, apsivalyti, šiukšles išsinešti, išmesti viską, kas nereikalinga ir į naują sezoną susitvarkę keliauti be jokių rūpešių. Šį savaitgalį vyks didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas iš Klaipėdos gyventojų. Rugpjūčio 29 dieną atliekų vežėjai lankysis Baltijos ir Taikos prospektuose, Kauno, Paryžiaus komunos Rumpiškės gatvėse, o rugpjūčio 30 dieną Taikos prospekte sausio 15-osios Rumpiškės mokyklos Raganių 4-osios Bangų kooperacijos Butkų Juzė sinagogų gatvių kvartaluose. Tikslų grafiką, kada ir kur atvažiuos didžiasias atliekas surenkanti mašina, galite sužinoti KRAC interneto svetainės rubrikoje grafikai. Na, o gyventojai gali nemokamai atsikratyti senų baldų, durų, medinių plokščių, lentų, čiužinių, dviračių, kitų namų ūkyje susidarančių didelių gabaritų nepavojingų atliekų, kurios dėl savo dydžio netelpa į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.

0: Mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Atpažintas Kirgizijos kalnuose dingusio lietuvių kūnas. Eteryje 12 valandos Lalūno žinios, laba diena. Šį savaitgalį pajūrėje vyksta tradicinė Lietuvos studentų sąjungos asamblėja. Pasak sąjungos prezidentės Ievos Vengrovskajos, prieš prasidedant naujiems studijų metams aptariamos šiuo metu aktualiausios studentams problemos.
1: Tai pirmiausia, mes kalbame apie psichologinę atsparumą, apie pasiruošimą įvairiom kriziniam situacijom ir studentų pasirengimą tam, kaip jie veiktų krizinėje situacijoje, jeigu neateitų Lietuvą. Kalbame apie dezinformaciją socialiniuose tinkluose, jos atpažinimą. Be šito mes ruošimės ir savivaldos rinkimams. Kalbame apie tai, kokios problematikos yra didžiausias regionuose, kas paskatintų studentus po studijų sugrįžti regionus, kas be ko kalbame ir apie aukštojo mokslo visas aktualiausias temas. Šiai dienai daug kyla klausimų apie universitetų ir kolegijų skirtumus, panašumus, kokią ateitį matom studentų akimis apskritai aukštame moksle. Ir visos didžiosios finansinės problemos ir sunkumai studentams, tai yra ir bendrabučių kainos, apgyvendinimo sąlygos, ir stipendijų dydis, ir apskritai kokią paramą valstybė teikia studentui, kuris iš tikrųjų studijuodamas didžioji dauguma dirba, nors turėtų pirmiausia studijuoti ir galėtų kokybiškai studijuoti. Tai kaip suderinti tai ir kaip valstybė gali padėti studentui. Keliam tokius klausimus, diskutuodami apie prioritetus, ko mes siekiame iš ministerijų, iš aukštų mokyklų ir panašiai.
0: Naujus mokslo metus pradės per 100 tūkstančių studentų, apie 80 tūkstančių studijuoja universitetuose, likę kolegijose, tarp jų 20 tūkstančių pirmakursių. ESO praneša, jog dėl savaitgalių siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi 46 tūkstančių klientų. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista jau daugiau nei 1200 tokių asmenų. Skelbiama, kad artimieji atpažino Kirgizijos kalnuose dingusio Lietuvos piliečių kūną. Jie šiuo metu yra Ošo miesto morge. Planuojama kūną išsiųsti į tėvynę. Taip pat atpažintas vienas Baltarusijos pilietis, trečiasis kol kas nerastas. Trumpas pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos, paneigdamas pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Jungtinių valstybių prezidentas teigia gerai pasikalbėjęs su Putinu. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kuriuos gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Iki karo mieste gyveno 280 tūkstančių žmonių, tačiau dabar jų skaičius lieka neaiškus. Šį rytą skelbiama, kad Chersone per okupanto ataką žuvo žmogus, dar 3 sužįsti. Po įvykusio potvinio Nepalo kariuomenė bando išgelbėti 100 žmonių įstrigusių hidroelektrinės tunelyje. Anksčiau iš jo sėkmingai išgelbėta 350 darbininkų ir vietos gyventojų. Tuo metu Kinija skelbė, jog dėl naujų potvinių pavojaus stabdo gelbėjimo darbus Tibete. Čia pratrūkus užtvankai, Nepalo gelbėtojai taip pat raginami trauktis į saugias vietas. Per šią savaitę įvykusią katastrofą žuvo mažiausiai 470 žmonių. 1400 vis dar laikomi dingusiais. Daugelis jų užsienio turistai. Skelbiama, jog eidamas 90-uosius metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Po tėvo mirties Norvegijos sosto įpėdinis princas tapo karaliumi Håkonu VIII. Šiandien bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių 5-12 metrų per sekundę ir iki 23 šilumos. Šeštadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, popietė ir vakarop numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 19 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje Ora LT. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros bėniais pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir 4 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.
2: Klaipėdos vanduo informuoja.
3: Jau šį rudenį Klaipėdos rajono gyventojai už vandens tiekimą ir nuotekų valymą galės atsiskaityti tvariau. Bendrovė Klaipėdos vanduo vietoje popierinių sąskaitų jiems atsiūs kliento kortelę. Pasak kliento aptarnavimo departamento direktorės Dovilės Kozlovienės, vis daugiau paslaugų perkeliama į elektroninę erdvę, todėl natūraliai keičiasi ir sąskaitų pateikimo būdai.
4: Tai Klaipėdos rajono gyventojams planuojama nuo lapkričio mėnesio nebesiųsti popierinių sąskaitų, o atsiskaitimas už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bus vykdomas išduodant klientui kliento kortelę. Nuvykęs į įmokos priėmimo vietą ir pateikęs kliento kortelę, galės atsiskaityti už vandens tiekimo paslaugas bei deklaruoti vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Informacija apie mokėtiną sumą bus pateikiama trumpąja SMS žinute arba elektroniniu paštu, jeigu klientas yra šiuos duomenis suteikęs vandens tiekėjui. Todėl raginam klientus atnaujinti savo kontaktinius duomenis, bet pirmiausia siūlome jungtis prie Klaipėdos vanduo savitarnos, kur ženkliai patogiau ir greičiau galima tiek duomenis deklaruoti, tiek atsiskaityti už vandens tiekimo paslaugas.
3: Šis pokytis bendrovės klientams Klaipėdos rajone bus įgyvendinamas palaipsniui.
4: Pranešimai apie sąskaitų pristatymo būdo pakeitimą, tai yra apie kliento kortelės pateikimą, buvo pradėti siūsti klientam nuo gegužės mėnesio ir sąskaita kartu su kliento kortele klientai gaus spalio mėnesį, kai bus pateikiamos sąskaitos už rugsėjį, o lapkričio mėnesį popierinių sąskaitų Klaipėdos rajono gyventojams nebesiūsim. Ir tie, kurie nėra prisiregistravę prie Klaipėdos vanduo savitarnos, atsiskaitinės su kliento kortele. Tai yra daug tvaresnis būdas, patogesnis, tai popieriaus taupimas, gamtos tausojimas. Skaitmeninam visas technologijas, tai norime tuo būdu pakviesti klientą ir naudotis tokiais tvaresniais būdais atsiskaitimui už paslaugas.
3: Taigi bendrovės Klaipėdos vanduo kliento aptarnavimo departamento direktorė Dovilė Kozlovienė. Gyventojai turintys galimybę naudotis internetu, kviečiame registruotis bendrovės Klaipėdos vanduo savitarnos portale. Jame patogu peržiūrėti ir apmokėti sąskaitas, deklaruoti skaitiklių rodmenis, sekti mokėjimų istoriją bei stebėti savo vandens suvartojimo statistiką.

0: Laikrodis rodo 12 valandų ir 13 minučių. Sveiki gyvi, jeigu tik dabar įsijungėt savo radijo imtuvą, gal pakeliui kur nors į pietų pertrauką, skanausiai valgysite. Jei penktadienį laikotės dietos, galbūt šis laikas bus visai tikslingai ir kažkaip naudingai išnaudotas tam, kad laimėtumėte dovaną radijo stoties Laluna eteryje. Dabargi mūsų žaidimas, kuris vadinasi laimingas sutapimas ir tai yra vienas iš paprastesnių būdų imti ir tiesiog laimėti dovaną radijo eteryje. O ta dovana šią savaitę, kurią dovanoja Ugintė, lietuviškas prekės ženklas, kuriantis natūralią kosmetiką, maisto papildus, hidrolatus ir eterinius aliejus, yra dezodorantas. Vadinasi jis levanda, švelnaus kvapo, be aliuminio ir kitų chemikalų. Šis dezodorantas leidžia jaustis šviežiu ir saugiu. Dezodorantas su levando aromatu suteiks jums malonų jausmą visą dieną, jokio dirbtinio kvapo, tik gamtos kvapas. Taip šį dezodorantą pristato Ugintė. O dabar trys žodžiai radio eteryje. Užsukau interneto svetainę, prisipažinsiu Ugintės. Tai ten visko yra, žinote, ir plaukams, ir kūnui, ir maisto papildai, ir veidų, ir vaistažolės, ir knygos, ir papuošalai. Nu tai aš kaip kokia šarka patarška pažiūrėjau, kokie tie papuošalai, gražios tokios apyrankės iš natūralių akmenų. Tai šiandien trys žodžiai, iš kurių vieną žodį pasirinksiu aš, o vieną žodį pasirinksite jūs, bus susiję su tais natūraliais akmenimis. Taigi, ametistas, agatas arba safyras. Vieną žodį renkatės jūs, vieną žodį renkuosi aš ir tada suskaičiavus nuo trijų iki vieno, vienu ir tuo pačiu metu bandom pasakyti tą patį žodį. Jeigu žodį pasakome tą patį, jums priklauso dovana, mes jūs pakviesime į Ugintę atsiimti prizo. O beje, Ugintę galite surasti Kretingoje, Kęstučio gatvėje 1672 ir taip pat Ugintės partnerių parduotuvė yra įsikūrusi Daukanto gatvėje 11, gamtos kerai. Daugiau informacijos galite aišku rasti ir interneto svetainėje uginte.lt. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
1: Rima.
0: Rima, malonu, kad prisiskambinote. Taigi, užduotis yra tokia. Jūs išsirenkat vieną žodį, aš jau savo žodį išsirinkau ir bandysime vienu metu pasakyti. Gerai? Ametistas,
1: gerai.
0: Agatas arba safyras. Taigi, 3, 2, 1, agatas.
1: Safyras.
0: Neįvyko laimingas sutapimas. Ačiū. Gero savaitgalio jums, geros kelionės. Suprantu, kad kažkur važiuojat. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Gabrielė.
0: Gabrielė, ametistas, agatas, safyras. Nu ir važiuojam. 3, 2, 1. Agatas. Safyras. Nieko negirdėjau, ką sakėt. Kažką sakėt? Nu, panašu, kad neįvyko sutapimas, nes visai nieko man nesigirdėjo. Laluna, labą dieną.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Deimantė.
0: Deimantė, ametistas, agatas ir safyras. Važiuojam?
3: Taip.
0: Gerai. 3, 2, 1. Agatas.
3: Agatas.
0: Na gerai, truputėlį su pauzė, bet niekas negirdėjo tos pauzės. Svarbu, kad abidvi pasakėm žodį agatas, tai reiškia, kad dovana jūsų. Nepadėkit telefono, tuoj papasakosiu, kaip ją galėsite atsiimti, o visus radijo klausytojus tik eilinį kartą galiu pakviesti ten, kur tik tai gamtos prisilietimas, ten, kur tik tai natūralūs sprendimai jūsų grožiui ir jūsų savijautai. Ugintėje rasite platų natūralios kosmetikos asortimentą, veido, kūno priežiūros priemonės, kremus, serumus, hidrolatus, eterinius aliejus, sveikatingumo produktus, taip pat siūlomi natūralūs maisto papildai, organizmo stiprinimui, kepenų veiklai, grožiui, detoksikacijai, kasdieniai savijautai. Ugintė siekia padėti kiekvienam žmogui atrasti tinkamus sprendimus grožiui, sveikatai ir naudoja tik natūrales žaliavas. Taip kad man belieka tik tai priminti, kad Kretingoje ir Klaipėdoje rasite Ugintę, taip pat Ugintė ir internete ugintė.lt. Ugintė, natūralūs sprendimai jūsų grožiui ir gerai savijautai.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
5: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.

0: Oi, kaip mėla į radijos stotį La Luna, visi užsuka mūsų fainų klausytojų. Mergina šiandien su tinginiu atėjo, va, buvusi darbuotoja užsuko su piragu, ant kurio parašyta su gimtadieniu. Nu, rimtai čia, žinot, mes juokiamės kartais ir sakome, kad žmonės anksčiau švesdavo vestuves ir tai vadinosi daugiadienėmis. Nu, šiais metais gimtadienį švenčiam, žinokit, visas penkias šios savaitės darbo dienas. Jau galvoju, gal ties šiuo penktadieniu jau ir pabaigsim, gal jau kitą savaitę kažkaip link rudens labiau orientuosimės. Bet šį penktadienį tai dar ir toliau priiminėjam dovanas, žodžiu, džiaugiamės, apsikabinam, vis dar sulaukiam ateinančių padainuojančių su gimimo diena, tai ačiū, tikrai dovanojat mums labai daug gerų, gražių akimirkų, o dabar ateina metas kažkaip atsidėkoti, ar ne, tiems klausytojams, kurie čia ateina, palinksmina mus, gyvenimo džiaugsmo, energijos atneša, tai dabar radio eteryje akcija, žaidimas, atspėk prekę, jį pristato geriausias vasaros bangos draugas Eurocos, parduotuvių tinklas, kuriame užsukę galite rasti visko, ko širdelė geidžia, ypač jeigu tai yra susiję su grožiu, kosmetika, parfumerija. Įėjote į parduotuvę vienokie, paprašėt konsultantės pagalbos, nu čia kažkaip labiau gal į moteris orientuoju, ir išeina, žinot, lūpos raudonos, akis ryškios, skruostukai parausvinti, ir jau žiūrėkit, grožis veržiasi per kraštus. Tai dabar radio eteryje, ką aš padariau, užsukau į Eurocos internetinę svetainę, eurocos.lt, ir kadangi turiu parinkti prekę, kurią jūs turėsite atspėti, tai tai ir padariau. Jūsų užduotis, jeigu norite laimėti Eurocos dovanų maišelį, paskambinti dabar į La Luna. Pirmas prisiskambinės klausė tris kartus. Jūsų klausimus aš atsakinėjau tik tai taip arba ne. Antrasis ir visi likusieji klausytojai paskambinę vėliau klausė du kartus. Ir po to aš, aišku, tikiuosi išgirsti tą teisingą atsakymą, kurį jūs pasakysite. O kad būtų lengviau orientuotis... Kokia tai yra prekė, tai aš pasakysiu, kad eurocos.lt yra tokia kategorija, kuri vadinasi gyvūnams. Tai va šiandien galvojant ar bandant atspėti prekę, reikėtų galvoti apie gyvūnus. Nu, pabandom. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu esate?
1: Aušra.
0: Aušra, malonu, kad prisiskambinot. Ar turit augintinį?
1: Turiu.
0: Ką turit, kačiuką, šuniuką?
1: Turiu vėžlį.
0: O! Geras. Nu gerai, tada iš karto pasakau, kad vėžliui šitas daiktas nereikalingas. Bet va, turėtumėt šuniuką ar kačiuką, tai sakyčiau, kad greičiausia, kad gal net ir turit. Ypač jeigu šuniuką turit. Nu, tai va čia truputėlį jau pasufleravau, o dabar trys jūsų klausimai, kokia tai yra prekė. Atspėkit ją.
1: Ar tai susijęs su plaukais?
0: Taip.
1: Ar tai... Plovimo priemonė.
0: Ne.
1: Varos priemonė.
0: Ne.
1: Ar tai padeda iššukuoti plaukus?
0: Taip.
1: Turi du variantai, bet manau...
0: Žinokit, aš sakiau, aš tai pagalvoju mintise, galvoju, nu, čia yra du variantai, bet jeigu pasakys bent vieną iš jų klausytojas, aš užskaitysiu kaip teisingą atsakymą. Tai ką jūs sakot?
1: Tai gerai. Aš manau, kad tai šepetys, šepetys.
0: Žinokit, šepetį ir buvau sugalvojus, bet galvoju, jeigu pasakys šukos, irgi užskaitysim. Valio! Taip, viskas, pirmojų bandymų jūs atspėjote prekį, esate tikra šaunuolė, klausimai buvo labai teisingi ir taiklus. Nepadėkite telefono, tai papasakosiu, kaip galėsite atsiimti savo laimėtą dovaną. Eurocos šiandien ne tik kvepalai ar makijažas, tai vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti ir kasdienę bei dermokosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės, ir korėjietiškus odos priežiūros hitus, ir maisto papildus, girdėjote, ir augintiniams skirtas prekes. O svarbiausia, čia gausu prekės ženklų, kurių ne visada sutiksi kitur. Nuo Korės iki Medicube, Mixun, Dr. Altea ar Sam by Me. Todėl net dažnai užsukę pirkėjai randa ką nors naujo. Be to, Eurocos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai.
2: Atspėk prekę.

0: reklama.
1: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.

0: Радио «Жвейба».
1: Na, o dabar visą savaitę radijo žvejyba vykusi principu, kad mes bandėm pagauti žuvelę klausytojo pavidalu į radijo eterį ištraukti, tai dabar viskas verčiasi aukštyn kojom. Dabar mūsų klausytojai bandys susižvejoti savo dovaną radijo eteryje, bet jie jau padarė pagrindinį darbą, pateko į žaidimo finalą ir dabar tiesiog vieno iš jų telefonas suskambės, o jei suskambės, tai reikš, kad dovana atkeliauja tiesių taikymų į rankas ir šį kartą ne šiaip dovana, ji netgi dviguba, rankinės per juosmenį, vyrui melsva, moteriai rožinės spalvos pink ir šitas dovanas jums dovanoja, aišku, Romada. Romada, kuris skelbia vasaros sezono išpardavimą, skelbia nuolaidas iki 60% ir sako, norite ir visada svajojote apie elektrinį valties variklį? Minus 20. Norite PVC valties? Jai irgi iki minus 20% nuolaida. Vasariniai aprangai, avaliniai nuolaidos iki 60%. Taip pat ypatingos nuolaidos jūriniams pinigams, feeder dugninėms, plūdinėms ir karpinėms meškerėms. O prie Romados jūsų laukia dar ir įrengtas pardavimo aparatas, kuriame rasite nu visko, ko reikia tai greitai žvejybai. Kai sugalvojo čia ir dabar, noriu, reikia, važiuoju, užsukat į Romadą, apsiperkat, aparatas veikia visą parą ir žvejojate kiek tik tai širdis jūsų geidžia. Na ką, viskas kalbos kalbomis, trys telefonai suvesti į mūsų kompiuterinį telefoną, žalesis mygtukas ir viskas. Jau kažkieno telefonas turėtų skambėti ir mums beliks tik tai pranešti gerąją žinią apie laimėtą dvigubą dovaną, nu ir jau klausytojai beliks išsiaiškinti kam, kaip ką padalinti, ką sau pasilikti, kam kažką padovanoti. Nu, aišku, svarbu dabar atsiliepti skambutį. Signalas yra geras dalykas, bet turim išgirsti balsą radio eteryje. Jei ne, tuomet kiti du telefonai. Nu gerai, dar vienas piptelėjimas ir jei ne, tuomet orientuosimės į kitą mūsų klausytoją, į kitus du. Ne, jau čia ir taip daugiau nei priklauso kartų buvo paskambinta. Gerai, tada bandome išbraukti tą telefoną, kuris jau čia nebereikalinga šitam sąrašėlį. Ir tuoj bandome skambinti kitų telefonų. Na, čia irgi geras signalas. Gal čia penktadienį niekas nenori su mumis kalbėti, viskas jau savaitgalis prasidėjo. Pipsėjimai, aišku, geras reikalas, bet norėtųsi padovanoti dovaną. Nei vienas iš trijų dabar neatsilieps.
2: Asmuo, kuriam skambinote, nepasiekiamas.
1: Nepasiekiamas. Gerai, vienas dar nepasiekiamas. Nu ką, liko trečiasis, ar ne? Nu jeigu liko trečiasis. Geras. Gerai, niekada dar nėra buvę taip, kad mes čia išnaudotumėm visus variantus ir visais telefonais paskambintumėm. Bet dabar jau trečioji, dabar jau trečiasis telefonas skamba, nes turime tris finalininkus, kurie yra užrašyti.

0: Lepiai skambutė.
1: Taip,
0: netgi šitaip. Jūs buvote Egidijau antrasis, kuriam kažkaip kompiuteris parinko skambinimą. Žodžiu, pirmasis neatsakė, jūs antrasis irgi neatsakė, trečiasis irgi neatsakė, o dabar jūs dar perskambinat. Nu tai viskas, skelbiam jūs laimėtojų.
1: Valio!
0: Gerai, jūs nedėkit telefono, tai labai ilgai pipsėjom radio eteryje, jau turbūt klausytojai pasiilgo muzikos. Aš toj papasakosiu, kaip jūs galėsite atsimti savo dovaną. Kartais nutinka ir taip, žiūrėkit. Bet svarbiausia, kad surastas žmogus, kuriam galėjom įteikti prizą. Romada turi tiems, kurie užsuks į parduotuvę, ne tik prizų, bet ir išties įspūdingų nuolaidų. Dabar labai pravartu apsilankyti Romadoje, speciali akcija žuvų pašarams. Du pakelius perki, trečią gauni nemokamai. Primename, kad Romadoje galite įsigyti šventiškai pakuotą dovanų čekį ir žinoma adresas Naujojo uosto gatvė 18 Klaipėdoje ir internete meškeriokimkartu.lt bei romada.lt. Radio.

0: ant bangos.
1: Muzikos romantikas iš Didžiosios Britanijos Džeimsas Blantas į Lalūnos eterį atneša šilumą ir nostalgiją su naujausiu kūriniu Taste Like Summer. Daina alsuoja prisiminimais apie nerūpestingas dienas ir tą jausmą, kai viskas atrodo lengva ir paprasta. Ši daina yra apie tą trumpą, bet magišką laiką, kai jautiesi gyviausias. Norėjau sukurti kažką, kas klausytojus akimirksniu nukeltų į geriausius atostogų prisiminimus, atpalaiduotų ir priverstų nusišypsoti, net jei už lango lyja. Apie kūrinį pasakojo pats Džeimsas Blantas, kaip visada išlaikydamas savo firminį britišką nuoširdumą. Daina tiesiog pati prašosi į Lalūnos eterį. O šios savaitės Lalūnos jėgagroji balsą atiduokite mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: James Blunt.

0: Daugiausia mokytojų reikia uostamestyje. Didžioji dauguma apklaustų gyventojų pritarė visuotiniam šūkimui. Etrija 13 valandos, Valūno žinios, laba diena. Užimtumo tarnybos duomenimis artėjant mokslo metams šalies mokymo įstaigos dar ieško apie 350 įvairių disciplinų pedagogų. Daugiausiai 25 reikia Klaipėdoje. Čia ieškoma matematikų, lituanistų, fizikų ir kitų specialistų. Visgi švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskienė situacijos nedramatizuoja, nes tai esą nedaug, žinant, kad iš viso uostamiestyje dirba 3855 pedagoginiai darbuotojai. Tačiau nerima kelia tai, jog daugiau nei pusė jų artėja prie pensinio amžiaus.
1: Eksperto komentaras.
2: Dirbo 3855 pedagogai. Liūto dalis tenka bendro ugdymo mokyklose, tai yra 2203, iki mokyklinio ugdymo įstaigose daugiau kaip 1200. Neformaliame vaikų švietime darbavosi 392 pedagogai. Tai kiek trūksta, tai daug ar mažai. Turbūt labiau padidėjo matematikų trūkumas dar iškiau. Vis dar nėra lietuvių kalbos mokytojų kai kuriuose mokyklose. Nu ką, aš manau, kai vadovai verčias puola į kojas, apglėbė mokytojus, paim didesnį krūvį. Laikinai, kol va surasim pagalbos mokytojų specialistų, nėra tiek daug neužimtų, bet jų, manau, kad ateity labiau trūks, jeigu didės dar specialių ugdymosi poreikių vaikų skaičius. Fizikos mokytojų dar trūksta. Toliau tas skaudulys, kad mes antrosios užsienio kalbos prancūzų, vokiečių, ispanų ir mokytojų, gal su žiburiu randam, bet jų yra nepaprastai mažai. Mes negalim vaikam normaliai pasiūlyti antros užsienio kalbos, mes vėl jiems siūlome rusų imkite ir tada tėvų polimas. Mes sulaukiam priekaištų, kaip mes čia Klaipėda baisiai atrodom, kaip mes galim apskritai siūlyti šitą ir panašiai. Ir argumentas nėra mokytojų, nėra, jis ne argumentas tėvam. Klaipėda yra išskirtinė, daugiau nei pusė mokytojai turi didesnį nei 20 metų darbo stažas. Ką reiškia mokytojai 20 metų ir daugiau? Jau artėjama prie tos ribos. Toks šviesulys, kad iš kitų savivaldybių atvyksta mokytojai. Bet yra ir kitas procesas, kaip tos kitos savivaldybės mūsų mokytojus persivilioja.
0: Ne visi uostamiesčio mokiniai naujus mokslo metus pradės savo mokyklose. Dėl švietimo įstaigų atnaujinimo kai kuriems teks laikinai mokytis kitur. Kaip Vakarų Ekspresai informavo švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskienė, šiemet toliau planuojamas Vyturio progimnazijos atnaujinimas, todėl jos bendruomenė persikelia į suaugusių gimnaziją. Pokyčiams ruošiasi ir Aukuro gimnazija, kurios atnaujinimo projektas dar rengiamas. Šį rudenį prie naujos vietos teks prisitaikyti ir darželinukams. Netrukus prasidės lopšelio darželio Buružėlė rangos darbai. Jo bendruomenė laikinai persikrausto į Klaipėdos socialinių paslaugų centrą Rytas. Tuo metu artėjantį mokslo metų pradžia Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos mokiniams ir mokytojams šiemet bus ypatinga ir kupina džiugių emocijų. Po metus trukusių permainų, kuomet pamokos laikinai vyko suaugusių gimnazijos patalpose, mokyklos bendruomenė jau kraustosi atgal ir nuo rugsėjo pirmosios pradės darbą savo tikruosiuose namuose. Oficialiai pasirašyta rangos sutartis dėl Klaipėdos miesto poliklinikos pastato atnaujinimo. Remonto metu poliklinikoje paslaugos bus teikiamos įprastai. Darbus vykdys bendrovė Infes. Pasirašytos sutarties vertė daugiau nei 25,5 milijono eurų. Numatoma darbų trukmė 2 metai. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, o prioritetas teikiamas vyrų šaukimui, rodo asociacijos visuomeninė gynyba užsakymo atlikta apklausa. Anot jos, daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Taip pat apklausoje gyventojų nurodė, kad labiau pritartų visuotiniam šaukimui, jį būtų plečiama galimybė atlikti alternatyvę tarnybą civilinės saugos, medicinos, kibernetinio saugumo ir kitose srityse. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnuras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu šauktinių vyrų pakanka. Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, popietė ir vakarop numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 21 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje ORLT. Informacija parengta pagal Valūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13 valandų ir 5 minutės.

0: geriausia vasara su Eurokos.
1: Launa Klaipėdoje 94,9.
0: Launa Šibutėje 88,9 FM.
2: It's crazy like a fool.

Oi, kokia gera muzika, žinokite, tvarkymuisi. Žinot, ką dabar dariau? Dulkes valiau studijoje. Žodžiu, atsinešiau čia dezinfekcinio skysčio, servetėlių ir vat studija dabar tokia, žinokite, dezinfekuota, švari ir tvarkinga, kad jau seniai nebuvo. Nu čia, kaip sakoma, žinot, palikite vieną moterį prie mikrofono, arba kaip ten moteris eina, sako, į vonę išsimaudyti, tai paskui dar vonę išplauna, tualetą išplauna, kriauklės išplauna, žodžiu, viskas sutvarko ir tada, žodžiu, visa pati švari tvarkinga ir vonė tvarkinga. Tai čia kažkas panašaus. Nu, jeigu turi laiko, kodėl nepasinaudoti, ar ne? Kodėl nepadarius gero darbo, nes mes iš tikrųjų turime fantastišką valytoją, bet ji labai nedrąsiai jaučiasi čia studijoje. Nu, aišku, kai nežinai, ką kiekvienas mygtukas reiškia, tai labai baisu imti ir kokį mygtuką paspausti bevalant netyčia. O tada jau žinot ir problemų gali būti, tai kad problemų nebūtų, tai karts nuo karto mes čia pasileidžiam gerą muziką radio eteryje ir vyksta švaros ir tvarkos dienos. Nu, va, ką tik ir įvyko, švarusis penktadienis radio stotyje Lalūna prieš išvažiuojant į koncertą, žodžiu, paliksim studiją švarią, tvarkingą, gražią, nu, kaip ir priklauso. O dabar jau kreipiuosi į visus radio klausytojus ir sakau, po 13 valandos mūsų eteryje yra galimybė sveikinti su gimimo diena. Gal turite ką pasveikinti? Jeigu taip, rašykite, žinutė į studiją arba eteris@lalūna.lt paorganizuosime pasveikinimą tam žmogui, kuris yra nusipelnęs jo ir gimęs rugpjūčio 28 dieną. O aš, žinokite, žymių žmonių sąraše radau net dvi moteris, kurios švenčia savo gimtadienius būtent šią dieną. Rugpjūčio 28-ąją. Ir abi dvi tokios geros. Ir abi dvi tokios, nu, ta prasme, abi dvi turinčios tokių didelių hitų, kad noris ir vienos dainas, ir kitos dainas pagroti radio eteryje. Tai sutarkim, kad ir vienos, ir kitos daina nuskambės Lalūnoje. Abi dvi tokios tos pačios garsiausios, ryškiausios ir linksmiausios. Taigi šiandien savo 44-ąjį gimtadienį švenčia country dainininkė Lynn Rimes. Jos daina nuskambės pirmoji. Jeigu nieko nesako šitas vardas ir pavardė, nieko tokio. Kai išgirsite dainą, jūs iš karto suprasite, kuo yra išskirtinė šita moteris. Ir dar savo 61-ąjį gimtadienį švenčia Shania Twain. Irgi garsi kantristė, beje, abidvi country muzikos atlikėjos, kuri irgi pop muzikoje yra palikusi pėdsaką ir turi dainą, kuri, nu, iš esmės turbūt simbolizuoja ir ją pačią. Tai kol mūsų eteryje skamba dvi dainos, kurios priklauso šiandien gimtadienių švenčiančioms dainininkėms, aš laukiu jūsų pranešimų, ką reikėtų pasveikinti.

0: rytą. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
1: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
0: Kur? Sugedo LT?
1: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
0: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
2: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
3: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
4: Lupilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
5: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
6: Įsisukus rutinoje, laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
7: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
8: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok

0: užsakymą.
1: Nusveikinimų tiek, kad nors vežimų vežk. Kad tai būtų galima visus vienu metu vienu skambučiu imti ir pasveikinti. Nu, aš galiu tiesiog vienu žodžiu pasakyti. Sveikiname visus gimusius Rugpjūčio 28 dieną. Pačius geriausius, pačius mieliausius, pačius fainiausius žmonės, kuriuos ir jūs norite pasveikinti su gimtadieniais. Nu gerai, tai žinot, čia tokiu atsitiktiniu principu. Tiesiog bandom pirmuoju telefonu, po to antruoju, trečiuoju. Nu, ketvirtuoju jau turbūt nebepavyks, nes tada jau bus per daug pipsėjimų ir mažai muzikos radijo eteryje. Nu, pradėkim nuo sveikinimo mamai. Renkam telefono numerį, turėtų atsiliepti mama Vida. Žodžiu.
2: Klausau.
1: Labą dieną, Vidutė.
2: Labą dieną.
1: Jūs čia pati nuostabiausia ir linksmiausia mama pasaulyje.
2: Tai tikriausiai.
1: O gimtadienį jūs švenčiat?
2: Taip, aš ir jūs girdžiu.
1: O, geras, o dukras tai tikrai turbūt pačias fainiausias ir mylimiausias pasaulyje turit.
2: Taip, ir šalia sėdi.
1: O laimingos, o išsišiepusios. Gerai, tai žinokite, mėla Vida, mes perdodam linkėjimus. Nuo jūsų Auksės, nuo Paulos, jos sako, be galo mylim tave mamą. Ir sako, palinkėti jums, kad ir toliau liktumėte pati nuostabiausia ir linksmiausia mama pasaulyje. Tai kuo geriausi linkėjimai, Lalūna jūs irgi tvirtai apkabina, gražios gimtadienio dienos. Ir žinot, kaip sakoma, gimtadienį žmogui naujieji metai. Tai su naujaisiais metais jūs, su jūsų metais.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Gražios dienos.
0: Šventė

dabar noriu kreiptis į tuos, kurie radijo stotį Lalūna girdi Šilutėje. Taip, taip, tuo naujuoju dažniu. 88 ir 90-osios. Ar yra mus girdinčių Šilutėje? Aišku, kad yra. Kitaip ir būti negali. Ačiū labai dienraščiui Klaipėda, kuris šiandien pasidalino, net asmeniškai parašė, sako, ar matėte, kokį atsiliepimą gražų vienas jūsų klausytojas paliko mūsų dienraštyje. Tai tikrai matėme, pasidalinome socialinėje erdvėje, savo Facebook'e, galite ir jūs pamatyti. Visada malonu skaityti gerus žodžius ir ypač tuos, kad šilutiškai džiaugiasi, kad radijos stotis Lalūna atkeliavo į Šilutę. Mes džiaugiamės, kad galime ten kuo puikiausiai girdėtis ir aišku pasakojame apie tai, kuo gyvena Šilutė. Klaipėda irgi gali šį savaitgalį lėkti į Šilutę, nes Šilutėje šeštadienį laukia visas pramogadienis 2026. Bet pradėkime nuo šio vakaro renginių. Rugpjūčio 28 ir 29 vakarais 19 valandą laukia kino vakarai po atviru dangumi Kiškių dauboje. Nu tai ten pasiemat kėdutę, pleduką, karštos kavos, arbatos, kas ką mėgstate ir keliaujate žiūrėti kino filmų. O rugpjūčio 29, kaip jau ir sakiau, šeštadienį Šilutėje The Color Run ir Vido Bareikio koncertas. Šilutė nuspalvins pilnąją tą žodžio prasme tradicinis The Color Run spalvų bėgimas. Laukia 4 km distancija, pritaikyta kiekvienam, nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinio pasirengimo. Laikas neskaičiuojamas, žodžiu, ten nelenktynės, ten smagus prasibėgimas ir dar ne bet koks, o spalvotas. Visi finišavę, registruoti dalyviai gaus dar ir atminimo medalį. 9 valandą ryte prasideda dalyvių komplektų dalyjimas, registracijos palapinėje, ten jau būtina turėti bilietą. 11 valandą The Color Run startas, o 12 valandą finišo spalvų festivalis bei Vido Bareikio koncertas. Būtina iš ankstinė registracija, bilietų kiekis ribotas, bilietus platina peisera.lt, o daugiau informacijos galite rasti Šilutės kultūros centro interneto svetainėje šilutės.kc.lt.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.

0: tokia saulėta diena Klaipėdoje. Įdomu, ar pavyzdžiui vasaros pabaigoje jau čia paskutinės dienos, o dabar nuvažiavus prie jūros, rastumėm dar besideginančių žmonių. Nu, tokių, kurie išsimaudyti atvažiuoja, tai aš net nebejoju, kad yra, bet tokių, kur atvažiuoja pasideginti. Įdomu, yra ar jau nebe, ar jau čia viskas. Jau kiek prigaudėm saulės spindulių, tai tiek ir turim, daugiau nebebandom pagauti. Įdomu. O dabar mes po tą paplūdimį bevaikštinėdami prieiname prie persirengimo kabinos ir girdim, kad ten kažkoks pažįstamas balsas sklinda iš už jos. Jūs paklausykite, išgirskite tą balsą ir pabandykite atspėti, kas kalba radio eteryje. Jeigu jūs tai padarote sėkmingai, jūs apdovanoja Lalūnos vasaros geriausias bičiulis Eurokos. Eurokos ir vėl į maišelį įdės net tris siurprizus, kurie laukia jūsų. Eurokos atraskite savo naują favoritą, o dabar jau paaštrinkite savo klausą, nežinau, gal pagarsinkite radio imtuvą, visiem aplinkui sakykite ša, tylos. Tuoj radijo eterį prabil žinomas žmogus. Čia žinok, kad šį kartą bus labai lengva. 3, 2, 1, važiuojam.
1: Mano tėvai buvo pakankamai griežti ir tiesa, kad manęs neleisdavo į mokyklos diskotekas, dėl to aš eidavau miegoti, tada naktį iššokdavau iš pirmo aukšto balkono, sėdėdavau kėdus, nuvarydavau į diskoteką, pašokdavau, grįždavau, lipdavau atgal.
0: O tai tau chuliganas buvo, ką? Nu, ot buvo. Savo vaikui dabar turbūt taip daryti neleis. Bet pats kažkada darė. Sproksta mūsų telefonas. Nu, bandom išsiaiškinti, kas paskambino į Lalūną. Labą dieną.
2: Labą dieną, Viktorija.
0: Taip, Viktorija, malonu, kad prisiskambino. Tai kasgi kalbėjo radio eteryje?
2: Marijonas Mikutavičius.
0: Taip, o jūs prisimenat iš savo vaikystės kokio nors išdaigas, kokias darydavo tėvams, jiems nežinant? Aš, pavyzdžiui, prisimenu, kad mes lipdavom į penktą aukštą, į balkoną, pasimdavom kiaušinių ir mėtydavom tos kiaušinius į žmonės. Prisipažįstu, radio eteryje mes tai darydavom, po to bėgdavom, slėpdavomės, mums būdavo labai smagu. Darėt kažką panašaus?
2: Mes darėm kažką panašaus, tai darėm, tai baliniukus vandens ir
0: išsidavom. Nu, žinot, vandeniu aptaškytam būti gal ne taip jau ir blogai, kaip paskui kiaušinį bandyti nusiplovinėti, ar ne? Jūsų gal tokia taikesnė išdaiga, bet, nu, vaikystė turbūt to ir žavi, kad tų išdaigų mes visi turim. Šaunuolė, sveikinam jūs. Jums atitenka Eurokos dovana, tuoj papasakosiu, kaip tą dovaną jūs galėsite atsimti radio studijoje, čia pas mūsų užsukė į mūsų biurą. Eurokos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybę atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio.
3: Reklama.
0: Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų.
4: Persirengimo kabina.

0: Paskutinių aukų skaičius Nepale išaugo iki 543. Suteikta būtina pagalba iš Klaipėdos zoologijos sodo paimtiems gyvūnams. Petrija 14 valandos, Launo žinios, laba diena. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kilę niokojantys potvyniai nusinešė mažiausiai 543 žmonių gyvybės. Daugiau nei 1400 asmenų, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Skelbiama, kad artimieji atpažino Kirgizijos kalnuose dingusio Lietuvos piliečio kūną. Jis šiuo metu yra Ošo miesto morge. Planuojama kūną išsiųsti į tėvynę. Taip pat atpažintas vienas Baltarusijos pilietis. Trečiasis kol kas nerastas. Debreceno gatvės kvartale šiuo metu vyksta intensyvūs infrastruktūros tvarkymo darbai. Čia atnaujinamos įvažiuojamųjų kelių dangos, tvarkomi šaligatviai ir plečiamos automobilių stovėjimo aikštelės. Skirtingose gatvės vietose numatyti įrengti iš viso beveik 300 papildomų parkavimo vietų. ESO praneša, jog dėl savaitgalio siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai klientų. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista jau daugiau nei 1200 tokių asmenų. Laukinių gyvūnų globos centro specialistai dalyvavo gyvūnų paėmime iš Klaipėdos zoologijos sodo. Liūtui, pilkarusvei kengūrai, kaliniai žasi ir auksiniam fazenui buvo suteikta būtina veterinarinė pagalba. Klaipėdos zoologijos sodo veikla ribojama nuo praeitos vasaros, kuomet po patikrinimo buvo nustatyta, jog dalis gyvūnų laikomi neteisėtai, kai kuriems nebuvo užtikrintos tinkamos gyvenimo mitybos sąlygos veterinarinė priežiūra. Nuo praėjusio pavasario iš viso iš zoologijos sodo paimta daugiau nei 200 gyvūnų. Šį savaitgalį pajūryje vyksta tradicinė Lietuvos studentų sąjungos asamblėja. Pasak sąjungos prezidentės Ievos Vengrovskajos, prieš prasidedant naujiems studijų metams aptariamos šiuo metu aktualiausios studentams problemos.
1: Tai pirmiausia, mes kalbame apie psichologinę atsparumą, apie pasiruošimą įvairiom kriziniam situacijom ir studentų pasirengimą tam, kaip jie veiktų kriziniai situacijoje, jeigu neateitų Lietuvą. Kalbame apie dezinformaciją socialiniuose tinkluose, jos atpažinimą. Be šito mes ruošimės ir savivaldos rinkimams. Kalbame apie tai, kokios problematikos yra didžiausias regionuose, kas paskatintų studentus po studijų sugrįžti regionus, kas be ko kalbame ir apie aukštojo mokslo visas aktualiausias temas. Šiai dienai daug kyla klausimų apie universitetų ir kolegijų, skirtumus, panašumus, kokią ateitį matom studentų akimis apskritai aukštajame moksle. Ir visos didžiosios finansinės problemos ir sunkumai studentams, tai yra ir bendrabučių kainos, apgyvendinimo sąlygos, ir stipendijų dydis, ir apskritai kokią paramą valstybė teikia studentui, kuris iš tikrųjų studijuodamas didžioji dauguma dirba, nors turėtų pirmiausia studijuoti ir galėtų kokybiškai studijuoti, tai kaip suderinti tai ir kaip valstybė gali padėti studentui. Keliam tokius klausimus, diskutuodami apie prioritetus, ko mes siekime iš ministerijų, iš aukštų mokyklų ir panašiai.
0: Naujus mokslo metus pradės per 100 tūkstančių studentų, apie 80 tūkstančių studijuoja universitetuose, likę kolegijose, tarp jų 22 tūkstančiai pirmakursių. Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, popiet ir vakarop numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 21 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje ORLT. Informacija parengta pagal Lūnų žinių tarnybos naujienų agentūros bėnės pranešimus išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir tuoj 4 minutės.

0: mūsų eteryje kyla bangos.
1: Vasarišką nuotaiką kuriame kartu su Eurokos.
2: La Luna Klaipėdoje 94 ir 9 dešimtosios.
3: La Luna Šilutėje 88 ir 9.

Ai, kaip smagu girdėti šitą dainą radijo stoties Laluna eteryje. Smagu girdėti mėlynojo choro dalyvių balsus. Net ausinės užsidėjau, žinot, bendrame sraute, tai girdi tiesiog vieną tekstą. O kai užsidedi ausinės ir labai atidžiai gali girdėti, tai ir matai tas dvi mergaitės, dvi nukės, kurios čia buvo atėjusios dainavo. Vaikinas, neprisiminsiu vardo, visas garbanotas, toks labai fainas, linkėjimai jam, jeigu girdi. Roką, tai žinau, pažįstu, nes Rokas yra, žodžiu, dažniau gal radijo stoti Laluna užsukantis. Tai tikrai visų balsai nuskambėja ir groju šitą dainą ir galvoju labai gaila, kad ją jau nebeilgas gyvavimo laikas, todėl kad, nu, nebent kitą vasarą mes jos pasiklausysime, todėl kad tos vasaros tiek jau ir beliko, ar ne, porą dienų, bet iš tos vasaros, kuri dar liko, siūlau griebti ir imti breškutėmis viską, ką ji dar siūlo. Ir kaip tik šią valandą noriu pakviesti jūs į žaidimą, kurį pristato prekybos centras Luizė. Jis jau šį savaitgalį kviečia į šeimos ir augintinio dienas. Jūsų lauks 3 dienos pripildytos veiklų, prizų, naujų skonių. Sako, susitinkame. Daugiau informacijos rasite prekybos centro Luizė interneto svetainėje pcluizė.lt. O šią valandą galiu garantuoti ir užtikrinti jūs, kad dar galėsite laimėti Rimi parduotuvės dovanų kuponą, kurį galėsite panaudoti apsipirkdami Rimi parduotuvėje prekybos centre Luizė Šiaurės prospekte. Būkite atidūs, jau netrukus.

0: Reklama.
1: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra, Šilutės plente 87.

0: Sutikite, penktadienį savyje turi savo žavesio. Ačiū visiems čia už komplimentus, kuriuos gaunu, kuriuos rašote. Dėkuoju. Žinot, penktadienis yra ta diena, kai nei tikiesi, nei lauki, bet matyt, žmonės visi geros nuotaikos. Tai jei muzika gera, tai parašys, kad muzika gera. Jeigu kažką prajuokino, tai parašys, kad prajuokino. Tai dėkuoju tikrai, labai faina skaityti. O dabar jau radio eteryje keliaukime prie šeštadieninių klaipėdietiškų reikalų. Kas šeštadienį Klaipėdos mieste vyksta?
1: Reklama.
0: Aišku, miesto bagažinių turgus ir rytoj Klaipėdoje Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje nuo 9 iki 15 valandos. Skrusdelina, šurmulys, muzika ir aišku galimybė įsigyti tai, kas gal kažkam kitam nebereikalingas, bet labai reikalinga jums. Informaciją apie renginį galima rasti Facebook'o, paieškoje įvedus tekstą miesto bagažinių turgus. Būtinai raskite laiko, apsilankykite ir gal net apsipirkite.

0: Tiesa. Nu, kokio skanumo obuolių kažkas atnešė į radijo stotį Lalūną? Nespėjau paklausti mūsų administratorius, ko vardu ta žmogus, kuris atnešė. Nu, bet jeigu girdite, tai... Nu, skanu gardu kaip du medu. O dabar jau radijo eteryje aš noriu apdovanoti jūs, tuos, kurie klausosi radijo stotį Lalūną, kurie girdėjote, kad jau nuo šiandien atkeliavę į prekybos centrą Luizė, galite tikėtis į staigmenų įvairiausių degustacijų, prizų, naujų skonių. O aš noriu jūs pakviesti žaidimą, kuris vadinasi Tiesa ar Melas. Noriu padovanoti Rimi parduotuvės dovanų kuponą, kurį galėsite panaudoti apsipirkdami Rimi parduotuvėje prekybos centre Luizė Šiaurės prospekte. Dabar tai reikia paskambinti į Lalūną telefonu 390-800 ir dalyvauti penktadieninėme žaidime. O penktadieniais, kaip žinia, viskas daug lengviau ir paprasčiau, negu bet kurią kitą savaitės dieną. Tai čia bus paprasčiau nei paprasta, laukiu jūsų skambučio ir tas, kuris prisiskambina, įtariu, kad tuo pirmojų bandymų ir galės pasiimti savo dovaną, o kalbu apie Rimi dovanų kortelę, kurią, kaip jau ir sakiau, galėsite panaudoti. Gal pyragą savaitgalio proga vasaros pabaigai, gal, nežinau, saldainių vaikams rugsėjo pirmosios proga, o gal dar kažko, ko patys pageidaujate. Labą dieną.
1: Labadiena.
0: Kas paskambino mums?
1: Darius.
0: Dariau, malonu, kad prisiskambinot. Tai žaidimas vadinasi Tiesa ar Melas. Aš sakau teiginį, jūs man sakote tiesa, tai ar melas. Iš karto sakau, jei mąstysite pozityviai, tikrai neapsiriksite. O dabar dėmesio važiuojam. Šiandien prekybos centre Luizė startavusiose šeimos ir augintinio dienose veikia ir prekeivių mugė. Taip ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, antrasis teiginys. Šeimos ir augintinio dienos prekybos centre Luizė vyksta jau antrą kartą. Taip ar ne?
1: Taip.
0: Ir trečiasis teiginys. Kai kurie šunys mokomi pagal kvapą aptikti tam tikras žmogaus ligas. Taip ar ne?
1: Taip.
0: Nu ir šaunolis, sakiau, reikia mąstyti pozityviai. Penktadienį, tai ypač sveikinimai jums. Nedėkite telefono, tai papasakosiu, kaip galėsite atsiimti savo laimėtą dovaną. O jau šiandien, penktadienį, prekybos centre Luizė startavo ir iki pat sekmadienį dar irgi, šeimos ir augintinio dienos. Šeimų ir jų augintinių laukė 3 dienos pripildytos veiklų, prizų, naujų skonių, kvies degustacijos ir prekeivių mugė. Taip pat šunų šeimininkai ir visi norinti šeštadienį 13 valandą galės dalyvauti nemokamame edukacinėme seminare, kaip susikalbėti ir tapti geriausių šuns draugų.
2: Reklama.
0: Seminaro metu sužinosite, kaip šunys iš tiesų bendrauja tarpusavyje ir su mumis, išmoksite geriau suprasti jų kūno kalbą, bei atpažinti siunčiamus signalus. Seminaras skirtas ne tik šunų šeimininkams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti šunis. Daugiau informacijos pcluizė.lt ir prekybos centro Facebook'o paskyroje.
3: Tiesa ar melas?
4: Melas ar tiesa?

0: Vasarai Klaipėdoje.
1: Vasaros orus pristato Eurokos, o aš pasakoju apie tai, kad jei norite dar gaudyti saulę, vasarą ir vasarinę šilumą ir džiaugsmą, gaudykite visą tai šiandien. Dar tikrai iki pat nakties, superinė diena, saulėta, vėjas pietryčių, šiltas, 5-12 metrų per sekundę, oro temperatūra iki 23 laipsnių šilumos, o va šeštadienį vasara ims ir kažkur iškeliaus, nu gal truputėlį jau pavargo. Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, popietė ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę, bet oro temperatūra nebus įspūdinga, visą parą tik nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus galite perskaityti puslapyje orai.lt, o aš noriu papasakoti apie tai, kad Eurokos, vienas didžiausių grožio, kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų Lietuvoje, asortimente daugiau nei 20 tūkstančių skirtingų prekių ir šimtai pasaulyje žinomų prekinių ženklų.
2: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje. Reklama eta lalūna.lt.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: Edas Šyranas irgi savo penktadieninę nuotaiką dovanoja visiems radijos stoties Laluna klausytojams, o jeigu jau artėja savaitgalis, tai akivaizdu, kad savaitgalį, artėjant savaitgaliui turime kalbėti apie tai, kas laukia mūsų mieste. Turime gerų žinių klaipėdiečiams.
1: Reklama.
0: Bangų gatvėje 2 įsikūrusi Dionė Moon Fiction ambasada švenčia savo vienerių metų gimtadienį ir švęs taip, kaip priklauso. Rugpjūčio 29 dieną, tai yra rytoj, nuo 17 valandos jūsų lauks didžiai Mantas Stuk, muzika, gimtadienio tortas, prizai, nauji ledų skoniai ir dar ne viena staigmena. Pažadame, praleisti tikrai nenorėsite. Na, o rugsėjo pirmąją, jau kai atbūsite ten visą oficialią dalį mokykloje, patogiai kyla klausimas, tai kur toliau? O kur toliau, tai aišku, į Dionę Moon Fiction. Rugsėjo pirmąją dar viena saldi proga susitikti, perkant vieną ledų rutuliuką. Antras – dovanų, taigi laukiami ir maži, ir dideli, ir rytoj rugpjūčio 29-ąją, ir aišku, rugsėjo pirmąją.

0: Daugiausia mokytojų reikia Uostamiestyje. Didžioji dauguma apklaustų gyventojų pritarė visuotiniam šaukimui. Eteryje 15 valandos, Launo žinios, laba diena. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hybridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Šį klausimą Flensburge vykstančioje konferencijoje jis aptars su kolegomis iš kitų Baltijos jūros regiono šalių. Baltijos jūra, pasak ministro, šiuo metu yra virtusi bendra grėsmių zona. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, o prioritetas teikiamas vyrų šaukimui, rodo asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa. Anot jos, daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 30 metų. Taip pat apklausoje gyventojai nurodė, kad labiau pritartų visuotiniam šaukimui, jei būtų plečiama galimybė atlikti alternatyvę tarnybą civilinės saugos, medicinos, kibernetinio saugumo ir kitose srityse. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu šauktinių vyrų pakanka. Praėjus beveik savaitei po Lietuvą nusiaubusios smarkios audros padėtis Anykščių rajone ir Kazlų Rūdoje palaipsniui gerėja. Tačiau savivaldybėse vis dar šalinami elektros tiekimo sutrikimai, tenka užtikrinti vandens tiekimą ir tvarkyti ant kelių bei elektros linijų užvirtusius medžius. Abiejose savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremalioji situacija, o dalį gyventojų elektros tiekimas dar nėra atkurtas. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kilę niokojantys potviniai nusinešė mažiausiai 543 žmonių gyvybės. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Šiuo metu valdžios institucijos stengiasi įvertinti žalos mastą ir surasti dingusius žmonės. Teigiama, kad infrastruktūrai padaryta didžiulė žala, sunaikinta apie 40 km kelių, o visi paveiktoje teritorijoje esantys tiltai patyrė rimtų pažeidimų. Sunaikintos 7 hidroelektrinės, tai kelia dar didesnį susirūpinimą dėl Nepalo energetinio saugumo. Nes šalis jau ir taip susiduria su elektros tiekimo problemomis. Be žmogiškų aukų ši nelaimė turės milžiniškų ekonominių pasekmių. Jūrinis dronas ir aplinkos DNR mėginiai. Tokias dvi technologijas Arkties vandenyne Svalbardo salyne rugpjūčio pradžioje išbandė Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto profesoriaus daktaro Sergejaus Olenino suburta trijų tyrėjų komanda. Nors truko vos 3 dienas, rezultatai itin svarbus. Iki šiol Klaipėdos universiteto mokslininkų netirtoje Valunden lagūnoje išbandytas technologijas tikimasi pritaikyti išplečiant tyrimus į kitas Arkties lagūnas. Užimtumo tarnybos duomenimis artėjant mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško apie 350 įvairių disciplinų pedagogų. Daugiausiai 25 reikia Klaipėdoje. Čia ieškoma matematikų, lituanistų, fizikų ir kitų specialistų. Visgi švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskienė situacijos nedramatizuoja, nes tai esą nedaug, žinant, kad iš viso Uostamiestyje dirba 3855 pedagoginiai darbuotojai. Tačiau nerima kelia tai, jog daugiau nei pusė jų artėja prie pensinio amžiaus.
1: Eksperto komentaras.
2: Dirbo 3855 pedagogai. Liūto dalis tenka bendro ugdymo mokyklose, tai yra 2203, iki mokyklinio ugdymo įstaigose daugiau kaip 1200. Neformaliame vaikų švietime darbavosi 392 pedagogai. Tai kiek trūksta, tai daug ar mažai. Turbūt labiau padidėjo matematikų trūkumas dar iškiau. Vis dar nėra lietuvių kalbos mokytojų kai kuriuose mokyklose. Nu ką, aš manau, kai vadovai verčias puola į kojas, apglėbė mokytojus, paim didesnį krūvį. Laikinai, kol va surasim pagalbos mokytojų specialistų, nėra tiek daug neužimtų, bet jų, manau, kad ateity labiau trūks, jeigu didės dar specialių ugdymosi poreikių vaikų skaičius. Fizikos mokytojų dar trūksta. Toliau tas skaudulys, kad mes antrosios užsienio kalbos, prancūzų, vokiečių, ispanų ir mokytojų gal su žiburiu randam, bet jų yra nepaprastai mažai. Mes negalim vaikam normaliai pasiūlyti antros užsienio kalbos. Mes vėl jiems siūlome rusų imkite ir tada tėvų polimas. Mes sulaukiam priekaištų, kaip mes čia Klaipėda baisiai atrodom, kaip mes galim apskritai siūlyti šitą ir panašiai. Ir argumentas nėra mokytojų, nėra, jis ne argumentas tėvam. Klaipėda yra išskirtinė, daugiau nei pusė mokytojų mokytojai turi didesnį nei 20 metų darbo stažas. Ką reiškia mokytojai 20 metų ir daugiau? Jau artėjama prie tos ribos. Toks šviesulys, kad iš kitų savivaldybių atvyksta mokytojai. Bet yra ir kitas procesas, kaip tos kitos savivaldybės, kai mūsų mokytojus persvilioja.
0: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, popietį ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 22 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje ORLT. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 15 valandų ir tuoj 6 minutės.

Sveiki gyvi, malonu sveikintis neįprastu man laiku, bet visai fainai. Iš tikrųjų, nuveikiau labai daug darbų. Šiandien iš ryto pasidariau, ką reikėjo, ką norėjau. Ir atskubėjau į Laduno studiją ir būsiu čia su jumis iki pat 19 valandos. Ir noriu linkėti visiems gražaus penktadienio ir 1, 2, 3 penktadienis. Ryte trūko to, bet vis tiek galvojau darbe atėjęs, vis tiek kažką padarysiu, vis tiek pasveikinsiu jūs su šiuo penktadieniu, gražiu penktadieniu. Ryto tikiuosi irgi, sinoptikai kažkaip po truputėlį lyg ir keičia prognozes, labai tikiuosi, kad to lietaus bus mažiau negu tikėtasi anksčiau. Popietė, sako, numatomas vakarop, debesuota, lietus, bet čia apie tai pakalbėsime šiek tiek vėliau. Kalbant apie šią dieną, tai nuostabus oras už lango, tokia... Kaip pasakyti, 22 laipsnių šilumos, bet atrodo, kad yra šiek tiek vėsiau. Visgi jau tas ruduo po truputį, nors, kaip ir minėjau, kalendorinis ruduo ateina, bet tikrai ne astronominis. Astronominės vasaras dar turėsime veik mėnesį iki 23 rugsėjo. Kaip paskutiniai 2 ar 3 rugsėjai įrodė, kad kartais rugsėjais būna fainesnis negu Liepa. Žinoma, tik tai tiek, kad saulė leidžiasi anksčiau negu Liepos mėnesį. Bet pažiūrėsime, kaip bus šį rugsėjo. Dabar keliaujam prie reikaliukų, turim daug reikalų šiandien pasidaryti dar, padovanoti krūvas dovanų, sužinosite įdomios informacijos ir žinoma, grosime tik pačią geriausią atrinktą muziką jums. Linkiu visiems gražios dienos, baiginėkite po truputėlį darbus, neužsisėdėkite šiandien per ilgai, jeigu turite kažkų labai, tokių netidėliotinų darbų, tai pasistengite jas pabaigti, bet jeigu jie darbai gali palaukti iki pirmadienio, tai palikit ir keliaukit namo. Visiems linkiu gražios penktadienio popietės ir likti kartu su Lalūnos banga.

0: Reklama.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
1: Kur? Sugedo LT?
2: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo. Tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.

0: ant bangos.
1: Sparčiai populiarėjantį vaikinų grupę Sad Boy, Lalūnos eteryje pristato naują dainą Akys nemeluoja. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, daina, kurioje save atpažinti gali kiekvienas, kalba apie akimirkos trapumo žavesį, kai viskas telpa viename žvilgsnyje. Tai daina apie jausmą, kuris ko gero artimas kiekvienam. Daina kalba apie akimirką, kai atrodo, kad laikas sustoja, o viskas aplinkui tobula. Neslepiama, kad daina gimė iš asmeninių išgyvenimų. Neseniai su žmona atostogavome Italijoje, kaip tik būdami ten pirmą kartą viešai pranešėme apie mums ypatingą gyvenimo įvykį – šeimos pagausėjimą. Iki šiol atsimenu vieną akimirką, kai atrodo, kad laikas sustojo, aš žiūriu į savo žmoną ir jaučiuosi nepaprastai laimingas, o iš jos akių žvilgsnio matau, kad jaučiasi lygiai taip pat. Taip kilo dainos pavadinimas Akys nemeluoja. Kalbėjo grupė Sad Boy narys, muzikos ir dainų autorius Edgaras. Linkėdami kuo daugiau tikrumo ir teigiamų signalų, naujausią virkų dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos naujienų.
2: Sad Boy, Akys nemeluoja.

0: Jeigu planuojate gimtadienį, vakarėlį, įmonė, šeimos šventę, ar norite savo svečiams padovanoti puikų reikalą, puikią patirtį, švęskite kitaip. Švęskite ant vandens. Jeigu norite leistis į kitinę kelionę, jums tiesiog reikia užsisakyti laivo forelę, kuris talpina 80 svečių. Jeigu norite daugiau, didesnę kompaniją, iki 200 žmonių, Aurora jums tinkama. O jeigu iki 11 žmonių norite puikiai praleisti laiką ant vandens, tai rinkitės laivą Victoria, kuris talpina iki 11 žmonių. Aurora beje, puikus pasirinkimas ir žiemos šventėms, kalėdinėms vakarėliams. Šildomas laivas leis jaukiai mėgauti šventę net ir žiemą. Keliaukite į Juodkrantę, Mirusias kopas, Nidą, ar mėgaukitės Kuršių nerijos ir Klaipėdos miesto vaizdais. Mėmėlio laivai, kai šventė prasideda vos išplaukus iš uosto, daugiau forelė.lt ir Facebook'e Mėmėlio laivai.
1: Reklama.

Šiandien, bičiuliai, bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių 5-12 metrų per sekundę, sušils iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj bus šiek tiek prastesnis oras, bet vis tiek, bet kokiu atveju, pirmą dienos pusę galėsim pasidžiaugti debesiukais, bet lietaus nebus. Popietę vakarop numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę, temperatūra visą parą 16-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra apie 21-22, o vanduo Baltijoje ties Klaipėda 17 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
5: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
6: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
7: Jūra geriausios muzikos.

informacijos. Rugsėjo 5 dieną Lietuvos jūrų muziejus ir Ignity Renewables kviečia į Klaipėdos teatro aikštę į festivalį Savos bangos, tvarios ateities kūrėjų laboratorija. Čia susitiksite su bene 20 įmonių ir organizacijų, kurios kvies pažinti, išbandyti ir atrasti, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie tvaresnės ateities. Lauks edukacijos ir eksperimentai mažiesiems, o smalsiausi galės patys tapti tvarios ateities kūrėjais. Programoje diskusijos, protmušis, įspūdingas mušamųjų projekto Perk Unija, pasirodymas ir atlikėjos Ingajos koncertas. Jau rugsėjo 5 dieną Klaipėdos teatro aikštėje.

0: kolonėlę. Įsivaizduojat? Pirminę, su logotipu. Tai čia iš viso, pirma mergina arba pirmas bičias visam, visoji, taip sakant, laidos apskritai būsite. Ir netgi Šilutėje šiuo metu, nes turim naują dažnį, jeigu dar nežinote, tai 8.90 FM. Turim merginos, vien merginos nori tos kolonėlės, nežinau kodėl, galbūt joms pavyko prisiskambinti. Ir dabar, mielas kompiuterį, prašau oficialiai išsukti laimės ratą ir skambinti vienai iš jų. O, greitas kompiuteris. Procesorius galingas, vadinasi. Nu. Koks visiškas penktadienis.
1: Alio.
0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Norėjote laimėti kolonėlę?
1: Taip.
0: Labai norėjot?
1: Labai. Trečių kart.
0: Rimtai?
1: Taip, aš trečių kart. Aš pirmų kart patekau irgi finalą, antrų kart patekau finalą, trečių kart patekau, dabar galvoju, viskas turi būti.
0: Tai čia idėja tokia, kad, kaip sako, trečias kartas nemeluoja, o ketvirtas garantuoja. Nu tai garantavo šį kartą, žinokit.
1: Ačiū, ačiū, wow.
0: Yes, tai labai džiaugiuosi dėl jūsų, kokie savaitgalio planai, ką planuojat.
1: Nu, žiūrėsim.
0: Nu, supratau.
1: Taip.
0: O jau pirmadienį lėkit pas mus kolonėlės, gerai?
1: Taip, labai ačiū.
0: Tai jau sutarėm. Gražios dienos.

Vokietijoje ragino stiprinti bendrą Europos Sąjungos atsaką į hibridines grėsmes, mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Petrie 16 valandos, Lolūno žinios, laba diena. Flensburgė Vokietijoje su Baltijos jūros regiono šalių kolegomis penktadienį susitikęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ragino stiprinti bendrą hibridinių grėsmių vertinimą, jį įtraukiant valstybių narių kriminalinės žvalgybos bei teisėsaugos informaciją. Pokalbėje apie Rusijos vykdomas hibridinės atakas, bepiločio orlaivių keliamą pavojų, dezinformaciją, kritinės infrastruktūros apsaugą, ministras atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje susiduriama su įvairiomis grėsmėmis. Tuo metu Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Esą Baltijos jūra šiuo metu yra virtusi bendra grėsmių zona. Trumpas pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos, paneigdamas pranešimus, kad Vašingtonas yra sustiprinęs dėl galimo tokio susirūpinęs, atsiprašau, dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Jungtinių valstybių prezidentas teigia gerai pasikalbėjęs su Putinu. Oficialiai pasirašyta rangos sutartis dėl Klaipėdos miesto poliklinikos pastato atnaujinimo. Remonto metu poliklinikoje paslaugos bus teikiamos įprastai. Darbus vykdys bendrovė Infes. Pasirašytos sutarties vertė daugiau nei 25,5 milijono eurų. Numatoma darbų trukmė 2 metai. Laukinių gyvūnų globos centro specialistai dalyvavo gyvūnų paėmime iš Klaipėdos zoologijos sodo. Liūtui, pilkarusvei kengūrai, kalniniai žasi ir auksiniam fazanui buvo suteikta būtina veterinarinė pagalba. Klaipėdos zoologijos sodo veikla ribojama nuo praeitos vasaros, kuomet po patikrinimo buvo nustatyta, jog dalis gyvūnų laikomi neteisėtai, kai kuriems nebuvo užtikrintos tinkamos gyvenimo mitybos sąlygos veterinarinė priežiūra. Nuo praėjusio pavasario iš šio zoologijos sodo paimta daugiau nei 200 gyvūnų. Skelbiama, jog eidamas 90-uosius metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Po tėvo mirties Norvegijos sosto įpėdinis princas tapo karaliumi Hakonu VIII. Protestuotojai vakar padegė migrantų stovyklą Ispanijos eksklave Siautoje ir pareikalavo nedelsiant gražinti kelis tūkstančius atėjūnų atgal į Maroką. Anksčiau protestuotojai bandė sustabdyti Raudonojo kryžiaus automobilius, kurie migrantams vežė maistą ir vandenį. Viename vienos muziejuje pavogtas milijonų vertės deimantų vėrinys. Policijos teigimo du iki šiol nenustatyti vyrai parodos lankymo valandomis išdaužė vitriną ir paspruko su grobiu. Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, popietė ir vakarop numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę, temperatūra visą parą nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 22 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėdoje apie 17 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai LT. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros bei pranešimus, išsamiau portale 15 min. 16 valandų ir 3 minutės.

0: Nuo rugsėjo Klaipėdos keleivinėme transporte laukia pokyčiai. Pasak Klaipėdos keleivinio transporto įstaigos atstovo Juliaus Pauliko, pagrindiniais maršrutais autobusai važiuos dažniau, ypač rytinio ir vakarinio piko metu.
1: Rudenį miestas jau grįžta įprastą savo ritmą. Grįžta moksleiviai, grįžta studentai mokymosi įstaigas ir, žinoma, tie, kas atostogavo, grįžta į darbus. Mes siekdami užtikrinti, kad šios kelionės mieste būtų kuo patogesnės, atnaujiname maršrutų tvarkaraščius, taip pat grąžiname tam tikrus maršrutus. Didžiausiai dėmesį skiriame tam, kad rytinės ir popietinės kelionės į mokyklas bei darbus būtų kuo greitesnės ir patogesnės. Antro, 8, 14, 15, 18, 30 maršrutai darbo dienomis kursuos gerokai dažniau, ypač rytinio ir vakarinio piko metu. 13, 35 ir 37 maršrutas po vasaros pertraukų grįžta į miestų gatves ir kursuos visą mokslo metų laikotarpį. Tiems, kas gyvena Klaipėdos rajono teritorijai, turbūt aktualu bus tai, jog nuo rugsėjo pirmosios dienos pradedamas organizuoti visiškai naujas 113 maršrutas, kuris sujungs Gargždų miesto teritoriją su Klipšių gyvenvietė ir, žinoma, pakeliui besitiekiančiomis gyvenvietėmis.
0: Klaipėdos viešuoju transportu važiuojantiems moksleiviams ir studentams galioja lengvatos. Pradinių klasių mokiniams rekomenduojama įsigyti visus metus galiojantį ir vos 10 eurų kainuojantį bilietą.
1: Rekomenduojame jų tėveliams pasirūpinti terminuotais bilietais. Šiuo atveju yra galimybė įsigyti 10 eurų vertės 365 dienas galiojančius terminuotus bilietus ir šios bilietus gali įsigyti pirmų ketvirtų klasių moksleiviai. Tokiais bilietais viešuoju transportu moksleiviai gali važiuoti darbo dienomis. Jeigu yra poreikis važiuoti ir savaitgalį, ir švenčių dienomis, tai tėveliams rekomenduojame taip pat korteles papildyti pinigais, kuriais moksleiviai galėtų atsiskaityti ir nusipirkti vienkartinius bilietus, priglaudę korteles prie komposterio. Svarbu pažymėti, kad šiuos bilietus gali papildyti tiesiai į turimus moksleivių pažymėjimus. Tai yra, jiems nebėra prievolės ir poreikio įsigyti atskirą elektroninio bilieto kortelę.
0: Vyresniųjų klasių moksleiviai ir studentai viešuoju transportu gali važiuoti su 80% nuolaida.
1: Jiems suteikiamos 80% nuolaidos terminuotiems ir vienkartiniams bilietams. Jau gali pasirinkti ar įsigyti terminuotus 30 dienų, ar 180 ar netgi 365 dienų bilietus. Tai šitie bilietai galioja pirmoje zonoje, tai yra Klaipėdos miesto ribose. Jeigu vis dėlto tenka išvažiuoti į antrą zoną, tai yra Klaipėdos rajono teritorija, tai tiek moksleiviai, tiek studentai taip pat turi galimybę įsigyti 30 dienų bilietą, galiojantį ir antroje Klaipėdos rajono zonoje. Galimybė yra įsigyti antroje zonoje ir dienos bilietą, na, o mieste dienos bilietas atsiranda, kai keleivis jau įvykdo penktą kelionę. Tai yra, sumokant už 4 keliones, bilietas persiverčia į dienos bilietą.
0: Pasak Klaipėdos keleivinio transporto administravimo ir atitikties departamento vadovo Juliaus Pauliko, kad kontrolės metu neiškiltų problemų, 18 metų ir vyresniems mokiniams bei studentams privaloma su savimi turėti teisę į lengvatą įrodantį dokumentą.
2: Mūsų eteryje kyla bangos. La Luna Klaipėdoje 94,9.
3: La Luna Šilutėje 88,9.

0: Oi, šiandien prizas laukia iš mūdų, oi, laukia prizas, nerealus dalykas, tai yra aštunkojis. Jeigu norite paragauti šio puikaus patiekalo iš mūdų, tai reikia paskambinti jau dabar ir dalyvauti žaidime Radio Alias ir atsakyti 5, na, nemanau, kad labai sudėtingi klausimai, bet kokiu atveju pasistengti reikės. Žaidimą pristato gero maisto namai mūdų, įsikūrė pačioje Klaipėdos širdyje, senamiestyje Jono gatvėje 6. Mūdų, jauku, gera ir skanu. Atraskite vietą, kur skoniai suartina. Laikrodukas paruoštas, dabar reikia tiesiog atsiliepti į skambutį. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Alo.
1: Labą dieną.
0: Sveiki, kas paskambina?
1: Rolandas.
0: Jonas?
1: Rolandas.
0: Rolandas, atsiprašau. Tai labai smagu. Jei. Kaip jums sekasi žaisti Alias? Ar teko žaisti kada?
1: Esu žaisti, esu laimėjęs, esu pralaimėjęs, viskas
0: buvo. O, tai gerai, tai bandom važiuoti, ar ne?
1: Gerai.
0: Nemanau, kad čia labai bus sudėtinga, bet kokiu atveju. Išjungi muzikėlę, kad būtų ramiau. Ir dabar skaičiuoju iki 3 ir pradedam. 1, 2, 3. Putuojantį priemonę buteliukė skirta plauti galvai.
1: Šampūnas.
0: Bokštas pajūryje su besisukančia šviesa.
1: Nežinau.
0: Laivams. Bokštas pajūryje. Su... Orlaivis su dideliu sraigtu viršuje.
1: Malūnsparnis.
0: Mažas vitalinis daiktas spynoms.
1: Raktas.
0: Nusipirki norėdamas patekti į teatrą, koncertą, autobusą.
1: Biletas.
0: Nu, klausykit, sakyčiau, visai geras laikas. Netgi puikus
1: jeigu
0: laikas.
1: Nebūčiau, jeigu būčiau iš pirmą išgirdęs, tai visai.
0: Jo, pajūryje bokštas, pajūryje šiek tiek sutrukdė, bet, žinokit, tikrai neblogas rezultatas. Registruojame jį. Nesakysiu dabar, koks jisai, pasakysiu vėliau. O dabar keliaujame prie muzikos ir reklamos, o tada žiūrėsime, ką sugebės antrasis mūsų klausytojas.

0: reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: O, signalas duotas ir iš tikrųjų labai daug jūsų norinčių šio puikaus aštunkojo iš mūdų. Žinokit, rasite ten kiekvienas, ko tik norite. Jeigu norite jūros gerybių, prašom. Jeigu norite steikiukos skanaus, prašom. Brunkauliukų, prašom. Žodžiu, karpačio, tartarai, midijos, aštunkojai. Žodžiu, akis raipsta nuo pasirinkimo ir skanu, ir gera, ir labai malonu ten apsilankyti, nes visada esate sutinkami su šypsena ir labai maloniu ir geru aptarnavimu. Turim antrą raundą. Radio Ailis, Aliaso, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną, kas paskambino?
1: Valdas.
0: Valdai, kaip jums sekasi su Aliasai?
1: Nu, gal ir nieko visai.
0: O, tai žiūrėkit.
1: Kart nuo karto.
0: Labai gerai, tai aš labai tikiuosi, kad jums pasiseks ir...
1: Ačiū.
0: Skaičiuoju iki trijų, pasiruošęs?
1: Žinoma.
0: Gerai, vienas, du, trys, važiuojam. Minkštas mėgamojo atributas, ant kurio dedam galvą.
1: Pagarbė.
0: Dygliuotas miško ir sodų gyventojas.
1: Jis.
0: Smėlio ruožas prie jūros ir ežergų žmonės vasarą deginasi.
1: Paplūdimis.
0: Ryškus elektros blyksis danguje per vasarą saudrą.
1: Taibas.
0: Jūros Taibas. Padaras su aštuoniais čiuptuvais.
1: Aštunkojai.
0: Wow, jau.
1: Tai tavo džiaugsmą suprantu, kad reikia sakyti ačiū.
0: Jo, čia jau reikia sakyti ačiū. Ir iš tikrųjų, jo, ten vienas praeis mūsų klausytojas neišgirdo klausimo, bet tikrai čia buvo rekordinis tempas ir net ten kelios sekundės tikrai nebūtų išgelbėję, nes čia buvo, jums tikrai sekasi Aliasas. Galiu pasakyti drąsiai.
1: Ačiū.
0: Nes buvęs klausytojas užtruko gerai. Buvo 26 sekundės, bet, nu, neišgirdo, tai atmetam 3, tai būtų 23. Jūsų nepilnas 18 sekundžių.
1: Wow, geras.
0: Nepilnas 18 sekundžių, 17 sekundžių ir 80. Čia yra wow.
1: Kitą kartą reikės dar geriau pasirodyti, pamėginti.
0: Na, tai to ir linkėsiu. Ką savaitgalį, kokie planai?
1: Nežinau, iš tikrųjų, rytoj šiaip oras toksai kažkoks ganėtinai biškutė paburkės.
0: Sako jo.
1: Geresnis, tai prie jūros, aišku, vienareikšmiškai.
0: Labai teisingai. Tai ką, nepalėkit ragelio, ačiū jums, gražų savaitgalio, turiningo ir noriu visiems priminti, kad jei ieškote tiesiog skainių dienos pietų, užsukite restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikinti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Planuojate vakarienę su artimaisiais? Restorane Mūdų jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime Mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu, o jei įsikūrė restoranas Mūdų, laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6 Klaipėda, o jeigu, pavyzdžiui, artėja ypatinga proga, norit šventę švęsti, paminėti artimųjų apsuptyje, jūsų laukia restoranas Mūdų. Rezervuokite staliuką ir leiskite Mūdų pasirūpinti viskuo, nuo išskirtinių meniu iki dekoro sprendimų, pritaikytų jūsų norams, nepamirštama šventė kartu su Mūdų.
2: Reklama.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Taip, mano mėlyjei, šiandien bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių 5-12 metrų per sekundę ir iki 23 laipsnių šilumos, dabar apie 22, o rytoj šeštadienį daugiausia debesuota, popiet ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę, temperatūra visą parą 16-19 laipsnių šilumos, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
2: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamos plaukelius? SGE klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99. O kanceliarinėms prekėms net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras informuoja. Šį savaitgalį vyks didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas iš Klaipėdos gyventojų. Rugpjūčio 29 dieną bus surenkama atliekų vežėjai lankysis Baltijos atliekos prospektuose, Kauno, Paryžiaus komunos, Rumpiškės gatvėse, na, o 30 dieną sekmadienį Taikos prospekte, sausio 15-osios Rumpiškės mokyklos Raganių 4-osios, Bangų kooperacijos Butkų Juzės, sinagogų gatvių kvartaluose. Tikslų grafiką, kada ir kur atvažiuos didžiasias atliekas surinkanti mašina, galite sužinoti KRAS interneto svetainėje, rubrikoje grafikai. Taip pat, jeigu nežinote, kas tos atliekos, tai žinokite, seni baldai, durys, medinės plokštės, lentos, čiužiniai, dviračiai, kiti namų ūkyje susidarantis didelių gabaritų nepavojingos atliekos didelių gabaritų, kurios dėl savo dydžio netelpa į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Taip kad įsiminkite datas ir tiesiog išveškite, kas jums nebereikalinga.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?

Nu, aš galvoju, kad čiptinas iš mūsų neišmuš šiandien nieks, nes tų raudonų ruožų bent jau mano programėlė nerodo labai daug. Jėkų žiede šiek tiek yra spustis keliaujant, dabar žiūriu, į Klaipėdą. Taip pat Liepų gatvėje yra susidariusi šiokia tokia spustis nuo Senvagės mokyklos keliaujant į šiaurinę miesto pusę. Irgi yra paraudonavimų šiokių tokių statybininkų prospekte, jeigu beje, jeigu dabar kur nors stovite spusti ir ji nejuda, tai būtinai praneškite kolegoms, broliams ir seserims vairuotojams, kad nekeliautų tuo keliu, tuo pačiu kaip jūs. Ir dar viena, matau, Draugystės gatvė yra užsikimšusi, beje, jeigu žaidė, man bent jau rodo, kad buvo įvykęs eismo įvykis, kuris... Dar jų net trys žmonės pažymėjo jį, tai tiesiog būkite atidus, kad nebūtų bum. Linkiu visiems gerai ir puikiai nuvažiuoti namo ar į prekybos centrą kur nors apsipirkti ir tiesiog saugiai pasiekti savo destination, tai turbūt geriausias atvejus namo, o paskui, kadangi oras tam yra palankus, tai prie jūros palydėti saulės, kodėlgi ne?

0: Vokietija planuoja kurti greitojo reagavimo grupę dėl hibridinių grėsmių Baltijos jūroje. Didžioji dauguma apklaustų gyventojų pritarė visuotiniam šaukimui. E3 17 valandos Launo žinios labas vakaras. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Šį klausimą Flensburge vykstančioje konferencijoje jis aptars su kolegomis iš kitų Baltijos jūros regionų šalių. Baltijos jūra, pasak ministro, šiuo metu yra virtusi bendra grėsmių zona. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, o prioritetas teikiamas vyrų šaukimui, rodo asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa. Anot jos, daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Taip pat apklausoje gyventojai nurodė, kad labiau pritartų visuotiniam šaukimui, ji būtų plečiama galimybė atlikti alternatyvę tarnybą civilinės saugos, medicinos, kibernetinio saugumo ir kitose srityse. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu šauktinių vyrų pakanka. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, kad yra svarstoma galimybė Lietuvoje dislokuoti daugiau Jungtinių valstybių karių. Visgi konkretų skaičiai kol kas nėra aiškus. Praėjus beveik savaitį po Lietuvą nusiaubusios smarkios audros, padėtis Anykščių rajone ir Kazlų Rūdoje palaipsniui gerėja. Tačiau savivaldybėse vis dar šalinami elektros tiekimo sutrikimai, tenka užtikrinti vandens tiekimą ir tvarkyti ant kelių bei elektros linijų užvirtusius medžius. Abiejose savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremalioji situacija, o dalį gyventojų elektros tiekimas dar nėra atkurtas. Praėjusį savaitgalį Baltijos šalis užklupusi audra paliko ryškų pėdsaką. Draudimo bendrovės BTE Baltijos šalise jau gavo 1,5 tūkstančio prašymų atlyginti žalą. Atsižvelgiant į kasdieną augantį šį skaičių, išmokų dydžio tendencijas, bendrovė skaičiuoja, kad bendra suma skirta atlyginti žalas dėl audros patirtų nuostolių sieks 8 milijonus eurų. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kilę niokojantys potvinį nusinešė mažiausiai 543 žmonių gyvybės. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, radingė be žinios. Šiuo metu valdžios institucijos stengiasi įvertinti žalos mastą ir surasti dingusi žmonės. Teigiama, kad infrastruktūrai padaryta didžiulė žala. Sunaikinta apie 40 km kelių, o visi paveiktoje teritorijoje esantys tiltai patyrė rimtų pažeidimų. Sunaikintos 7 hidroelektrinės. Tai kelia dar didesnį susirūpinimą dėl Nepalo energetinio saugumo, nes šalis jau ir taip susidūrė su elektros tiekimo problemomis. Be žmogiškų aukų ši nelaimė turės milžiniškų ekonominių pasekmių. Jūrinis dronas ir aplinkos DNR mėginiai – tokias dvi technologijas – Arkties vandeninė Svalbardo salinė rugpjūčio pradžioje išbandė Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto profesoriaus daktaro Sergijaus Olenino suburta trijų tyrėjų komanda. Nors truko vos 3 dienas, rezultatai itin svarbus. Iki šiol Klaipėdos universiteto mokslininkų netirtoje Valunden lagūnoje išbandytas technologijas tikimasi pritaikyti išplečiant tyrimus į kitas Arkties lagūnas. Šį savaitgalį pajūryje vyksta tradicinė Lietuvos studentų sąjungos asamblėja. Pasak sąjungos prezidentės Ievos Vengrovskajos, prieš prasidedant naujiems studijų metams aptariamos šiuo metu aktualiausios studentams problemos.
1: Tai pirmiausia, mes kalbame apie psichologinę atsparumą, apie pasiruošimą įvairiom kriziniam situacijom ir studentų pasirengimą tam, kaip jie veiktų krizinėje situacijoje, jeigu neateitų Lietuvą. Kalbame apie dezinformaciją socialiniuose tinkluose, jos atpažinimą. Be šito mes ruošimės ir savivaldos rinkimams. Kalbame apie tai, kokios problematikos yra didžiausias regionuose, kas paskatintų studentus po studijų sugrįžti regionus, kas be ko kalbame ir apie aukšto mokslo visas aktualiausias temas. Šiai dienai daug kyla klausimų apie universitetų ir kolegijų, skirtumus, panašumus, kokią ateitį matom studentų akimis apskritai aukštajame moksle. Ir visos didžiosios finansinės problemos ir sunkumai studentams, tai yra ir bendrabučių kainos, apgyvendinimo sąlygos, ir stipendijų dydis, ir apskritai kokią paramą valstybė teikia studentui, kuris iš tikrųjų studijuodamas didžioji dauguma dirba, nors turėtų pirmiausia studijuoti ir galėtų kokybiškai studijuoti. Tai kaip suderinti tai ir kaip valstybė gali padėti studentui. Keliam tokius klausimus, diskutuodami apie prioritetus, ko mes siekime iš ministerijų, iš aukštų mokyklų ir panašiai.
0: Naujus mokslo metus pradės per 100 000 studentų, apie 80 000 studijuoja universitetuose, likę kolegijose, tarp jų 22 000 pirmakursių.
2: Reklama.
3: Gero oro linkiai prekybos centras Luizė, kuriame neseniai duris atvėrė Bipilatės reformerio studija. O jau šį savaitgalį, rūpjūčio 28-30 dienomis, prekybos centre Luizė, šeimos ir augintinio dienos. Ateikite, bus smagu!
0: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, popietė ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę, temperatūra visą parą nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 22 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapio RLT. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros bėnės pranešimus išsamiau portale 15 min. 17 valandų ir tuo 6 minutės šiandien tiek žinių, jas paruošė ir perskaitė Kira Čekanova. Gražaus likusio vakaro ir iki rytojaus.
4: Pagauk muzikos banga. Mūsų eteryje ošia jūra.
5: Lavuna. Tokia kaip
4: La Luna Klaipėdoje 94.9.
3: La Luna Šilutėje 88.

Oi, čia buvo geras. Išsikėliau visiškai kitą mikrofoną ir sakau, pradėkime ir girdžiu, kad nieko negirdžiu. Taigi pradėkime laidą Ko širdelė geidžia. Išties labai, labai malonu, kad jausite jūsų tokį, na, alsavimą, palaikymą ir kiek aš gaunu šiandien žinučių. Kažkokia nereali diena. Ačiū visiems parašiusiems, ačiū už gerą emociją, už gerą nuotaiką. Iš tiesų, Vilma, nežinau, ten aš žiūrėjau programėlėje, man ten buvo kažkokia senvagio mokykla. Gal ir nėra, žinok. Tai žinau, kad mano gimtajam Panevėžy tikrai yra. Tai galbūt ten buvo kažkas ne tą pusę, bet šiauriniai miesto daly, galiu pasakyti tiek. Tai linkėjimai. O dabar pradedame, kaip ir minėjau, reikalus, kurie tęsiasi iki 19 valandos. Jeigu norite išgirsti savo patinkantį muzikinį kūrinį, tai prašom, šią valandą tikrai pasiruošęs pagroti jūsų užsakymų keletą, bus ir žaidimų, ir, na, gerų dalykų kartu, juk šiandien 1, 2, 3, penktadienis, ir tas penktadienis jau yra neberytas, kaip mes su Jūrate dažniausiai krikštuojam iš ankstaus ryto, dabar jau yra popietė, kai jau galime atsipalaiduoti, garantuotai daug kas iš jūsų jau pabaigė darbus. Jau galbūt keliaujate kažkur į svečius, arba namuose, arba šiaip ką nors planuojate savaitgaliui. Tai visiems linkėjimai nuoširdžiausi, niekur nepabėkite, nes laida Ko širdelė geidžia tik prasideda.

0: Reklama.
1: ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Čia Lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eik tu.
0: Lašas po Lašo.
3: Alo.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Alo.
3: Alo.
0: Aš tikrinu telefono ryšį, galit padėti, pasakykit, ką nors, nieko negirdžiu.
3: Na gerai.
0: Alo.
3: Alo, alo, viskas jums gerai yra.
0: O jūs dabar sakėt, ką nors?
3: Taip, o dabar kažkas buvo nutrūkęs ryšys.
0: Sakėt? O aš nieko negirdėjau.
3: Alo, alo, alo, alo.
0: Alo.
3: Alo, aš girdžiu jūs.
0: O dabar gali dar ką nors pasakyti?
3: Dabar buvo nutrūkęs truputėlį.
0: O tai pas jūs telefonas gerai veikia? Alo.
3: Nu, nežinau. Alio, alio, alio, alio.
0: Gal gali dabar ką nors garsiai pasakyti?
3: Alio, alio, alio, alio.
0: O jūs sakėt ką nors?
3: A jums viskas gerai.
0: O tai ką sakėt?
3: Taip girdžiu. A čia paukštas yra kas?
0: O tai ką sakėt?
3: Dabar sakau jums. O čia yra paukštas?
0: Radijo stotis Valūna, Lašas, Laševičius, labą dieną.
3: Aha, ačiū.
0: Alio.
3: Girdžiu jūsų. Eikit jūs.
0: Geras nuotaikos, iki.
3: Iki.
4: Alo?
0: Labą dieną.
4: Nu, labą dieną.
0: Aš tikrinu telefono ryšį, galit padėti, pasakykit, ką nors, nieko negirdžiu.
4: Na, taip, klausau.
0: Alo?
4: Nu, klausau, man viskas normaliai.
0: Jūs mane girdit?
4: Labai gerai, labai nuostabiai.
0: Jūs gerai girdit, bet aš jūsų negirdžiu.
4: Aš girdžiu.
0: Labą dieną.
4: Taip, taip, taip.
0: Čia kaimynas iš 36, aš nieko negirdžiu. Jūs girdit?
4: Kuriam būte?
0: Gal gali dabar ką nors garsiai pasakyti?
4: Labai gerai jūs girdžiu.
0: O jūs sakėt ką nors?
4: Sakiau.
0: O tai ką sakėt?
4: Nu ką padarysi, kad nieko negirdit?
0: O tai pas jūs telefonas gerai veikia? Alo.
4: Nežinau, patikrinsiu.
0: Jūs mane girdit?
4: Girdžiu aš.
0: O dabar tyliai galit pasakyti?
4: Ką tyliai pasakyti?
0: O jūs sakėt ką nors?
4: Nieko nesakiau, sakau, ką pasakyti tyliai. Kuriam jūs būte gyvenat?
0: 36. Alo, nieko negirdžiu, jūs sakot ką nors ar nesakot?
4: Nu girdžiu aš. Nu ką aš padarysiu, kad negirdžiu, aš jūs girdžiu.
0: Tai gerai, kad jūs girdit, bet aš negirdžiu, koks skirtumas?
4: Girdžiu, girdžiu. Taigi pas mus 36 būto nėra.
0: Tai jau nuo šiandien yra, yra.
4: Aišku, kad nėra, 32 paskutinis būtas yra.
0: Neseniai pastatė, 36.
4: Tai kuris iš 36? Kuriai gatvėje jūs gyvenat?
0: Taikos.
4: Nieko sau. Jūs ne ten pakliuvot.
0: Tai Taikos gatvėje, bet jūs vis tiek mane girdit.
4: Girdžiu. Kuriam bute jūs gyvenat? Taikos prospekte?
0: Taikos.
4: Nu nieko sau, čia visai kita gatvė yra.
0: Tai Taikos gatvėje, bet jūs vis tiek mane girdit.
4: Girdžiu.
0: O jūs sakėt ką nors?
4: Sakiau. Žinot ką, jūs man atsibodot.
0: Nieko negirdžiu, ateikit į radijo stotį Valūną, ten pasakysit viską. Labas vakaras dar kartą, pagavom, čia Lašas po Lašo.
4: Labas vakaras, nu nieko
0: Geros nuotaikos, ate.
4: Iki.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Taip, vis dar bus ir debesų saulė šiandien, vėjas pietryčių 5-12 metrų per sekundę, oras dabar apie 22 laipsnių šilumos, diena buvo įkaitęs iki 23, o rytoj bus vėsiau ir daug šlapiau negu šiandien. Klaipėdoje daugiausia debesuota, popietė ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę, oro temperatūra visą parą 16-19 laipsnių šilumos, Baltijos jūroje vanduo ties Klaipėda 17, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Mūsų eteryje ošia jūra.

Rytoj magažinių turgus ir dalyviai prekiaus įvairiais naudodomis daiktais, rūbais, avalynė, žaislais, knygomis, interjero detalėmis, sendaikčiais, antikvaru, plokštelėmis, garso ir kitais panašaus pabučio daiktais. Miesto magažinių turgus rytoj vyks Klaipėdoje, Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje nuo 9 iki 15 valandos. Informaciją apie renginį galima rasti Facebook'o paieškoje, ką tik buvau įvedęs, pažiūrėjau, ar tas lietus ne, bet sako lietus ir aš matau irgi pagal prognozes, kad lietus keliasi į antrą dienos pusę ir iki trečios valandos dienos turėtų lyti. Tai miesto bagažinių turgus, visa informacija Facebook'e, na, o susimatysim rytoj ten.

0: Reklama. Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
4: Jūra geriausios muzikos.

0: Pažaiskim ir šį kartą, galvoju, penktadienio vakaras, kam čia dabar dar kažkoks klausimus uždavinėti. Norite į Klaipėdos, tiksliau gauti Klaipėdos sporto festivalio marškinėlius ir podelį? Skambinkit dabar, būkit pirmieji, radio lenktynės ir viskas. Ir keliausite pasipuošę, tiesiog atsidarysite savo spintelį, išsimsit podelį ir galėsite gurkšnuoti savo patinkantį vandenį, pavyzdžiui, mineralinį sultis arba kavą, arbatą, žodžiu. Atradau, žinokit, pomidorų sultis su česnaku. Jeigu jūs esat pomidoriniai, tai žinokit, yra kažkas tai tobulo fantastiško. Nereklamuosiu, jeigu norėsite, galėsite manęs paklausti, kur, iš kur aš juos gaunu, yra tobula. Prisipili paduką, ai, kaip skainiai. Yra ir su čili, žinokit, bet nesakysiu kur. Sveiki. Alo.
1: Sveiki.
0: Kas paskambina?
1: Iveta.
0: Nu ką, viskas, tai turit podelį ir marškinėlius?
1: Ačiū.
0: Tinka?
1: Tinka.
0: Labai gerai, kas savaitgaliai, kokie planai?
1: Važiuojame kintis į žvejybą.
0: O geras, iš valdės meškeriosit ar kaip?
1: Na, vyras, tai aš vairuosiu.
0: A, supratau. Nu tai nei žvino, nei odėgos jums ir gero savaitgalio ir gero oro.
1: Dėkui labai.
0: Tai nepadėkit ragelio, pasakysiu, kaip reikia atsimti prizą. Nu, o aš noriu priminti, kad jeigu nežinote, kur vesti vaiką, į kokį būrelį, nu, į mokslo metais, tai rytoj, žinokit, nuo 11:00–17:00, kviečiame į nemokamą būrelį ir sporto mugę Švyturio arenoje. Dalyvaukite, tai sakant, tenai ir sužinokite, ką galite rinktis. 80 skirtingų organizacijų pasiruošusių pasiūlyti vaikų veiklų skirtų prasmingam ir kūrybingam vaikų bei paauglių užimtumui. Ant keliaukit būtinai nuo sporto šakų, įvairovės į kūrybos, programavimo, verslumo, muzikos, užsienio kalbų būrelių. Renginyje vyks praktinės dirbtuvės, kūrybinės edukacijos, loterijos bei kitos įtraukiančios veiklos, kuriuose sudalyvausite ir išsirinksite tikrai geriausią veiklą savo mažyliui arba paaugliui. Kodėlgi ne, būrelių ir sporto mugės laikas nuo 11:00–17:00. O daugiau informacijos Facebook'e būrelių ir sporto mugė Klaipėdoje.
2: Reklama.

0: vakaros daina.
1: Paklausykit, nu tai reikia prisiderinti prie geltonos spalvos, reikia prisiderinti prie to, kad šiandien Vilniuje vyksta koncertas. Ir aš pagalvojau, kad pagrosiu dvi Jessica Shy dainas, tikrai super hitus, kurios niuniuoja ir dainuoja ko ne visa Lietuva. Jums reikia surinkti vieną iš dviejų. Pirmoji daina yra, na, nusileista saulė, bet Jessica sako, kad nesileis šiandien.

0: Taip, du pasirinkimai ir jūsų sprendimas, kuri Jessicos daina turi skambėti šiandien vakaro dainos rubrikoje. Sveiki. Alo.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Alvydas.
0: Alvydai, kuri daina labiau patinka?
1: Šiaip abi labai geros.
0: Taip.
1: Imam antrą.
0: Antrą, užvėrį. Nekeliaujat į konsą? Į konsą šiandien arba rytoj?
1: Ne, dirbam.
0: Supratau, tai gerų darbų, nepamirškit pailsėti, gerai?
1: Ačiū.
0: Sutariam. Gerai, keliaujam toliau, sveiki. Alo, kas paskambina?
2: Vidas.
0: Nu, kuri daina Vidai jums labiau patinka toks? Vyras, rimtas?
2: Pirma.
0: Pirma, gerai, saulė nesileis. Vienas, vienas. Sveiki.
3: Labas vakaras.
0: Labas vakaras, kuo vardu?
3: Mindaugas.
0: Mindaugai. Sako, minėti daug reikia, ar ne? Pagal jūsų vardą.
3: Gali būti.
0: Tai Mindaugai, sakykit, kuri daina jums labiau patinka?
3: Už antrą.
0: Už antrą, už vėrį, ar ne?
3: Taip, taip.
0: Gražaus vakaro jums, gero savaitgalio. Sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labą dieną. Kas paskambino?
4: Benas.
0: Benai, saky, kuri daina tau labiau patinka?
4: Antra.
0: Antra, už vėrį irgi.
4: Taip.
0: Gerai, tai gerą savaitgalio tau. Kaip į mokyklą planuoji jau, ar ne? Kitą savaitę.
4: Taip.
0: Kelintą klasę?
4: Ketvirtą.
0: Ketvirta, tai sėkmės tau moksluose. Ir praleis gerai dar likusias vasaros dienas. Viskas, 3-1 ir dabar apie žvėrį dainuos Jessica Shy vakaro dainos rubrikoje. Tiesą sakant, viena geriausių man bent jau jos dainų.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na ką, rytoj, sako, Klaipėdoje daugiausia debesuota, popietė ir vakarop numatomos lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę, oro temperatūra visą parą 16-19 laipsnių šilumos, dabar apie 20, o vanduo Baltijos jūroje apie 17 ties Klaipėda, o daugiau informacijos apie orus puslapyje orai.lt.

0: Реклама.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

čia tai įdomus straipsnis iš tikrųjų. Vos trijų futbolo aikščių dydžio mažytėje Musambvos, atsiprašau, saloje, nedidelė žvejų bendruomenė gyvena greta tūkstančių nuodingiausių Afrikos gyvačių. Tai yra kobros. Jis laina maždaug už 10 km nuo šiaurės vakarinės Viktorijos ežero pakrantės, Ugandoje. Jie gyvena judai baltos kobros, kurios laisvai juda žmonių namuose ir greta jų. Įdomu tai, kad per dešimtmečius trukusi gyvenimas su šiomis pavojingomis gyvatėmis neužregistruota nė vieno mirtino įkandimo. Pranešama, kad Musambo saloje gyvena apie 100 žvejų, priklausančių begandų etniniai grupiai iš pietryčių Ugandos. Jie garbina gyvates kaip dieviškas būtybės, tačiau jie saloje griežtai draudžiama jas žaloti. Tiesa, žvejai pripažįsta apskritai bijantis gyvačių, tačiau jie teigia, kad saloje gyvenančios kobros jų nevargina. Rašoma, kad gyventojai laikosi griežtų taisyklių, draudžiantį visokius santykius, kad galėtų padaugėti žmonių skaičius. Plačiai žinoma, kad moterims į salą patekti draudžiama. Pažymima, kad jie gyvena kartu su gyvatėmis ir tiesiog duoda joms žuvies. Ir tos žuvies joms pilnai pakanka, ir kaip sako, kam kasti į tą ranką, kuri maitina. Tai va, taip ir gyvena toje saloje 100 žvejų be moterų ir 1000 kobrų.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, popiet ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 m per sekundę, oro temperatūra visą parą 16-19 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Elektroninės šokių muzikos prodiuseris iš Vokietijos Topic suvienijo pajėgą su visiškai nauju indie dance muzikos duetu Carte Blanche ir Lalūnos klausytojams siūlo pasinerti į vis dar vasarišką nuotaiką pulsuojančią dainą Lucky Ones. Kūrinys meistriškai sujungia indie pop dainų rašymo stilių su elektroninės muzikos pasauliu. Ryškus sintezatoriai, atpalaiduojanti melodija ir ritmas sukuria ypatingai šiltą vasaros atmosferą. Tai daina apie norą palikti visus rūpešius nuo šalyje ir tiesiog mėgautis laiku su draugais ar mylimaisiais. Šis kūrinys man primena grįžimą prie šaknų. Prieš kelerius metus mano skambesi vadino melancholišką šokių muziką, emocionalūs tekstai, bet visada vedami stipraus ritmo. Atviravo Topic. Nieko nelaukdami išgirskime dar vieną puikią šios savaitės Lalūnos naujieną.
2: Topic featuring Carte Blanche, Lucky Ones.

0: Sutikite mokslo metus su naujais Gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo pirmos dienos sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, popiet ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 m per sekundę, oro temperatūra visą parą 16-19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, po pietų ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę, oro temperatūra visą parą 16-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, po pietų ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 m per sekundę, oro temperatūra visą parą 16-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, po pietų ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 m per sekundę, oro temperatūra visą parą 16-19 laipsnių šilumos.